0: en slutt på korrupsjon I landet.
1: Det ble sammenstøt mellom politi og demonstranter, og flere ble pågrepet I Albanias hovedstad Tirana I dag. Der det for 57. dag på rad ble holdt en massiv demonstrasjon. Demonstrantene krever statsminister Edi Ramas avgang, en midlertidig erstatning av regjeringen, grunnlovsreform og en slutt på korrupsjon.
2: All these people here, they're not ignorant. They know what's actually happening in Albania. And they're tired of corruption. It's that simple.
0: Sa til slutt aktivist Denis I Tirana, som vil ha slutt på korrupsjon I Albania. Reportet her var Astrid Husø. Til slutt skal vi høre at posten nå slutter helt med egne fly når den aller siste ruta mellom Oslo og Tromsø blir lagt ned. Det skriver nettavisa Frifagbevegelse. Det siste postflyet gikk for cirka en måned siden. Det blir sendt mye mindre brev nå enn før, samtidig som det går dobbelt så mange vanlige passasjerfly mellom byene. Fra nå av skal posten heller ligge I lasterommet på disse flyene. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Are her NRK Nyheter klokka tre. Politiet i Tyskland opplyser at de har kartlagt 410 personer som mulige islamistiske trusler I landet, det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Tallet omfatter personer som knyttes til islamistisk terror eller ekstremisme, og som blir sett på som I stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Og dette skjer bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen I Berlin I helgen. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var I fengsel, forteller reporter Anja Strønen I Berlin.
1: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel I mai. Han skal ha vært I gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med I IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun fram til man 21 år. Så spørsmålet jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
0: Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. To personer pågrepet for å ha utøvd vold mot en mann I 30-årene I Lillestrøm I natt. Det melder politiet. Mannen ble undersøkt av helsepersonell og fremstår ikke alvorlig skadd. Politiet rykket ut da de fikk melding om en slåsskamp med tre personer involvert ved et spisested I Lillestrøm sentrum. Brannmannskap kjemper med full styrke mot flammene I Frankrike og Spania. Nå det frykt for at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre. Det sier reporter Marlene Laura Solheim I Bordeaux.
2: I Spania hadde de begynt å få kontroll på flammene, og så kom varmen, og da blussa flammene opp igjen. Det jo det de frykta skal skje her I Frankrike også, når de har hatt en roligere dag. De har fått mer kontroll på flammene I dag, men med stigende temperaturer opp mot 40 grader på onsdag, så frykta de for at det kan skje det samme her som I Spania.
0: Og forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titall skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene I Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport, opplyser forsikringsselskapet. De råder reisende om å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstrautgifter til transport og overnatting for å komme seg I sikkerhet. Flere nyheter kan du lese som sagt på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner. Det skjer etter nær 70 000 saker med skyldninger om at det amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkt, melder Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumprodukt selskapet selv har gjevet deg kreft i eggstokkene. Selskapet nekter for skyldningene, men valgte å slutte å selge produkter i 2020. Innvandringsetaten ICE i USA får sterk kritikk, og menneskerettsgrupper i landet mener at arrestasjonene fører til livsfarlige situasjoner. To drap i sommer har gjort at frykten sprer seg, og blant immigranter som har alle papir i orden. En av dem Tony.
1: De har denne kraften til å stoppe noen. That looks like me, anybody who speaks Spanish.
2: Selv om han har bodd i USA i 35 år og sier han har papirer i orden, han redd. Det litt over to uker siden kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet ICE. Det var det andre ICE-drapet på få dager. Begge gangene hevde ICE det var i selvforsvar, men enda det ikke lagt frem bevis som underbygger dette. Menneskerettighetsorganisasjoner peker på at det høye arbeidspresset for ICE-betjenter, kombinert med lite trening, fører til livsfarlige situasjoner.
1: I could be next. It don't matter whether you're documented or not, so nobody's safe.
0: Reporter Line Byverp Årdal. Fergeturister skal nå få informasjon om skogbrannfare. Etter flere skogbranner og stor brannfare i Agder skal fergeselskapet Color Line og Fjord Line nå opplyse turister om det totale brannforbudet på vei til Kristiansand. Informasjonen vil bli gjeven på norsk, engelsk og tysk på digitale skjermer ombord. Brannvesenet mener det for mange som ikke klare over bålforbudet. To utenlandske turister har fått et førelegg på 12 000 kroner etter å ha flygd drone for nær flyplassen i Hammerfest. Politiet fikk melding om den ulovlige droneflygingen sent i går kveld. Så skal vi høre at Haaland-feberen nå ikke helt over, fordi fotballstjerner får fremleis stor merksemd været over. Og det merkes på heimstaden til Jærbuen. Turister strømmer til Erling Braut Haalands gamle fotballklubb. Det har tatt helt av etter VM, sier markedsjef i Bryne fotballklubb, Bjørn Hagerup Røken.
3: Interessen rundt den bare øker. Nå får vi virkelig oppmerksomhet fra hele verden, på folk som har lyst til å komme til Bryne og se hvor Erling kommer fra.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

Miggy, Miggy, Mia, det heter låten til Narada Michael Walden og Patty Austin som fikk åpne tidlig morgen denne tirsdagsmorgen. Den 28. juli har vi kommet til. Nils Hågen Åstad som vanlig på plass. God morgen.

Bella Kay var dette, og før det hørte vi Jesper Jenseth her i tidlig morgen. 5:12 er klokka blitt. I dag er hun jo en stor internasjonal popstjerne, Kylie Minogue, men dagens dato, den tror jeg nok er litt spesiell for henne. Ja, jeg forteller mer straks.

sang Fredrik Domås her I tidlig morgen bli hos meg. Alle store stjerner har jo debutert en gang, og på dagens dato I 1987 var nok ei australsk jente litt spent, for da ble hennes første singel sluppet løs. Og jeg snakker om Kylie Minogue. For 28. juli I 87 da, ga hun ut den gamle 60-tallsslageren The Locomotion I en modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en såpeserie, så gikk låta rett til topps I Australia. Og det ble jo starten på hennes flotte karriere, og slik låt den.

Dette var den aller første singelen som Kylie Minogue ga ut, The Locomotion, og det skjedde for nøyaktig 39 år siden I dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Tysk politi opplyser at det kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler I landet. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Talet omfatter personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme, og som vært vurderte som I stand til å gjennomføre alvorlige voldshendinger. Dette kommer få dager etter terroren mot Pride-feiringen I Berlin. Oljemarknaden avventende, men samstundes verker det som om marknaden har trua på en løsning mellom USA og Iran. Det sier professor I petroleumsøkonomi Ole Gunnar Øysvik ved Universitetet I Innlandet. Equinor fall over 4% på Oslo børs I går, etter at USA har pauset angrepet på Iran de siste dagene. Øysvik tror vi kan vente stor ustabilitet I oljeprisen.
1: Det fordi at avbruddet av olje og gass fra den persiske gulfen så stort, og nå har bufferne blitt brukt mye opp. Når det skjedd, så det ikke så veldig mye mer å gå på.
2: Oljeanalytiker I Arctic Securities, Ole Richard Hammer, sier oljemarkedet venter I spenning på om det blir en varig fredsløsning, eller om det eskalerer til en fullskala krig. Han mener markedet ikke kan leve med den nedgangen som I eksporten av petroleumsprodukter fra Midtøsten. De vil fremtvinge høyere priser uansett.
3: Ja, markedet holder putten. Worst case scenario definitivt at krigshandlingene gjenopptatt.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. Det nå ikke kjent hva som stålet hos elektroforretningen Elkjøp I Ringsaker I Innlandet I natt. Men operasjonslæreren skriver I politiloggen at det kan være snakk om et såkalt sjokkbrekk. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner. Det skjer etter nær 70 000 saker med skyldninger om at det amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkt, melder Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumproduktselskaper selv har gjevet deg kreft I eggstokkene. Selskapet nekter for skyldningene, men valgte å slutte å selge produkter I 2020. Fergeturister skal nå få informasjon om skogbrandfare. Etter flere skogbranner og stor brandfare I Agder skal fergeselskapet Color Line og Fjord Line nå opplyse turister om det totale bålforbådet på vei til Kristiansand. Informasjonen vil bli gjeven på norsk, engelsk og tysk på digitale skjermer ombord. Brannvesenet mener det for mange som ikke klare over bålforbådet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Det var Maroon 5 det som spekulerte litt her. Makes Me Wonder sang de først i andre runde av tidlig morgen. Ja da, Nils Agerdonstad på plass her I studio og sier riktig god morgen til deg.

Kaisers Orkestra Drøm videre, Violetta. Og før det var det ses i Nando her i tidlig morgen, ingen lager helvete som vi. Og I dag det faktisk gått 5 år siden nyheten om at Dusty Hill var gått bort kom. Den ene av frontfigurerne I ZZ Top, og det kunne jo lett ha blitt slutten for trioen, som hadde holdt sammen I, ja, I over 50 år. Men så viste det seg jo at han som fiksa med gitarene til bandet, og han ser jo nesten helt lik ut med skjegg og greier, og selvsagt så kunne han jo også alle låtene og kunne spille, så da overtok han plassen til Hill, og bandet rullet videre. Og de hadde jo overbevisende konserter her I Norge tidligere I sommer, og selvsagt tok de jo denne.

litt skjeggerock fikk du der. Give me all your lovin', og den kom som en liten hyllest til bassist og sanger Dusty Hill, som døde for akkurat 5 år siden I dag. Don't

Ella Lockhart, det som sing Hva om det finnes noe mer? Og Too Much heter låten til Girl in Red for det. Og R bokstaven for navnene I dag. For alle som heter Reidar og Reidun har dagen sin. Og det jo en Reidar som popper opp I mitt hode I hvert fall, nemlig figuren som Øyvind Blunk spilte I barnetv-serien Reidar og Bitten, der Hege Skøyen var Bitten da. En temmelig stor kjekkass av en tenåring var jo Reidar, som la ut om både det ene og det andre. Og forlangt vaffel av mora til stadighet. Få I gang vaffelpressa, ble jo en velkjent frase. Og en singel lagde han også, så da får den representerer navnedagen denne gangen.

Ja da, Eivind Blunk var dette som Reidar da. Og Reidar reiser snart. Og den kom fordi alle som heter Reidar og Reidun har navnedagen sin. Og nå det Travis som får avrunde til I morgen, og Nils Hågen Onstad takker for laget.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6. Skogbrann i Giron, sørvest i Frankrike, har ikke spredt seg ytterligere det siste døgnet. Det opplyser franske styresmakter. Selv om situasjonen i området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, er brann fremleis ikke under kontroll. Slukkingsmannskapet har held full beredskap, noe som vært særlig krevende fremover. Den franske værtjenesten Meteo France varsler nemlig en ny hetebølge med stigende temperaturer og tørrere luft. Totalt det slått fast at rundt 42 000 hektar har stått i brann i Frankrike. Så heimat, det svært sjeldan at rekkehusbranner sprayer seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden var det mer enn 100 bostader ødelagde i den store rekkehusbrannen i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det det liten grunn til, viser gjennomgangen.
1: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
2: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker enda sjeldnere.
1: Så det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenatt.
0: Reporter i saken, Kajsa Falsten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal i dag møte USAs president Donald Trump i Washington D.C. Reporter Ragnhild Vartdal sier det står mye på spill for Netanyahu nå.
3: Det ikke akkurat en veldig god tone mellom disse statslederne på dette tidspunktet. Trump jo vært ute og bekreftet at han har hatt opphetet telefonsamtaler med Netanyahu i de siste vekene her. Så det klart, Netanyahu trenger jo nå å overbevise og få med seg Trump på veien videre. Og vi må også huske at Netanyahu har et forekommende valg i oktober i Israel. Og han trenger å vise sine velgere at han har Trump i ryggen også fremover.
0: Til slutt skal vi høre at den amerikanske artisten David kan nå måtte møte i retten i Los Angeles. En amerikansk dommer mener det sterke nok bevis til at den kan føre en rettsak mot artisten, som skulda for drap på en 14 år gammel jente. Det melder nyhetsbyrået AP. Den 21 år gamle artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: God morgen, Møre og Romsdal, med Elisabeth Haddal Røsvik på NRK P1.

0: Mysterious Ways og åpner dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal. God morgen alle sammen der ute. Det tirsdag, og det nok en grå morgen her I fylket vårt, men det skal bli sol utover dagen for den som veldig opptatt av det og trenger noen solstråler, så ser det lovende ut. Men med radioen på så håper jeg at dette skal bli en fin og lys morgen likevel, tross litt vått og vindfullt vær. Jeg ikke alene, Heidrun Sunde Stokke her I studio dine morgenen og skal gi oss nyheter. Heidrun, det har vært noen hendelser I natt.
1: Det har vært en rolig natt, men det noe som politiet melder om I politiloggen. En motorsykkel kjørte av vegen I Vestnes sentrum I natt. Føreren skal ha klaget på noen smerte, men skal ha virket oppegående. Politiet mistenker ikke alvorlig skade eller rus, og føreren ble fraktet til sykehus for undersøkingen. Ved Våganvegen I Tingvoll skal det være to løse hester I veibana som kommer brått på. Veitrafikksentralen orientert og prøver å komme I kontakt med eieren av hestene. Det meldte politiet like etter klokka fire.

Jeg angrer ingenting, var det tause som kunne slå fast. Du hører på God morgen, Møre og Romsdal. Jeg heter Elisabeth Haddal Røsvik og skal være her sammen med deg frem til klokka blir ni. Skulle gjerne ha presentert et litt bedre værvarsel til deg, men vi må ta det vi får, og i dag så har meteorologene sendt ut varsel om sørvest, liten kuling på kysten, regn og regnbye, men ut på dagen skal det være avtagende nedbørsaktivitet. For i ettermiddag så minker det ned til sørvest frisk bris på kysten, og så blir det stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Rett og slett ikke så verst vær. Når det gjelder temperaturene rundt omkring i fylket i dag, så har alle plassene jeg har sjekket temperaturene karret seg opp på tosiffra temperaturer. Det er sånn 10, 11, 12 grader over hele linja. Det er ganske så homogent. Det er kun Molde som har 10 grader, ellers er det 11, 12 grader rundt omkring i fylket vårt. Ingen brennende heter med andre ord, men vi får ta det som en skikkelig coolcation, folkens, i alle fall når regnet gir seg i ettermiddag. Festen på Ekebergsletta i Oslo, den godt i gang, og vi skal

0: Vi skal til Oslo og til Ekebergsletta, for på søndag så var det første avspark på Norway Cup. 150 lag fra hele Møre og Romsdal med i år. Det mange spente barn og voksne ute på sletta og de mange banene. Og reporter Oleg Bjørneseth, hun var på plass på sletta I går ettermiddag, og da fant hun ut at noen lag også godt utstyrt med supporterer.
1: Nå går jeg rundt på Ekebergsletta, og det så fint, og det varmt, og det masse folk. Og så fant jeg noen som hadde Misund supporter på ryggen. Hva du heter?
2: Mille Sofia.
1: Ja, og etternavn?
2: Løken.
1: Hvor har du reist fra for å komme hit?
2: Misund.
1: Og så hva dere skal gjøre?
2: Se på fotball.
1: Hvem det du heier på?
2: Misund.
1: Er det en spesiell en? Du heier på laget?
2: Kanskje broren min.
1: Ja, hva han heter da?
2: Leander.
1: Fikk deg til å vinne I dag?
2: Ja.
1: Oi, hvem du spilte mot?
2: Ursvik.
1: Ja. Og så vann deg?
2: Ja.
1: Hvor glad ble du da?
2: Veldig glad.
1: Og nå så skal dere kose dere med litt mat. Hva det dere har kjøpt, du som pappa?
3: Nei, det var noe sushi-opplegg. Sushi, hva skal jeg kalle det? Kebab.
1: Sushi-kebab, sånn kulturell mix her.
3: Ja, det
1: ble det. Hva du heter?
3: Stian Løken.
1: Og hvem det som har reist ned hit fra Misund?
3: Det Misund G16. Så det et lag med spillere fra 2009, 10, 11 og 12-kullet.
1: Oi, så det mange på ett lag?
3: Nei, det ikke så mange, men det en god mix og alder. Så ja, så det De skal spille G16 her.
1: Spiller de 7 eller 11?
3: Det 11.
1: Så de klarer å stille 11 lag, men da har de med 4 årsklasse?
3: Ja, det base I 2010-kullet, og så det 2011-kullet, og så det en fra 2012 og to fra 2009.
1: Hvordan synes du det å være på Norway Cup?
3: Det veldig kjekt. Det har vært fint å være rundt at første den åpningsdagen, og kjekt, god stemning, mye god fotball, og ja, trivelig.
1: Hva målet til laget til sønnen din da?
3: Nei, de har som mål å spille gode kamper, og nå har de hatt to kamper og to seire, så det siste puljespillkamp I morgen. Så nei, de har gjort det egentlig ganske bra. Så de har jo målet om å komme lengst mulig, men de møter sikkert tøff motstand etter hvert.
1: Men det jo kjempebra for et lag fra en så liten plass å vinne begge første kampene sine.
3: Absolutt, jeg tror det. Egentlig litt over all forventning.
1: Og Norway Cup, det ikke bare sport, det veldig mye kjekt ellers og sosialt. Og så det kjempeviktig med supporterer, ikke du enig, Mille?
2: Jo.
1: Hva du heier, kan jeg få høre hvordan du heier når du heier på Misund?
2: Heier Misund.
1: Du heier nå vel litt høyere?
2: Ja.
1: Jeg får høre da.
2: Heier Misund.
1: Yes.
3: Du skulle få her til høyere oppe til mor og henne. Det mye verre å høre på det.
1: Ja, hvordan hun oppfører seg da?
3: Nei, det helt vilt med samme mødrene. Så det dårlig å teke av.
1: Men de ikke ufine?
3: Nei, nei, absolutt ikke. Da heier jeg bare høyt.
1: Ja. Ja, men da det godt for dere å kvile dere litt her, ja, uten alt det bråket.
3: Vi trekker oss unna. Jeg trenger fri og ro nå med.
0: Så det er altså damene på sidelinja som lager mest bråk på Norway Cup. Da fikk vi bekreftet det. Vi må bare si hei om Misund og alle andre lag fra Møre og Romsdal som altså på Norway Cup denne uka her. En opplevelse den nok kommer til å huske. Straks skal vi ta en aviserunde her I God morgen, Møre og Romsdal.

We Have a Dream, signert Bernhoft. Nå skal vi ta oss en runde rundt til de store mediehusene og avisene, og se hva det de forteller om I dag. Og Aftenposten de på plass I Frankrike, I Chiron og Bordeaux, og der står jo store areal I flamma, som vi har hørt mye om på nyheten også her I NRK. Og overskriften mens titusenvis flykter fra flammene, så ble de igjen. Jeg gjør mitt. Og den som sier det, det han Nicolas, som Aftenposten har møtt, og han en av mange tusen frivillige som blir igjen I brandområdet for å hjelpe til med redning og slukking når de andre må flykte fra flammene. I kampen mot flammene står 2500 brandkonstabler, 1500 soldater, 1200 politibetjenter og et uvisst antall bønder og frivillige. De jobber med å frakte vann, lage mat, bygge brandpassasjer og hogge trær. Og skogbrannene I Chiron og Lann, de har utviklet seg til noen av de største I Frankrikes historie og har ødelagt et område på størrelse med Oslo kommune. Det ikke rart at folk tråd til, og godt det, også frivillige tillegg til både brandsoldater og politi. TV 2 kan fortelle historien om en Emrik som ble satt på flyet til Spania. Han skulle reise alene som den guttungen han på 10 år. Rundt halsen hadde han reisepapirene sine og passet sitt. Når han landet I Spania ble tatt imot av besteforeldre, så var passet borte. Det resulterte I mye styr for familien I å klare opp hva som har skjedd, og ikke minst finne ut hvordan skal han Emrik komme seg hjem igjen uten norske pass. De familien klager veldig over oppfølgingen og svaret de har fått fra SAS. SAS på sin side beklager og legger seg helt flat, kan du lese på TV2.no og tar ansvar for hendelsen og skal gå gjennom rutinene sine. Familien sier for øvrig at de vil sende regninger for nytt pass til SAS, selv om de har sagt at det skal gå fint å få han Emrik hjem igjen selv uten pass. På NRK.no så kan du se en skrekkelig video. Det finnes dessverre flere av deg ute på nett nå som viser disse her hinsides forbikjøringene I sommertrafikken. Nå det kommet en ny en. Den kan du se altså på NRK.no. Det en personbil som sniker seg forbi en hjullaster I en yttersving. Og hva kommer imot I 80-sona? Jo, det et vogntog. Vogntogsjåføren får et halvsekund forvarsel for han ser hjula på personbilen under vogntoget. Rekker å presse den tunge bilen sin vogntoget ut, delvis ut I grøfta, og unngår sammenstøt med minste mulig margin. Skrekk og gru, skrekk og advarsel. Vogntogsjåføren sier han har vært I kontakt faktisk med damer som kjørte bilen, og hun legger seg helt flat og skal aldri gjøre noe sånt igjen.

0: og Blond. Bare som ga oss låten Hot Air Balloon her I God Morgen Møre og Romsdal. Klokka den straks 6.30, og det blir nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter nå.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Oljemarkedet avventende, men samtidig virker det som om markedet har tro på en løsning mellom USA og Iran. Det sier professor I petroleumsøkonomi Ole Gunnar Austvik ved Universitetet Innlandet. USA har ikke angrepet Iran de siste dagene, og I går falt Equinor over 4% på Oslo Børs. Austvik tror vi kan vente stor ustabilitet I oljeprisen fremover.
2: Det fordi at avbruddet av olje og gass fra den persiske gulfen så stort, og nå har bufferne blitt brukt mye opp. Når det skjedd, så det ikke så veldig mye mer å gå på.
3: Oljeanalytiker I Arctic Securities, Ole Richard Hammer, sier oljemarkedet venter I spenning på om det blir en varig fredsløsning, eller om det eskalerer til en fullskala krig. Han mener markedet ikke kan leve med den nedgangen som I eksporten av petroleumsprodukter fra Midtøsten. De vil fremtvinge høyere priser uansett.
4: Ja, markedet holder putten. Worst case scenario definitivt at krigshandlingene gjenopptas.
1: Reporter det var Tor Albert Frøsland. Skogbranden I Gironde I sørvest I Frankrike har ikke spredt seg noe mer det siste døgnet ifølge franske myndigheter. Selv om situasjonen I området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, så branden fremdeles ikke under kontroll der. Slukkingsmannskapene I full beredskap fordi det varslet en ny hetebølge de neste dagene. Totalt så har 42 000 hektar brent til nå I Frankrike. Det tilsvarer omtrent størrelsen på Oslo kommune. Flere barn I Nord-Norge enn I sør får autoimmune sykdommer, det vil si at kroppens immunforsvar feilaktig angriper egne celler og vev. Vanlige symptomer leddgikt, diabetes type 1 og Crohns sykdom. Dette rammer altså flere nordnorske barn, viser en ny studie fra Universitetet I Oslo. Hvorfor det slik, vet ikke barnelege og professor Ketil Størdal enda.
5: Det jo tusenkroner spørsmålet som vi prøver å finne ut av. Vi tenker at det kan være samspill mellom genetikk og miljø, og det ting vi prøver å finne mer ut av I den tida som kommer, fordi at vi må prøve å finne en forklaring på at det sånn.
1: Den amerikanske artisten D4VD kan nå møte I retten I Los Angeles, det melder nyhetsbyrået AP. En dommer mener det sterke nok bevis til å kunne føre en rettssak mot artisten som tiltalt for drap på en 14 år gammel jente. 21 år gammel artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: Du hører på God Morgen, Møre og Romsdal, og da får du selvfølgelig lokale nyheter. Og først skal det handle om elsparkesykler, Heidrun.
6: Politiet varslet at de vil gjøre hyppigere kontroller med elsparkesykler. I en nylig kontroll I Møre og Romsdal var 21 av 22 elsparkesykler trimmet. Når syklene blir trimmet, kan de gå I langt over 100 km I timen. Carl Jonas Volen I Møre og Romsdal politidistrikt sier at om du treffer noen med en trimmet elsparkesykkel, kan det I verste fall ha dødelig utfall.
7: Når du tar motorsykkellappen, så det en motorsykkel som bygd for de hastighetene med bremser og rammeverk. Og du har hjelm, en motorsykkelhjelm som tåler de hastighetene. En elsparkesykkel, den ikke bygd for de hastighetene.
6: Raumarock trenger flere natteravner. Festivalen som blir arrangert på Åndalsnes til helga hadde stor suksess med frivillige natteravner I fjor. Og det vil de gjenta I år. Men da trenger de at flere melder seg som frivillige. Det sier Anne-Marthe Hammerø som koordinerer natteravnene.
8: Nei, vi har fått noen som har meldt seg, så vi har nok til å stille opp på fredagen og lørdagen. Men vi skulle veldig gjerne hatt med oss flere, fordi at vi har lyst til å kunne stille natteravn alle tre dagene. Så vi trenger folk på torsdagen, og vi trenger folk til å være flere ute samtidig på sent på kvelden, fredag og lørdag.
6: Det kollapsa totalt for Hødd da de tapte 6-0 mot Stabæk i første divisjonskampen i går. I første omgang fikk Stabæk hele 3 mål, og også i andre omgang ble det 3 mål for heimelaget på nye Nadderud stadion i Bærum. Etter tapet er Hødd på 6. plass på tabellen, og Stabæk rykte opp til 3. plass.
9: God sommer på NRK P1.

Homegrown, Zac Brown Band fick du här i god morgon med Romsdal. Elisabeth Adal Rösvik heter jag. Jag ska vara sammen med dig fram till klockan blir 9 och vara ej. På vegne av meteorologene kan by på er sørvest liten kuling på kysten, regn og regnbyer ut på dagen, avtagende nedbørsaktivitet, skriver meteorologene. Det kan jo være fint. Fra I ettermiddag så skal det altså dempe seg til sørvest frisk bris på kysten, og så stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Laveste temperatur som jeg leste av I dag tidlig, det var Molde med 10 grader. Resten av fylket ser ut til å ha landet på 11-12 grader. Og så blir det altså sol ut på dagen I dag, folkens. Det kan vel folk like. Straks skal vi se litt på de lokale avisene. Hva det de forteller om I dag?

Fryd heter den låten fra Hilde Selvik Våg. Vi skal se litt på lokalavisene og hva det de har å fortelle om I dag. Ser I Sunnmørsposten, SMP.no, de har vært med på Food Walk I Ålesund sentrum, sammen med fire amerikanere som altså meldte seg på det her tilbudet, der de sammen med en guide spiser seg gjennom deler av mattilbudet I Ålesund. De fikk smake svinemør og potetstappe, bacalao og klippfiskpizza, og ikke minst lære om mattradisjonene og historien til byen. Og som guiden sier, Nordmenn overraskende glad I pizza og taco, og det har blitt en viktig del av våre mattradisjoner. Amerikanerne ser ut til å like det de fikk, også klippfiskepizzaen. Og ja, de var litt overrasket over at pizza stod så sterkt her I landet, og merket seg de mange italienske restaurantene rundt omkring. Kan tyde på, ifølge Sunnmørsposten sin artikkel, at høydepunktet på turen var å spise skilpadde. For den som har prøvd det, hos baker Valderhaug I sentrum. For hvem liker ikke søte kake, uttaler amerikanerne til Sunnmørsposten før de gikk videre for å avslutte det hele med fiskesuppe. Vestlandsnytt, det lokalavisa for Sande og Herøy. Der det en dramatisk, eller I hvert fall tragisk historie, fordi det viser seg at oter kan ha drept flere titals høne og ende på Sandshamngard. Det altså en eller flere otere som de siste tida har endret litt adferd, sier de som eier dyra. Og altså tatt livet av flere titals høne og ende I innhengningene. Nå det søkt om løyve til skadefelling av en eller flere dyr. Tidens krav TK.no. Der kan vi lese en artikkel om Futura Bowling. De sier, det var som at noen slo av en bryter da bomringen åpnet 1. juni. Nå har vi over 30% omsetningssvikt I et sommervær der vi vanligvis ville opplevd en økning. Det daglig leder Morten Sevaldsen og butikkleder Ariel Marlene Iversen hos Futura Bowling som forteller dette her til TK.no. De ser ut å være tomme bane, der de altså vant til å ha litt mer besøkende enn de nå opplever. Og ifølge Sevaldsen så ikke de det eneste bedriften I kjøpesenteret på Løkkemyra som merker at trafikken over Nordsjønbrua har falt med 15-20% over natten når bommen ble slått på. Det nok en utfordring, kanskje går det seg til, hvem vet. Dette her var I hvert fall en liten avisrunde på de lokale avisene.

kristne vi har her I Møre og Romsdal. Her får litt musikk fra Coldplay. Up and Up heter den låta her.

0: En podcast fra NRK.
1: Debatten etter Pride-terroren i Berlin har engasjert mange.
2: Brandsikring i Norge gjør at store rekkehusbranner heldigvis sjeldne.
1: Og vi forklarer hvordan 265 par i Japan har fått hjelp av staten til å gifte seg.
2: Alt dette her og mer finner du i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

Den amerikanske artisten Joe fikk du her, End of the Beginning. Fram mot nyhetene får du samisk musikk, Dalveja, fram til klokka blir

0: på morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Det svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre, det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden så ble mer enn 100 boliger ødelagt i den store rekkehusbranden i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det en liten grunn til, viser NRKs gjennomgang.
1: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
2: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker enda sjeldnere.
1: Så det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
0: Reporter her, det var Kajsa Falsen. Forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene i Europa. Saken gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra utgifter til transport. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstra utgifter til transport og overnatting. Senterpartiet kritiske til at utenriksdepartementet har overtatt handelspolitikken mot utlandet. Nylig mistet næringsministeren sentrale arbeidsoppgaver. Alle ekspertene på handelspolitikk ble flyttet til Espen Barth Eide og utenriksdepartementet.
3: Jeg og Senterpartiet mener det var en uklok beslutning.
4: Sier Geir Pollestad, næringspolitisk talsperson i Senterpartiet. Han kritisk til at næringsministeren og hennes departement strippet for handelspolitisk makt. Hele ekspertavdelingen på handelspolitikk ble i sommer flyttet til utenriksdepartementet.
3: Vi frykter at de handelspolitiske hensynene blir nedprioritert til fordel for andre utenrikspolitiske spørsmål, enten det gjelder forsvaret eller hva det måtte være.
0: De to omtalte departementene ønsket ikke å uttale seg, reporter her, det var Line Tomter. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stjålet og lekket musikk som ikke utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare i 2023 så ble 45 av sangene hennes stjålet og lekket. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
5: Og vi skal ha lokale nyheter her i NRK P1 selvfølgelig. Heidrun Sundestokke har kommet i studio her i Godmorgen Møre og Romsdal, og det skal først handle om elsparkesykler, Heidrun.
6: I en nylig elsparkesykkelkontroll i Møre og Romsdal var 21 av 22 sykler trimmet. Når syklene blir trimmet kan de gå langt over 100 km i timen. Nå varsler politiet at de vil gjøre hyppigere kontroller med elsparkesykler. Carl Jonas Volen i Møre og Romsdal politidistrikt sier det for lett å tukle med syklene, og han ber foreldre følge med.
7: Vi ser jo såpass mange som har fått det til, så dette nok ikke vanskelig for de som bruker litt energi på det. Foreldre nødt til å følge med på barna sine og følge tett opp, sånn at de ikke utsetter seg selv for den faren.
6: Festivalen Raumarock trenger flere frivillige natteravner. En natteravn en person som passer på folk i sentrum om kvelden og natta. I fjor fikk natteravnene positive tilbakemeldinger både fra ungdommer og politiet, som merket stor forskjell når de var til stades i sentrum. Anne-Marthe Hammerø koordinerer natteravnene og forteller at de viktige på slike arrangement.
8: For det her jo en helg der det samles veldig mye ungdommer, og det at det trygge, edru, voksne, tilgjengelige folk som kan snakkes med, som har noen ekstra øyne, som har litt omsorg, det har utrolig mye å si, og det har en forebyggende effekt at det trygge voksne til stede i bybildet på sånne arrangement.
6: Kristiansundspissen Mustafa Isa Ubandoma går fra KBK til den belgiske klubben Raal La Louvière. Det skriver KBK i en pressemelding. Overgangssummen en ny rekord for Kristiansund, men summen konfidensiell inntil videre. Isa kom til Kristiansund fra danske Randers FC i 2025. I debutsesongen skåret han 8 serie- og cupmål. I år har han skåret 1 mål i Eliteserien.

Can't fight the moonlight, Leanne Rimes her I God morgen, Møre og Romsdal. Jeg heter Elisabeth og skal være her helt frem til klokka blir ni. Jeg kan dessverre ikke by på strålende sol denne her morgenen. Det ikke min feil, det heller ikke meteorologene sin feil, men det lover sol litt ut på dagen. Da skal det altså bli stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Men akkurat nå så det regn og regnbyer rundt omkring I fylket, men det skal avta utover dagen, skriver jeg I sitt værvarsel. Stiv kuling på kysten, nei, liten kuling, tror jeg litt på, på kysten nå I morgentimene, men det skal ned til bris I løpet av dagen. Temperaturene ikke mye å skryte av, men sånn 10-12 grader det rundt omkring I fylket vårt. Kjekt å høre fra dere der ute. Det noen som har en lokal værmelding, eller en stemningsrapport, eller et trafikktips? Gå inn I appen NRK Radio. Der får du lett kontakt med meg. Her jeg står I studio. Har du noe på hjertet altså, så send en melding I appen NRK Radio. Nå skal vi ha litt musikk. Det Jonny Hide som har fått I gang gitaren sin. Etter det så skal vi høre mer om lynraske elsparkesykler. For det kan være forbundet med stor fare.

0: Whenever you're in doubt, Jonny Hide. Stadig flere barn og unge trimmer elsparkesyklene sine slik at de kan kjøre ulovlig fort. Noen av dem helt opp i 100 km I timen ifølge politiet. Barn og unge NRK har pratet med, de kan bekrefte denne trenden.
1: Den går I 20 km I timen.
2: De fleste påstår, forståelig nok, at de flinke til å følge fartsgrensa.
3: Ja, jeg har en E2.
4: Og den går I lovlig fart?
3: Den går I lovlig fart.
2: Men så godt som alle kjenner noen som ikke gjør det.
5: Ja, det noen som kjører veldig fort.
3: Det mange som trimmer alle for at de skal gå raskt og sånn.
6: Som trimmer deg? Ja, det gjør jeg.
4: Har du fått med deg at det mange som kjører for fort?
1: Ja, det har jeg. Det merkes på hvordan de kjører, ja.
2: Svaret vi får fra barn og unge I Spjelkavika stemmer godt overens med tall fra Vegvesenet og politiet, som jevnlig rapporterer om elsparkesykler som blitt tuklet med.
7: Vi ser jo såpass mange som har fått det til, så dette nok ikke vanskelig for de som bruker litt energi på det.
2: Carl Jonas Volen fra Møre og Romsdal politidistrikt viser til et eksempel fra en nylig kontroll, der 21 av 22 elsparkesykler hadde manglet. I en undersøkelse fra Trygg Trafikk innrømmer 4 av 10 at de har en elsparkesykkel som kjører for fort.
8: Det jo ikke lurt, da. Du kan jo få veldig masse bot hvis du blir stoppet og sånn.
2: Men konsekvensene kan også bli fatale.
9: Hvis noen kjører rask, den kan treffe folk og noe andre.
7: Det kan være dødelig potensial for de du treffer. Når hastigheten øker, så øker faren for skader. Når du tar motorsykkellappen, så det en motorsykkel som bygd for de hastighetene med bremser og rammeverk. Og du har hjelm, en motorsykkelhjelm som tåler de hastighetene. En elsparkesykkel, den ikke bygd for de hastighetene.
2: Politiet minner om foreldrenes ansvar.
7: Foreldre nødt til å følge med på barna sine og følge tett opp, sånn at de ikke utsetter seg selv for den faren.
0: Det sa Carl Jonas Volen I Møre og Romsdal politidistrikt. Og reporter I saken, det var Sandra Lid Kromsvik.

0: Ruben og Miriam Bryant der du brente vår bro. Vi skal ta oss en tur til Japan, for der har de kommet på en fiks idé for å få til flere barn. Det nemlig en statsstyrt dating-app, kan vi lese på NTB. Og den dating-appen kan skryte av å ha ført til 265 ekteskap. Denne appen det en KI-drevet dating-app da, som utviklet av myndighetene I Tokyo. Og som jeg sa, målet å få opp fødselstallene ved at folk da møtes. Tokyo en Musubi navnet. Musubi det et begrep som brukes I Japan om å knytte bånd eller å forene skjebner. Den ble lansert I september 2024, og etter at undersøkelser viste at rundt 70% av folk som var interessert I å finne sin ektefelle, de deltok ikke aktivt I datingmarkedet for å finne sin partner. De gjorde altså ingenting for å endre situasjonen sin. Så da tenkte myndigheten at her må vi jo gripe inn og legge til rette for at personer finner hverandre. Og hvordan skal man regulere dette her, at det ikke bare blir tant og fjas og små eventyr? Det slik at de som skal inn på denne appen, de må bevise at de juridisk sett single, og så må de gjennomføre et intervju for å bevise at de faktisk interessert I å finne seg en livspartner. Av de 36 000 som har søkt om å få være med på Tokyo en Musubi-appen, så har mer enn 16 000 personer blitt godkjente medlemmer I løpet av disse knappe to årene den har eksistert. Blant disse så 760 par registrert som seriøse forhold, og altså 265 par har gifta seg I følge tall fra japanske myndigheter da, I Tokyo. Og det jo disse fødselstallene, jeg vet ikke helt om det kontroll på om de har økt like bratt som antall par har økt etter denne appen. Men ja, kanskje det der norske myndigheter skal gå, utvikle en dating-app, I stedet for å stå på talerstolen og oppfordre folk til å få flere barn. Jeg vet ikke, de kan la seg inspirere hvis de vil. Altså en myndighetsdrevet dating-app I Japan som kan vise til 265 par som har gifta seg.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
3: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast.
5: Even har fanget inne I skåpet.
3: Hør podcaster for barn. I appen NRK Radio.
0: Straks blir det konkurranse her I Godmorgen Møre og Romsdal. Da blir det et ny ord å bryne seg på.

0: The Fate of Ophelia, signert Taylor Swift. Ja, jeg lovte dere konkurranse, og jeg sa at dere skulle få bryne dere på et ny ord, eller slang, som det strengt at er. Og for å holde med I jargongen, det vel et ord som først og fremst kidsa bruker, altså dagens ungdom. Men det jo vår plikt som litt opp I året å kunne vite hva ord det dagens unge bruker. Derfor en blanding av konkurranse og voksenopplæring. I dag skal dere fortelle hva det ordet her betyr.
1: Legit.
0: Ja, det var ett sekund med lyd. En gang til. Dette her dagens ord. Hva betyr det?
1: Legit.
0: Legit. Og så skal vi få høre ordet I bruk.
1: Det var legit det jeg sa til henne.
0: Mm. Ja. Dette her altså dagens utfordring, folkens. Hva ord dette her? Hva betyr legit? Gå inn I appen NRK Radio og fortell. Hva betyr altså ordet legit? Så vanker en premie til den som vinner. Husk ditt eget navn og adressa di når du skriver meldinger inne I appen. Frem til nyhetene klokka 7.30 så får du Aya Kayander, og hun synger låta Sabla Fin.

0: dette er...
1: Jo.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Høye temperaturer gjør slukking av skogbranner vanskelig. Nå forbereder Sør-Europa seg på en ny hetebølge. Det er liten grunn til å frykte rekkehusbranner, slik som i Krokstadelva.
3: Den brannen i Krokstadelva er jo svært uvanlig. Vi har nesten ingen sammenlignbare branner.
2: Det måtte et brasiliansk jentelag til for å slå Norge i fotball. Ja, frykten for nye branner er stor både i Frankrike og Spania nå. En ny hetebølge er på vei, og fortsatt så er det 2 måneder igjen av sommeren.
4: Situasjonen vi står overfor i dag er den mest alvorlige som noensinne er registrert. Den tøffeste siden 2. verdenskrig, sa Frankrikes president Emmanuel Macron da han besøkte Bordeaux i går. I Frankrike har over 1600 kvadratkilometer brent, noe som tilsvarer om lag 250 000 fotballbaner. Men sesongen er langt fra over. Som Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu skrev på sosiale medier på mandag, er det nesten 2 måneder igjen av sommeren i 2026, og man har allerede slått alle brannrekorder i Frankrike. Hundretusenvis av mennesker i sentralspania og sørvest-Frankrike har måttet evakuere. Lucia Moya, borgermester i Capeneria i Spania, har tatt imot 150 mennesker til en lokal skole. Vi har tatt imot 150 personer, og noen har allerede dratt videre til familien sin. Vi har gjort i stand 2 evakueringssteder, idrettshallen og auditoriet. Brannmannskaper og frivillige har jobbet på spreng for å få kontroll over
5: skogbrannene.
4: Nå som vinden øker, har det begynt å blusse opp igjen enkelte steder. Så akkurat nå jobber vi forebyggende for å hindre at brannen hopper over veien, forteller løytnant Gabriel i den militære sivilforsvarsenheten i Frankrike. Svært lite nedbør siden våren og flere rekordvarme hetebølger i sommer er trolig årsaken til at skogbrannen har oppstått, spredt seg og vært så vanskelig å få kontroll på i Frankrike og Spania de siste dagene.
2: Så har reporter Tora Alsdotter Vassnes. Det er svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden så ble mer enn 100 boliger ødelagt i den store rekkehusbrannen i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det er det liten grunn til, viser en NRK-gjennomgang.
6: Det ble startet i 11B, så spredde det seg jo fort til 11A. Og så over takene, eller over loftene, kryploftene da, til de 2 andre seksjonene. Det var veldig dramatisk, det skjedde jo veldig fort. Og det var så vidt de kom seg ut, de som bodde der.
7: Det forteller Bjørn Olav Larsen, styreleder i Tyrikollen boligsameie på Bøler i Oslo. I 2022 ble 3 boenheter i et rekkehus fra 1959 totalskadd i brann her. Siden har de tatt grep for å forbedre brannsikkerheten.
6: Vi har jo tatt loftene, vi har jo brannsikret på alle kryploftene, sånn at nå er det jo brannceller mye mer enn det var før.
7: Rekkehusbranner utgjør rundt 20% av alle branner som sprer seg til mer enn én boenhet. Samtidig utgjør de kun rundt 5% av alle branner totalt. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.
8: Det er veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbranncellen.
7: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB.
8: Så er det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobranncelle, og det er så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
7: Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker er enda sjeldnere.
3: Ja, den brannen i Krokstadelva var jo svært uvanlig. Vi har nesten ingen sammenlignbare branner.
2: Reportere her, det var Kajsa Falsen og Snorre Tønseth. Oljemarkedet er avventende, men samtidig så virker det som om markedet har tro på en løsning mellom USA og Iran, sier professor i petroleumsøkonomi Ole Gunnar Austvik ved Universitetet Innlandet. USA har ikke angrepet Iran de siste dagene, og i går så falt Equinor over 4% på Oslo Børs. Austvik tror vi kan vente stor ustabilitet i oljeprisen fremover.
1: Det fordi at avbruddet av olje og gass fra den persiske gulfen så stort. Og nå har bufferne blitt brukt mye opp I de siste månedene gjennom både lagerhold og både kommersielle og strategiske lagre. Når det skjedd, så det ikke så veldig mye mer å gå på.
5: Faren for at situasjonen skal eskalere til stede, og det blir ekstra ille om også Mandelstredet, som forbinder Rødehavet med Adenbukten, blir stengt. For markedet potensielt strammere nå enn det var I mars etter at krigen startet.
1: Jeg tror først og fremst vi kan forvente stor ustabilitet. Og så det stor forskjell I utfallene her, om det blir en avtale, og det blir en slags fredsløsning hvor energien får gå gjennom Hormuz igjen.
5: Oljeanalytiker I Arctic Securities, Ole Richard Hammer, sier oljemarkedet venter I spenning på om det blir en varig fredsløsning, eller om det eskalerer til en fullskala krig. Markedet har så langt reagert med skuffelse.
9: Skuffelsen går ut I at Trump og USA gjenopptok angrep mot Iran.
5: Han mener markedet ikke kan leve med den nedgangen som I eksporten av petroleumsprodukter fra Midtøsten. De vil fremtvinge høyere priser uansett.
9: Ja, markedet holder putten. Worst case scenario definitivt at krigshandlingene gjenopptas.
2: Reporter Tor Albert Frøsland. USA og Iran I gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han I dag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist Netanyahu var innom det hvite hus, så klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran. Og frykter eksperter at Netanyahu igjen klarer å få Trump med på en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
10: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp I Det Hvite Hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det snakk om forhandlinger.
2: Omsider så har Brasil slått Norge I fotball, og det var et jentelag som måtte til. Under Norway Cup I går så kunne laget Caramba rette opp Brasils rykte etter VM-tapet, og Caramba, det ikke et hvilket som helst lag.
11: En gruppe 19 år gamle jenter står I ring og takker Gud. For de her brasilianske spillerne har klart det som har vært umulig for herrelandslaget deres de siste 28 årene. De har nettopp slått sin norske motstander. Alessa da Silva Oliveira på laget Caramba vil ha revansj for landet sitt.
12: I hope we can change that right now and bring the cup to Brazil.
11: Og fotballkampene byr på nye muligheter på flere måter for spillerne fra Rio de Janeiro. Laget har en helt spesiell historie. Forteller daglig leder for turneringen, Tone Lien.
13: De ble startet for 20 år siden av Tommy Nilsen, som spilte på Lyn. Og så fikk han en alvorlig skade, så han måtte rett og slett legge opp, så bestemmer seg for å ta en tur til Brasil.
11: I sin nye hjemby bestemmer Nilsen seg for å starte opp et fotballtilbud for de mange unge I et av byens utsatte slumområder.
13: De har nå 750 barn og unge som både spiller fotball og går på skole.
11: Det ingen selvfølge at noen med Alessas bakgrunn skal kunne reise helt til Norge for å spille turnering. Og 19-åringen vet godt hva hun synes det aller kuleste med nettopp det.
12: Diversity.
11: Mangfold. Det motspiller Solfrid Kismet Nurulu fra laget Union Bærum. Helt enig.
14: Det mye gøyere å møte utenlandske lag og se hvordan de spiller. Og så så vi I Brasil og tenkte, uff, her blir det kamp, her blir det krig. Du ser jo når de kommer med trommespillingen sin og dansingen sin.
11: Men en ting hadde de ikke forutsett.
12: So every single time
11: Hver gang vi spiller på trommene, kommer alle og spør om vi kan ro.
12: Can you do the rowing? Okay.
2: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stjålet og lekket musikk som ikke utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare I 2023 så ble 45 av sangene hennes rett og slett stjålet og lekket. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
15: God sommer! NRK.

0: Den svenske duon Smith & Tell med låten Year of the Young. Vi har fått kontakt med dagens meteorolog og skal snakke om været. God morgen, Haldis Berge.
1: God morgen.
0: Det ikke din feil, men jeg synes at vi har fått servert høstvær i juli. Det rett inntrykk de siste dagene?
1: Ja.
0: Regn og vind I alle fall.
1: Regn og vind I alle fall. Ja. Nå kommer det opp I 18,6 grader på Marstein I går da, så okay. det
0: Ja.
1: Nei, men temperaturmessig så var det ikke så alt for ille. Det blir nok litt lågere temperaturer I dag. Det stort sett sånn 12-14 grader I dag. Begynner med så vestlig liten kuling på kysten, og det regn og regnbyger. Både vinden og nedbørene venter avta utover ettermiddagen, så når det kommer til kvelden så det en sør- eller sørøstlig bris og oppholdsvær. Så det blir gradvis bedre utover ettermiddagen og kvelden.
0: Ja, og blir det sol?
1: Yeah. Ja, altså det blir det blir ikke en strålende sol, men det etter hvert så det blir oppholdsvær, så det ventet skyer eller deloskyer, så hvis han heldig, så kan det bli gløtt av sol da.
0: Ja, gløtt av sol, ja, ja. Men vet du hva, det mer enn bra nok. Jeg skjønner at jeg tok for hardt inn når jeg kalte det høst da. Det ikke det værmest I dekning for. Men blir dette her vær det vi får fremover, sånn av og på med vind og regn og
1: Ja, det nok det. Det positive for morgendagen at det venter å bli varmere igjen I forhold til I dag, når det mer, ja, det egentlig litt mer høstlige temperaturer med 12-14 grader I dag. Da. Men så I morgen så kan den komme opp til ja, 18 grader, kanskje 20 grader hvis den heldig. Det begynner med skyer, eller det du skyer, og ja, sånn det kan være litt regn innimellom og lite vind. Men så øker det på med vind og utover ettermiddagen. Det blir en ny runde med sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Det kan nok bli liten kuling på kysten I sør, og så blir det nok regnbyger da utover ettermiddagen og kvelden.
0: Ja, ja. Vi tar det. Vi får tusen takk for den oppdateringen av dagens meteorolog Haldis Berge. Nå skal vi straks få noen gode økonomiske råd her I Godmorgen Møre og Romsdal.

0: Det var Ylva som ga oss låten Lover. Og nå skal det handle om økonomi, for vi har en sånn økonomirådserie gående. Og I dagens episode så skal det handle om shopping, for det går faktisk an å bli avhengig av å shoppe. Det heldigvis også mulig å slutte når du først har blitt avhengig. Og I dagens episode så skal vi altså lære litt om shopping og impulskjøp. Det er verktøy du kan få for å håndtere impulsen du kjenner på når du ser en fin bluse du gjerne vil ha, men ikke trenger. Og I dag kommer forbrukerøkonomen med et sleivspark.
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. I dag skal vi lære om impulskjøp, men hvorfor snakker Linda om det her?
2: Så en god gammel orgasme helt greit, hilsen forbrukerøkonomen.
1: Ja, litt av et spartips. Hva rådet ditt når det gjelder impulskjøp, Linda?
2: Jeg synes ikke det så veldig vanskelig hvis at jeg har bestemt meg for hvor mye penger jeg kan handle klær og ha det hyggelig for hver måned. Det har hjulpet meg masse. Jeg husker jeg leste et eksempel hvor det var en som sa at du fryser ned kortene dine. Og, den tiden ditt, og hvis du da finner hva du vil kjøpe, så må du jo hjem, og så må du ta det minibankkortet som da frosset inn i vann i et glass. Det må jo tine før du får kortet ut. Og da er kanskje impulsen gått over.
1: Vi har jo telefoner også der det popper opp reklamer hele tiden, og der synes jeg, da treffer I hvert fall de her algoritmene og reklamene meg på, ofte litt sånn jeg slapper av og ser, og kanskje jeg ikke så bevisst, og så, oi, den sminkekosten der, den ser jo fin ut, eller trenger ikke være dyre ting, men sånn lett å klikke hjem på nett også.
2: Helt klart, og det jo sånn algoritmene hvis du stopper opp og kikker på noen ting, sånn som I buksa, jeg har sett etter I buksa, jeg har bare buksa I min feed nå, og alle fin. Og det har jeg jo en venninne som sa, jeg må kjøpe mindre klær, sa hun, og så diskuterte vi det, da, spesielt siden jeg jobber med økonomi, og sa, når det du kjøper klær? Og hun kjøpte veldig mye klær når hun hadde spist middag, rydda opp og ordnet seg en kaffekopp, for da satt hun seg I sofaen, og så satt hun seg med mobil. Ja. Og da gikk hun inn og kikket på de ulike butikkene, og hun gikk inn for å se om det var noe fint. Og da tenker jeg, da leker du med ilden. Fordi at jeg tror ikke jeg har vært I en nettbutikk og ikke sett noe fint. Kan vi bli avhengige av shopping? Det ikke bare at vi kan bli det, man blir det hvis man ikke passer på. Jeg holder på å si, det jo nesten en unnskyldning, men det jo fortsatt vi som styrer dette. I det vi trykker på bestill på nettet, eller vi drar kortet I en butikk, så får vi et blaff av dopamin eller endorfiner I hjernen, og det her har folk målt. Og så viser det seg det at når du kjøper deg disse endorfinene, så varer de fryktelig få sekunder. Men det en deilig følelse. Det viktig å vite at vi får det, og det varer I flere sekunder av ting som ikke koster noe. Det kan være turer, gode opplevelser, gode samtaler, en konsert. Når vi sitter på jobb og forteller om en fantastisk ferie, så kan vi også få målt disse endorfinene I masse sekunder bare av å fortelle om det. Vi må ikke kjøpe dem. Anniken, når jeg har pratet med de unge om dette, og jeg føler jo det litt på kanten, men så vi jo nordlendinger, I hvert fall de unge som jeg møter jo I landsdelen her. Jeg har sagt det også når jeg har vært I Oslo, og det gikk bra, men jeg pleier å gjøre folk oppmerksom på at hvis du ute etter bare et par sekunder med endorfiner, så en god gammel orgasme helt greit, hilsen forbrukerøkonomen. For de fleste så vil den ikke koste noe, og du oppnår bare de sekundene, jeg holdt på å si dessverre, av samme art. Yes. Det var en ung gutt som sa til meg en gang, jeg tror han skulle tøffe seg til de andre som han satt med, det her var en sånn lærlingesamling, og så sa han, men du Linda, hvis man ikke har kjæreste, og så måtte jeg jo si til han det som vi voksne vet, min sønn, det mye du kan ordne på egen hånd. Når det kommer til endorfiner.
1: Ja, det jo et supert sparetips det også.

0: Losing You, Boy Pablo. Jeg lovte dere en repetisjon av dagens konkurranse, som jeg har kalt en blanding av konkurranse og voksenopplæring, for dere skal få bryne dere på et ny ord. Hva betyr det her?
1: Legit.
0: Ja, det sånn som ungdommen går rundt og sier, og de kan bruke det på den måten her, for eksempel.
1: Det var legit det jeg sa til dem.
0: Ja, det var rett og slett dagens konkurranseutfordring. Hva betyr ordet legit? Gå inn I appen NRK Radio. Skriv inn ditt forslag på dagens slang-uttrykk. Hva betyr legit? Det da så dagens konkurranse. Svar inn I appen NRK Radio.

0: Time after time. Vi skal ut I trafikken og melde at Atlanterhavstunnelen den stengt. Atlanterhavstunnelen altså stengt I begge retninger. Vi skal varsle dere straks den åpner igjen.
1: NRK Nyheter, nå klokka 8. USA og Iran I gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han I dag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist han var innom det hvite hus så klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran, og frykter eksperter at Netanyahu igjen kan klare å få Trump inn I en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp I det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det snakk om forhandlinger.
1: Skogbrannen I Gironde, sørvest I Frankrike, har ikke spredd seg noe mer det siste døgnet, ifølge franske myndigheter. Selv om situasjonen I området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, så brannen fremdeles ikke under kontroll. Slukkemannskapene I full beredskap fordi det varslet en ny hetebølge de neste dagene. Tysk politi sier de kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler I landet. Tallet omfatter ifølge nyhetsbyrået DPA personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme og som kan være I stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Dette blir kjent bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen I Berlin. Flere barn I Nord-Norge enn I sør får autoimmune sykdommer, det vil si at kroppens immunforsvar feilaktig angriper egne celler og vev. Vanlige symptomer leddgikt, diabetes type 1 og Crohns sykdom. Dette rammer altså flere nordnorske barn, viser en ny studie fra Universitetet I Oslo. Hvorfor det slik, vet ikke barnelege og professor Ketil Størdal enda.
3: Det jo tusenkronerspørsmålet som vi prøver å finne ut av. Vi tenker at det kan være samspill mellom genetikk og miljø, og det ting vi prøver å finne mer ut av I den tida som kommer, fordi at vi må prøve å finne en forklaring på at det sånn.
1: Fra og med lørdag så trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale for helsehjelp. Frem til nå så har ungdommer fra 16 år opp betalt egenandel for tjenester som sykehusbesøk, psykolog, fysioterapeut og legetimer. Etter bred politisk enighet så har fritaket blitt hevet til 18 år. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. I en nylig elsparkesykkelkontroll I Møre og Romsdal var 21 av 22 sykler trimmet. Når syklene blir trimmet, kan de gå langt over 100 km I timen. Nå varsler politiet at de vil gjøre hyppigere kontroller med elsparkesykler. Carl Jonas Volen I Møre og Romsdal politidistrikt sier det for lett å tukle med syklene, og han ber foreldre følge med.
5: Vi ser jo såpass mange som har fått det til, så dette nok ikke vanskelig for de som... Jeg bruker litt energi på det. Foreldre nødt til å følge med på barna sine og følge tett opp, sånn at de ikke utsetter seg selv for den faren.
4: Raumarock trenger flere natteravner. Festivalen som blir arrangert på Åndalsnes hadde stor suksess med frivillige natteravner I fjor. Det vil de gjenta I år, men da trenger de at flere melder seg som frivillige. Anne-Marthe Hammerø, som koordinerer natteravnene, håper flere vil melde seg.
6: Nei, vi har fått noen som har meldt seg, så vi har nok til å stille opp på fredagen og lørdagen, men vi skulle veldig gjerne hatt med oss flere, fordi at vi har lyst til å kunne stille natteravn alle tre dagene, så vi trenger folk på torsdagen, og vi trenger folk til å være flere ute samtidig på sent på kvelden, fredag og lørdag.
4: Årsstudie idrett og adventure ved Høgskolen I Molde avlyst grunnet låge søkertall. Det skriver Romsdals budstikke. Bare 7 personer hadde studiet som sitt første valg I år. Og selv om årets opptak kansellert, betyr det ikke at studiet lagt ned. Det sier høgskolen til avisa. Högskolan I Molde har totalt sett gode sökartal I år. Nästan 3000 studenter har fått tillbud om studieplats I Molde till hösten. Det var nyheterna från NRK Møre og Romsdal. Flere nyheter finner du på nrk.no. Och nyheterna fick du av Heidrun Sunde Stokke.
7: God sommar.

The Black Eyed Peas, I Got a Feeling, fikk du her i God Morgen, Møre og Romsdal. Fin tirsdagsmorgen, håper jeg at dere har alle sammen, selv om det vått og litt vindfullt enkelte plasser i fylket, og ikke så høye temperaturer som vi var i går. Meteorologen sa at nei, det ikke perioder med sol, sånn som jeg har stått og forkynt. Det mer gløtt av sol som kommer i ettermiddag når regnet skal stoppe litt, og skydekket blir litt tynnere. Så det håp der ute, folkens, i der du sitter, i sånn 10-12 grader, det det som kan komme opp i 14, sa meteorologen, men det ikke så mye mer å skryte av i dag. En litt grå tirsdag altså, men vi får gjøre det beste ut av det. Vi må jo det. Her i Godmorgen Møre og Romsdal så skal vi straks til Herøy, for der har de funnet på et nytt tiltak som skal hjelpe barn og unge til å finne igjen lesegleden og bli enda bedre til å lese. Mer om det etter Trond Trudvang.

0: Trud Wang, Hør no syng, ho heter den låten der. Jeg sa at Atlanterhavstunnelen var stengt nå litt før åtte. Nå sender Vegvesenet ut beskjed om at Atlanterhavstunnelen, den åpnet igjen. Så skal vi til Herøy, for Herøy kommune, der går nye veier for å få barn og unge I kommunen til å lese enda mer og bli enda bedre til å lese. For nå søker de etter en person som vil ha jobben som leseinspirator. Hilde Hestås, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du avdelingsleder for grunnskolen I Herøy, og du må fortelle hva bakgrunnen for at dere nå vil ansette en leseinspirator?
1: Ja, nå har vi skikkelig vridd oss, for vi ser jo da at vi har ikke vært gode nok på å lese. Vi har hatt dårlig leseresultat for de, særlig de yngste elevene I grunnskolen I mange år, og vi ser da at vi greier ikke helt å kompensere I skolen for alt unga skulle ha lest alle andre staden. Så vi ser vi må koble på leselaget rundt.
0: Ja.
1: Og da må vi ha noe annet enn det vi har gjort før.
0: Men hva tror du grunnen til at dere ikke skårer så godt som dere vil og bør på disse her, jeg kaller lesestatistikkene?
1: Altså vi ser at dessverre så ikke lesing viktig for oss og innbyggere I Herøy i alle aldre. Og vi ser da at det her unga har for lite leseopplevelser når de begynner på skolen, og vi greier ikke å lese nok til sammen I livet der, til de fyller 18 år, til at de faktisk har et god nok lesekompetanse som voksne, både for å ta seg utdanning og styre livet sine videre, så her må vi gjøre noe.
0: Ja, for det jo litt åpenbart spørsmål, men det å ha nok, på en måte, god nok lesehastighet og leseforståelse, hvor viktig det?
1: Altså, det jo kunnskap for livet, for det trenger vi alle ihop, enten det handler om å ta seg utdanning, om det handler om å ta vare på egen helse, for da du skal orientere deg på Helse Norge og lese det som kommer det der. Du skal ta vare på deg selv og familien din, så må du kunne lese godt. Og å ha et godt ordforråd. Så dette, å gi ungene dine god leseerfaring og god lesekompetanse, det kanskje viktigste ballasten vi kan gi dem med videre I livet for at de skal greie seg selv.
0: Ja, nå tar jo dere et solidt grep da, kan det virke som I Herøy kommune, og vil ansette en leseinspirator. Hva det den personen her I den stillingen skal gjøre?
1: Ja, spennende stilling. I og med at det noe som vi aldri har gjort før, men vi ser at det ikke en vanlig bibliotekar vi trenger, og det ikke en vanlig leselærer vi trenger, for det vi. Både på folkebiblioteket og på skolebiblioteket og skolene og barnehagene, og vi trenger noen som kan inspirere foreldre og besteforeldre og tante og onkle til det her med å gi unga gode leseopplevelser, det vi leser I lag med dem og leser for deg. Vi skal ha noen som kan inspirere lærere til å gjøre enda mer spennende ting på skolen, som gjør at unga får enda mer lyst til å lese. Vi samarbeider med Nynorsk senter, slik at vi skal få enda bedre tilgang til nynorsk litteratur, for vi jo en nynorsk kommune, og det kjempeviktig at ungene våre møter god nynorsk litteratur, så at de får lyst til å lese mer, og dermed bli bedre lesere.
0: Rett og slett inspirere til mer lesing gjennom ulike tiltak. Dette en prosjektstilling. Skal dere måle effekten av dette her? Har dere satt opp noen sånne planer?
1: Altså, en del av det her med å få slikt tilskudd, det jo at vi må ha en plan for videreføring. Det betyr ikke at stilling av prosjektet kommer nødvendigvis til å fortsette, men vi nødt til å, som en del av prosjektet, bygge opp en rigg av tiltak som vi selv skal kunne greie å fortsette med, også etter prosjektåret da.
0: Sånn at det, ikke, det skal ikke bli slutt på leseinspirasjon etter at prosjektstillingen over.
1: Nei, nå, må vi, nå, nå skal vi få et skikkelig boost til folkebibliotek, skolebibliotek, som gjør at vi kan greie å bygge en god rigg for at vi skal fortsette med det gode arbeidet også når dette året over.
0: Det sikkert opp til denne leseinspiratoren når den blir ansatt til å finne på tiltak, men, men har du noen eksempel på ting som dere tenker det vedkommende skal gjøre?
1: Ja, vi tenker at det både skal være å være kjekke leseaktiviteter som foregår på folkebiblioteket, som trekker unge og voksne til folkebiblioteket, slik at det faktisk at der blir en plass der vi henter oss gode opplevelser, så skal det være å bidra inn i leseprosjekt i barnehagene våre, ute i grunnskolen, også invitere til besøk på folkebiblioteket, der det skjer kjekke ting, sånn at vi har skikkelig trua på at her skal skje mye artig. Ja. Så det er at lesing blir artig, ikke noe som vi bare må gjøre, for vi har fått det i leksen.
0: Ikke sant? Ikke vekk plikta og frem med gleden. Det høres ut som en bra ambisjon, Hilde Hestås. Lykke til med prosjektet, og tusen takk for at du var med her i God Morgen, Møre og Romsdal.
1: Takk skal du ha.

0: UD Sound fikk du her I god morgen Møre og Romsdal, og akkurat nå så tikker det inn en trafikkmelding fra Fjord 1. Ferja mellom Leknes og Sæbø, Hjørundfjorden, den innstilt, avgangen 8.15 fra Sæbø og 8.30 fra Leknes, den innstilt på grunn av sykdom, opplyser deg. Det var altså ferja mellom Leknes og Sæbø som akkurat nå innstilt. Og så, folkens, dagens utfordring I konkurransen, det var...
1: Legit.
0: Ja, det var legit utfordring til dere dette der. Jeg kalte det en blanding av konkurranse og voksenopplæring, og jeg ser jeg har lykkes I begge deler. Folk har absolutt svar på konkurransen, og... Dere har googlet, det helt lov. Så det veldig mange som har tydd til nettet for å finne ut hva det ordet her betyr. Sånn kan det brukes.
1: Det var legit det jeg sa til deg.
0: Og det flest unge som bruker dette her ordet, det også tydelig på når jeg ser på dere som har sendt inn svar. God innsats I å komme fram til rett svar, som altså ja, legitimt, ekte, sant, pålitelig. I den sjangen der det, når du hører noen som mest sannsynlig yngre enn deg, sier at det legit bra, ass. Så betyr det at det sant, det bra, det ekte. Torbjørn Skodjereite I Ålesund, gratulerer. Du skal få en premie I posten. The Cranberries, When You're Gone, fram til nyhetene klokka 8.

0: på nyheter. Nå klokka 8.30. Debatten går høyt i Tyskland etter angrepet på Pride-markeringen i Berlin. En person ble drept og flere titall skadd da en mann kjørte ned folk i en park. Nå vil regjeringspartiene gi politiet og sikkerhetstjenestene flere virkemidler. Samtidig bruker AFD saken til å ta til orde for en strengere innvandringspolitikk. Forbundskansler Friedrich Merz vil ha politisk handling, sier reporter Anja Strøden som i Berlin.
1: Han vil ganske så umiddelbart ha større satsing på oppfølging og overvåkning, og han vil ha politisk handling. Men mye av dette her vil han gjennomføre etter at etterforskning gjennomført, og man ser hva dette her egentlig var. Ekstremister som dette har ikke noe plass i dagens samfunn, sier han.
0: Det svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre, det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden så ble mer enn 100 boliger ødelagt i den store rekkehusbranden i Krokstadelva i Drammen. Kan ha gjort mange mer engstelig for brann, det det liten grunn til, viser NRKs gjennomgang.
2: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
3: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker enda sjeldnere.
2: Så det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
0: Reporter Kajsa Falsen. Forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene i Europa. Saken gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra utgifter til transport. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstra utgifter til transport og overnatting. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner, og det skjer etter nær 70 000 saker med beskyldninger om at amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkter, melder nyhetsbyrået Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumprodukter som selskapet har solgt har gitt dem kreft i eggstokkene. Selskapet har avvist beskyldningene, men valgte likevel å stanse salget av produktene i 2020. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Og du skal få en lokal nyhetsoppdatering som du har fått av Heidrun gjennom hele denne her morgenen. Og det har vært mye snakk om elsparkesykler som går litt for fort.
5: Det det, for nå varsler politiet at de vil gjøre hyppigere kontroller med elsparkesykler. I en nylig kontroll i Møre og Romsdal var 21 av 22 elsparkesykler trimmet. Når syklene blir trimmet, kan de gå langt over 100 km i timen. Flere unge sier de kjenner til at andre trimmer syklene sine.
6: Ja, det noen som kjører veldig fort.
7: Det mange som trimmer eller for at de skal gå raskt og sånn.
8: Som trimmer de? Ja. Det gjør jeg.
9: Det jo ikke lurt da, du kan jo få veldig masse bot hvis du blir stoppet og sånn.
5: Carl Jonas Volen i Møre og Romsdal politidistrikt ber foreldre følge med.
10: Når du tar motorsykkellappen, så det en motorsykkel som bygd for de hastighetene med bremser og rammeverk. Og du har hjelm, en motorsykkelhjelm som tåler de hastighetene. En elsparkesykkel, den ikke bygd for de hastighetene.
11: God sommer på NRK P1.

0: Vi skal ut. Vi skal til Vangshaugen turisthytte her I Godmorgen Møre og Romsdal. Vi har en fast runde rundt omkring til ulike DNT-hytte her I fylket nå I sommer, og turen har altså kommet til Vangshaugen I dag. Jeg betjent turisthytte som ligger I Grødalen I Sunndal, og eies av Kristiansund og Nordmøre turistforening. Godmorgen, bestyrer Kirsti Edøy.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, det jo frokosttid da, men du, har du sneket deg ut på et spiskammers, eller?
1: Ja, jeg sitter I resepsjon. Ja. Ja, vi har 25 gjester I dag, det jo en helt overkommelig mengde. Ja. Noe helt annet enn 50 som vi ofte har hatt I det siste. Det litt roligere stemning nå.
0: Ja, ikke sant? Så da har du tid til å sette deg litt ned på og prate med oss. Hva det du serverer til frokost da på Vangshaugen?
1: Det, nå det hjemmebakt brød, havregrøt, og I dag så får de resten fra middagen I går, som var fiskekaker. Det falt I god smak, spesielt hos de små.
0: Høres bra ut.
1: Tradisjonell norsk frokost. Ja.
0: Du beskriver Vangshaugen og hytta der, omgivelsene for deg som ikke har vært der.
1: Vangshaugen ligger oppe I Grødalen, en veldig fin seterdal. Med masse turmuligheter. Hytta var bygd I 1910 av en rik engelsmann. Den fantastisk plassert, at med storvatnet. Historien og alt det som sitter I veggene her jo en opplevelse I seg selv, I tillegg til den flotte naturen.
0: Det høres vakkert ut, og I fjor så opplevde Vangshaugen en dobling I belegget da, av antall folk som kom på besøk, sammenlignet med 2024. Og hva status så langt denne sommeren her da, Kirsti Edøy? Blir det ny rekord, eller?
1: Ja, vi hadde en sånn pangstart I juni. Vi hadde 83% økning. Da begynte jeg å ane uro, men heldigvis, så, la oss si det sånn, så ble det litt kaldt og hustret etter vær, så da gikk belegget betydelig ned I starten av juli, og så har det tatt seg opp igjen. Så samlet så blir nok den økningen, en god økning fra hvis den slår juni og juli sammen. Da. Mm.

0: variert masse å velge. Det er noen faste jeg prøver å sende folk ut på. Det har en fantastisk utsikt over Sunndalsfjellet hvis man går til Melsetekollen, eller man kan trekke litt mer innover mot Dovre traktene, tenkte jeg si, med litt mer viddete terreng. Ja, og så kan man gå en runde rundt vannet, det er noe passe for alle. Da kan man jo også gå bort til Alfheim, som for øvrig skal feire 150 års jubileet sitt til helga. Mm-hmm. Det synes jeg også er veldig stas å vise frem, det er jo litt av historien til Vangsøen og det.
1: Mm-hmm. Ja. Så der er mange muligheter, rett og slett. Og hvor lenge blir hytta betjent nå utover I sesongen?
0: Nå blir den betjent 15. september, og etter det så selv betjent I en annen hytte her. Da. Vi har fra slutten av august og ut, så det faktisk helt fullt.
1: Ja.
0: Så hvis man skal på Vangshaugen I sommer, så begynner det å haste.
1: Ikke sant? Ja. Nei, da må en planlegge godt, høre. Tusen takk for at du tok deg tid, Kirsti Edøy, til å fortelle om status for Vangshaugen, og så må dere ha lykke til med resten av sesongen.
0: Jo, takk for det. Takk for det.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Riper i lakken. Du skal få en oppdatering på lokale nyheter ved Heidrun Sundestokke.
1: Politiet varsler at de vil gjøre hyppigere kontroller med elsparkesykler. I en nylig kontroll i Møre og Romsdal var 21 av 22 elsparkesykler trimmet. Når syklene blir trimmet, kan de gå i over 100 km i timen. Ifølge politiet kan de i verste fall få dødelige utfall når ulykke med elsparkesykler skjer. Raumarock trenger flere frivillige natteravner. I fjor fikk natteravnene på festivalen positive tilbakemeldinger både fra ungdommer og politiet, som merket stor forskjell når de var til stades i sentrum. Høgskolen i Molde har avlyst årsstudiet idrett og adventure grunnet låge søkertall. Det skriver Romsdals Budstikke. Bare 7 personer hadde studiet som sitt første valg. Selv om årets opptak er kansellert, betyr ikke det at studiet er lagt ned. Høgskolen har totalt sett gode søkertall i år. Nesten 3000 studenter har fått tilbud om studieplass i Molde til høsten.

Natt, Ravn Lené fikk æren av å framføre den her I God Morgen Møre og Romsdal, og det jo egentlig ikke morgen lenger nå. Straks klokka ni, og da beveger vi oss vel inn I formiddagen, gjør ikke vi det da? Og vi beveger oss inn I Reiseradion Universa her I NRK P1. Ingen grunn til å skru av telefonen, la den stå på og følge deg gjennom dagen. Det Mia Hundvin og Magnus Devold som vertskapet ditt når den kjente kjenningen kommer inn I øret ditt, og I dag så har det Anne-Marie Ottesen som gjest. Jeg heter Elisabeth Haddal-Røsvik, jeg takker så mye for følge. Vi høres igjen I morgen.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Skogbrannen i Sør-Vest-Frankrike like ved Bordeaux har ikke spredt seg det siste døgnet, opplyser franske myndigheter. Det har vært opplysninger, men brannmannskapene har kontroll på mesteparten. Til tross for dette så er slukkemannskapene fortsatt i full beredskap. Det er varslet en ny hetebølge, forteller reporter Malene Laura Solheim som er i Bordeaux.
1: I morgen er det meldt opp til 40 grader i Gironne-området. Det er også meldt om ikke så sterke vinder som det var tidligere, men tørrere vind fra sør. Så det å vente at det kommer til å være en veldig utfordring. Brannmannskapet sa at de kom til å håpe at de skulle få kontroll på brannene før den hete bølga her kom, men det har de da ikke fått, selv om brannene ikke er så aktive og aggressive som de var for 3 dager siden.
0: Tysk politi sier de kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler i landet. Tallet omfatter ifølge nyhetsbyrået DPA personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme, og som kan være i stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Det blir kjent bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen i Berlin. Tyver kan ha fått med seg verdier for 100 000 fra elektroforretningen Elkjøp i Ringsaker i Innlandet i natt. Ifølge politiet så har tyvene brukt bil til å kjøre inn i ei dør, og sier at det skal være minst 2 personer involvert i forbindelse med tyveriet. Politiet driver etterforskning på stedet og skal blant annet se gjennom videoopptak for å få oversikt over hva som stjålet. Den norske artisten Sigrid, kjent for sanger som Don't Kill My Vibe og Strangers, varmer for tiden opp for superstjerna Ed Sheeran i USA.

0: selv om stadion større, fremdeles turnélivet det samme, forteller Sigrid.
1: At det bare masse folk som skal gjøre jobben sin, og man opptatt av å gjøre en god jobb, uansett.
2: Ja, hvordan hverdagen da som omreisende artist på turné?
1: Altså, det veldig rart at det her by far største turnéen jeg har vært på. Vi spiller jo stadioner, vi spiller stadion der det har vært fotballkamper under VM bort i USA, men det også den chilleste turnéen jeg har vært på, tror jeg. Akkurat nå så sitter jeg på en porch i Yosemite. Jeg har vært og klatret i dag med kjæresten min. Så har jeg litt ferie innimellom, så det veldig deilig.
0: Norsk artisten Sigrid altså på turné i USA. Hun ble intervjuet her av Bjørne Østrem, Jukastein, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: N-E-R-D med You Know What, og bandet N-E-R-D, det en forkortelse for No One Ever Really Dies.
1: Oi.
0: Ja, og hvis det sant, så hadde vi jo spart oss for mange overtroiske ritualer hvis ingen døde.
1: Ja, og reiseradioen jo også et ritual som noen kanskje har hatt siden 1963, og vi har helt utrolige planer for de to neste timene.
0: Har vi det?
1: Ja, vi har det, for vi får besøk av selveste Anne-Marie Ottersen, som snart har premiere på ny film.
0: Fy flate. Ja. Og litt senere i dag så kommer også en av stjernene fra det norske bronselaget i ishockey, nemlig Noah Steen, og det blir som hockeyspillerne selv sier, tror jeg i hvert fall, reker og majones. Og apropos overtro, som vi har som tema i dag, så har jo hockeygutta, de barberte jo ikke skjegget under hele VM-slutspillet. Det visst en tradisjon ja. I hockeymiljøer over hele verden. Men det overtro, eller vil de bare se mandig ut?
1: Det kommer veldig an på skjeggveksten deres, for jeg har sett noe skjegg som styrter ut av den hjelmen, og så har jeg sett kvister. Så det kommer an på. Og så har jeg allerede fått svaret på det der når du søler salt på bord, hvilken skulder man skal kaste det over.
0: Ja.
1: Og det venstre.
0: Det venstre. Så hvis du søler litt salt, men hva hvis du inne da? Skal du drive og kaste salt rundt i huset?
1: Jeg følger meg og Myline som skrev dette svaret til meg, så ja, men hun også inne på at hadde Nadal OCD, altså litt tvangstanker?
0: Kan fort være. Det er en tynn linje.
1: Det er en tynn linje. Og sist vi hørte fra vår reisende reporter Caroline, så seilte hun altså på Telemarks kanal. Og da hun gikk i land, så fant ikke hun bussholdeplassen, men ble reddet av Marit fra Porsken som kjørte postbil. Marit kjørte henne til bussholdeplassen, og Caroline rakk bussen. Og nå har hun havnet langt nede på Sørlandet. Men hvor langt nede er du, Caroline?
2: Åh, jeg sier god morgen fra Hattholmen 4. Og nå skal jeg bare gå ut av det lille soverommet som jeg har hatt i en sidebygning her, som heter Besse. Og så skal jeg komme meg ut i dagen her.
1: Besse var også det jeg kalte moffene min.
2: Var det det? Men dere, hører dere hvor rolig jeg er?
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Å, fy søren. Altså, dette med å ligge på fyr, hvis dere aldri har opplevd å ligge på et fyr, dere, så gjør det. Det her man opplever, jeg vil si den totale scen, det stillhet og ro, og akkurat nå så har jeg gått ut av sidebygningen Besse her hvor jeg har ligget i natt. Og så kan jeg nå se ut på innseilingen over Mandal. Jeg ser ut mot Ryvingen fyr. Jeg ser at det små krusninger på vannet. Jeg ser en båt, det noen måker som skriker. Ja. Og livet ikke sant, det sånn 100% tilstedeværende. Og jeg kom ut i går, ble kjørt ut av en fyr som heter Bjarne. Og så det blåste hatter og høy. Og så tenkte jeg, nei fy søren, vet du hva, nå går jeg rett og slett og legger meg. Og inn da i denne kjempefine lille sidebygningen. Og så la jeg meg i en køyseng, og så sovna jeg. Og så sov jeg altså min beste natt hittil i sommer. Og så har jeg kommet meg ut nå, så det faktisk vindstille. Og det altså en sånn fin morgen som man bare får på et fyr. Hvis det noen som trenger å kjenne ro, så får dere komme hit og besøke meg. Men her blir jeg en stund, og hvis dere har lyst til å hilse på mine nye venner, ja, da må dere henge på. Dere skal få møte dem litt senere.

0: Vi hørte Benson Boone med Mystical Magical, og Magnus, hva håper du mest at dagens sending blir? Mystical eller Magical?
1: Åh, det vanskelig å velge. Fristen å si begge, men kanskje mest Magical,
0: ja.
1: Siden Mystical også litt skummelt, da vet ikke helt hva som kommer.
0: Men det også en deilig følelse.
1: Ja, det jo det. Ja. Vi har jo spurt dere lyttere om dere har noen overtroiske ritualer, eller kjenner noen som har det, og det har dere.
0: Ja, dere så gode å sende inn, altså. Og vi har jo tidligere teaset at hockeyspiller Noah Stenkammer, og Elisabeth, som pleier å gå på hockeykamper for Vålerenga, hun forteller at når skåringen ikke sitter i nettmaskene, så stokker de. Altså de som sitter på tribun. De stokker på rekkene, altså 3-4 stykker bytter plass, og det funker nesten. Hver gang.
1: Gjør du det?
0: Ja, oi, han skulle ikke ha sagt det. Nå kommer ja. Stjerne og alle de andre, Stavanger Oilers, og gjør det samme.
1: Ja, men da blir det veldig mange mål, da.
0: Gøy.
1: Som tidligere proff-pokerspiller, skriver Simen, i utlandet så opplevde man mange med overtro, og når man sitter med folk som møter opp 4-5 dager på rad i en turnering med samme t-skjorte, fordi man ikke kan bytte klær, så ja. Kjenner man det. Og det vel ulempen med overtro og lykkeklær og sånn. Du vasket jo dine lykkeklær.
0: Jeg skulle akkurat til å si det. Ja. Det gjorde jeg faktisk. Og selv om jeg spilte en dårlig kamp, jeg tror ikke du tok på med den samme undykken igjen da, likevel. Altså, det bare en rutine.
1: Ja, jeg tror på det. Ja. Og om sommeren så det mange av oss som liker både å feste og å slippe seg løs så bra som mulig. Og båter, de trenger også å slippes løs, men også å festes, og det skal det handle om i skippemøtet, Mia.
0: Åh, Magnus, du god. Ja, det skal jeg! Å kunne få tøye og løsne båten raskt grunnleggende pensum i godt sjømannskap. Lær og tren derfor på de 2-3 viktigste knutene du vil trenge som båtfører før du forlater bryggen. I dag kan du lære deg pålestykket og flere andre knuter når det arrangeres skippermøte klokken 10 ved redningsskøytene Erling Sjalgesson i Farsund, Christian Gerhard Jepsen i Egersund, Bergesen D.Y. i Kragerø og Wilhelm Wilhelmsen i Tønsberg. Og nå skal vi ha litt musikk av Delara med sangen Sjel, og her synger hun blant annet at hun kjører i en blå båt fra kyst til kyst, men ingenting om hun kan pålestikke.

0: Åh, vi har fått sånn deilig energi inn I studio, Magnus. For vi har fått besøk av en dame som slo igjennom som skuespiller for over 50 år siden. Hun har begeistret, underholdt og rørt det norske folk I alt fra komiserien Fredrikssons fabrikk til Ibsens Hedda Gabler. Og selv så husker jeg deg fra barneserien Vill Villere Villaveien, som ble sendt på NRK I 1985. Og nå, altså 40 år senere den serien, så du, altså Anne-Maria Ottersen, aktuell med ny film, Pensjonskuppet. Ja. Velkommen til oss her I Reiseradioen.
1: Tusen takk, så hyggelig at jeg fikk komme.
2: Veldig hyggelig å ha deg her, og vi skal straks høre mer om sommeren din, men aller først, altså pensjonskuppet, den har premiere I oktober, og vi skal høre et lite klipp fra den.
3: Norges oljefond består av cirka 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
1: Var ikke spøk?
3: Nei.
2: Det her høres jo veldig spennende ut. Hva det filmen handler om, Anne-Marie?
1: Nei, det handler om at tre modne damer møter motstand I livet sitt og vil hevne seg. Og det gjør det på den enkle måten at de raner oljefondet.
2: Ja.
1: Det vel stort sett det handler om.
0: Det føles jo litt som Robin Hood over det, for det jo ingen som syns så synd på oljefondet.
1: Nei, nettopp.
0: Ja.
1: Og de har så masse penger, så de kan godt dele litt.
0: Ja.
2: Ikke sant? Og du spiller jo da med altså en, jeg vil si det, dette en legendarisk trio. Deg, Hege Skøyen og Anette Hoff. Hvordan har det vært å jobbe med de to?
1: Det jo bare fantastisk, det vet du. Det jo bare, det jo så gøy at du... Ja, det blir nesten svimlet å tenke på det, vet du.
2: Ja.
1: For det var kjempegøy, og vi hadde det veldig moro. Det jo lange dager, og det arbeid, og det skal gjøres ordentlig. Så det ikke sånn bare dans på roser, men vi hadde det gøy. Kjempegøy.
0: Ja, altså, jeg faktisk jobbet som Anette Hoff I sommer I en sånn barneserie her på NRK. Oh. Og det som slår meg litt sånn med deg også, dere veldig latpamille til stede I det gøye.
1: Ja.
0: Og så dere beingode og proffe skuespillere. Altså, hvordan det da, etter alle disse årene, å fortsatt gå inn I disse rollene?
1: Jeg har jo stort sett ikke gjort annet I mitt voksne liv, da, så det vel, kan man si at det business as usual. Men jeg liker det jo. Altså, jeg hadde jo ikke fortsatt med det hvis jeg ikke hadde likt det. Jeg liker det. Jeg synes det kjempegøy. Jeg synes det kjempeutfordrende. Og vi blir jo aldri fornøyd. Det jo så morsomt når vi har tatt en scene. Ja, hvordan var det? Så usikre, vi ser jo ikke oss selv, ikke sant? Prøver å gjøre vårt best. Ja, hvordan var det? Var det sånn? Ja, det var kjempefint. Nei, ja, men du sikker? Skulle jeg ikke gjort det mer? Så kan vi ta det? Skal vi? Altså, det helt en latterlig usikkerhet der, men som kanskje kreativ da.
0: Men føler du, altså sånn, i idretten så det mange idrettsutøvere som trenger litt sånn konstruktiv kritikk for å utvikle seg.
1: Mm-hmm.
0: At det kanskje bare, det var kjempebra, Anne-Marie, du dritgod.
1: Ja.
0: Hva trenger du som skuespiller av feedback fra de andre medskuespillerne sine? Dine?
1: Jeg tror ikke vi skal drive på altså det sånn som, vi har jo instruktører når vi jobber på teater, og det jo det som grunnlaget for norske skuespillere, kanskje ikke nå lenger, kanskje det har forandret seg, men før så var det jo det å komme inn på teaterhøyskolen, og da var det teatret som hovedarbeidsplassen. Der det instruktører som forteller om du gjør riktig eller galt, eller for lite eller for mye, eller helt utenfor eller helt innenfor. Men de instruktørene har jo vekslende kvaliteter, må jeg jo kunne si. Men og da var det en lærer på teaterskolen som også var instruktør som sa hvis du uenig med instruktøren det var et godt råd faktisk så sier du ja og så gjør du akkurat som du selv vil
0: jeg tror det trengs det går mot sjefer også
1: ja, det går veldig fint med sjefer også det noe med det at du skal beholde deg selv oppe I det hele det du som skal utføre ting og sånt men det veldig, veldig nyttig å få korreksjon altså
0: ja.
1: Og du Av og til så føler du, ja. Og da det bra hvis noen kan si, jeg tror du skal, det var Sir Laurence Olivier som var instruktør, han sa, så sa de, ja, men hva sier du til skuespilleren da for å få dem til å yte? Så satt han lenge og tenkte, så sa han, av og til så sier jeg at de skal snakke litt fortere. Altså, for dette her med sånn dyp, sjelig, kan du føle at og sånn, det... Ettersom du har jobbet i mange år,
4: ja.
1: Så behøver du ikke instruksjon i det. Du kan bare si hvordan virker det, var det sånn, eller var det fort eller for langsomt, eller var det for lite innlevd, var jeg for glad, var jeg for sur, var jeg for sånn og sånn.
0: Ja, for det du snakker om er jo litt den der method acting, hvor du skal virkelig dykke dypt ned i ditt sjeleliv.
1: Method acting er ikke dykke dypt. Method acting er å gjøre akkurat det du føler i øyeblikket.
4: Ja.
1: Og det er det er sikkert noen som synes det er stas, og at det er sånn, men dette er, det er i min verden er det litt sånn tullete da.
4: Ja.
1: Fordi det er en profesjon, det er et yrke som du må koster blod, svett og tårer å komme seg inn i, og det koster litt blod, svett og tårer bestandig egentlig, og det skal du gjøre, men det er klart at etter hvert så lærer du deg teknikker på hvordan du skal, eller, du har gjort det så mye, hjernen vender seg til at sånn gjør vi det her. Så,
2: I Reiseradion i dag så snakker vi om overtroiske ritualer, og dere skuespillere har vel ganske mye av det. Er det noe du må gjøre før hver forestilling? Eller?
1: Ja, jeg har mine ritualer før hver forestilling, og det er klart at da på teatret, så, altså på film, så kan du ta om igjen. Men ikke utallige ganger.
2: Nei.
1: Det koster tid og penger. Men på teatret kan du jo ikke det.
2: Nei.
1: Da er det fortløpende i nåtid. Det er der og da.
2: Ja.
1: Og mister du en replikk, så mister du en replikk, liksom. Men så derfor så er det veldig nifst, så da trenger vi litt høyere makter for, å være, for at de kan stå oss bi mens vi står på scenen og yter da. Men ikke sånn helt overdrevet, men jeg har et ritual med at jeg gjør stemmebruk,
2: ja.
1: Bare altså tekniske ting som jeg lærte av en god instruktør. Ikke å gjøre stemmebruk, for det har jeg lært noen andre, å gjøre stemmebruk, og så varme opp kroppen, og så gå gjennom scenen. Jeg går veldig mye gjennom teksten, før jeg skal inn, ofte hele scener, ofte hele stykket, hvis det er mulig, men hvis det er en svær hovedrolle, så går jeg ikke det, men da går jeg gjennom sentrale deler, ja. Sånn at jeg har, at hele huet mitt er klart på akkurat det jeg skal gjøre, akkurat nå, de to neste timene, liksom. Det gjør jeg. Og så hender det at jeg ber litt i høyere makter om at det skal gå bra.
0: Ja. Har du hørt om guttungen Kygo fra Bergen, Anne-Marie?
1: Han har gjort det, vet du.
0: Ja, og han skal vi få høre mer av nå. Her er han med to venner, Zack Abel og Nile Rodgers, med sangen For Life. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Live.
1: Vi har fortsatt besøk av skuespiller Anne-Marie Ottersen, som snart aktuell med den nye storfilmen Pensjonskuppe. Men i sommer så har du hatt ferie, og hva en god sommerferie for deg, Anne-Marie?
2: Ja, det er ganske kjedelig, for det det samme hvert år.
1: Ja, ja.
2: Men det ikke kjedelig for oss.
1: Ikke sant? Det derfor det det samme hvert år.
2: Det derfor det det samme hvert år, for vi har et hus i Hellas, og det
1: Det det flere som skulle ønske de hadde.
2: Ja. Altså, det er en av de drømmene som har gått i oppfyllelse, for jeg tenkte, jeg vil ha et hus på en øy i Hellas. Det fikk jeg.
1: Ja, for vi har jo nå i vår mange av oss sett NRK-serien Et lite hotell i Hellas,
2: ja.
1: Med Ronny Brede og Tuva Fellmann, som ja. Slet noe voldsomt med å skaffe seg hus der. Hvordan klarte du det?
2: Nei, det var en norsk veninne som hadde klart det før meg.
1: Ja.
2: Og hun klarte å få mange av oss nedover, for vi en liten norsk gjeng der nede på Antiparos, sammen med Tom Hanks da, som også har hus der selvfølgelig. Ja, rett rundt hjørnet her. Ja, vi samles der.
1: Ja.
2: Og så om sommeren. Ja, vi ser han med jevne mellomrom da. Men det jo greit. Men ja, det gøy altså. Han jo grei, en grei kar, han tror jeg. Jeg har ikke gått og snakket med han, fordi at uten sammenligning for øvrig, så hender jo at jeg også blir gjenkjent.
1: Ja.
2: Og det masse nordmenn der nede, og noen jo veldig hei og så hyggelig, stort sett alt det veldig hyggelig, men når de slår seg ned ved bordet ditt og sier, skal ikke plage deg altså,
1: ja.
2: Og blir der, da tenkte jeg, det gjør ikke jeg med Tom Hanks, selv om jeg har lyst.
3: Men sier du ifra da når folk gjør det, at har du en grense?
2: Jeg har en grense, ja.
3: Ja.
2: Men jeg kan si det at det er veldig hyggelig, og vi setter veldig pris på at du, og så videre, og så videre. Men nå må vi to snakke litt alene, vi skjønner det, for vi er her for å spise middag,
1: ja.
2: Og snakke sammen. Sier jeg da.
3: Det så passiv, aggressiv.
2: Passiv, aggressiv.
3: Ja. Ja. Men altså, jeg trekkes mot Hellas, så å si, hver sommer. Og litt sånn som du var inne på, så sa, det jo litt, jeg vet ikke om du kalte det flaut, men nok en gang så var jeg på Kreta.
2: Ja, ikke nydelig der?
3: Det er akkurat det jeg sier. Jeg tror ikke folk skjønner hvor fint det den øyen er.
2: Det var da jeg skjønte at Hellas var et riktig valg.
3: Ja.
2: Jeg var på Kreta.
3: Men hvorfor er Hellas blitt umoderne, siden vi føler for å forsvare at vi reiser dit gang på gang?
2: Jeg tror jeg forsvarer det bare på grunn av at det er så kjedelig at du gjør det samme hvert år. Men vi har jo... Vi har jo en kjempefamilie med barn og barnebarn, og altså, vi har jo 5 barn til sammen, og vi har til sammen er vi en flokk på 21, så og i år var alle der, så vi måtte liksom dele inn periodene da, så først var de to døtrene våre der, så var de to sønner med familie der, og så har vi et hus med 2 etasjer, oppe i toppen der sitter Lasse og jeg for oss selv.
1: Ja. Hvordan dagene der? Er det fullt trøkk, eller er det...
2: Det er ikke mye trøkk, nei.
1: Nei.
2: Jo, det er et trøkk som jeg nødt til å følge, og det når jeg ligger godt nede i den varme sengen min, så har min mann, han litt mer morgenfull enn meg, så står han opp, og så sier han, ofte på dansk, morgenbær, for det lyder litt flott på dansk, ja. Og da det bare å kle på seg, og ned i og kaste seg sånn.
3: Og så sier du, og straks er kaffen klar.
2: Og straks er kaffen klar.
3: Altså, alle kjenner deg som skuespiller, men du har jo også andre talenter, og det ikke alle som vet at du en gang var popstjerne.
2: Nei.
3: I et band som heter Rain.
2: Ja.
3: Og vi har funnet et lite lydklipp. Vi er Magnus.
1: Ja, vi har
3: så,
1: det.
3: Så hør på dette.
2: Det er... Ja.

0: Fortell oss, Anne-Marie, hva var dette for et prosjekt?
1: Dette prosjektet var et stykke som heter Camp, som ble skrevet av Helge Hagerup, og musikken da laget av gruppa Rain. Og der skulle jeg liksom være en slags parafrase over Janis Joplin, ja. Og ble kalt Janet Hay. Og det var jo ikke noe utfordrende, så jeg tror det var generalprøven, eller kanskje premieren, at jeg sang den første låta, og husket ikke at jeg hadde stått på scenen.
2: Ja.
1: Jeg var bevisstløs i gjerningsøyeblikket. Men det gikk da, vi fikk god kritikk, og så ble det den plata, og så tenkte jeg det var liksom det. Men den lever sitt eget liv, den gitt, og det finnes folk som er fans av Janet Hay, som jeg plutselig får meldinger fra. Og,
2: ja.
1: Og jeg tror Christer Falk blant annet har prøvd å fått utgitt plata og stoppe, så det er helt fantastisk for meg at ja. Sånne ting som du tror er øyeblikksspill, og teater er jo øyeblikket, og borte såpeboble. At en sånn ting bare fortsetter å leve, ikke overveldende liv, men det lever.
3: Ja, ja, og nå kanskje du har fått noen nye fans også, etter at den har spilt på radioen nå.
0: Altså, det er en fryd å ha deg her, Anne-Marie. Og du, jeg har en tese. Alle har hørt om Albert Einstein sin energi lik masse og lyshastighet. Ja, ja. Jeg mener, det finnes en som er alder er energi. Som betyr igjen, som er det samme, at den energien din, den er liksom helt evig ung. Hvordan klarer du det?
1: Det er vel mitt rike indre liv, tenker jeg. Neida. Nei, men jeg er jo... Jeg har vel i og for seg alltid vært sånn, jeg var veldig urolig på skolen, så jeg hadde sikkert fått den diagnosen som alle får nå, som jeg er helt uenig i, men det er noe det. Men jeg har nok energi, livsglede, gudslov, har fått, som alle mennesker får, trøkker i trynet med jevne mellomrom. Det får vi alle sammen, sånn er det bare. Så da er det ordtaket, ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det, så får du reise opp igjen. Og så er jeg glad i å trene da, altså ikke sånn som deg, men jeg er glad i å løpe, og det gjør jeg også i Hellas.
0: Altså, vi har, Norge har fått, hvis ikke de visste det, kanskje det beste forbildet, hus i Hellas, energi, og så liker hun også å holde seg aktiv.
1: Ja, jeg mener at det er svaret på å overleve, ja. Så lenge som mulig.
3: Bare notere seg.
1: Ja.
3: Vi skal si tusen takk for besøket, Anne-Marie.
1: Utrolig hyggelig. I like måte, takk for at dere ville ha meg. Det var kjempekoselig.
3: Veldig hyggelig, du har valgt deg en låt også.
1: Ja,
3: ja. Så i det vi sier farvel til deg, så sier vi hello til Lionel Richie.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

0: når Norge spiller, da taper de. Så egentlig kan de takke meg for at de kom så langt i VM. Jeg tok den på nordnorsk, for det sto jeg og meg og sånn.
1: Ja, det var veldig bra, veldig bra. Ja,
0: men dette kjenner jeg veldig igjen fra, jeg har folk i egen familie som alltid, hvis Norge spiller fotballkamp, så går de på do, for da blir det mål, og da blir det veldig ofte mål også.
1: Åja, jeg har en mor som nesten aldri så mine viktige kamper, og det endte jo ofte opp med at hun vasket huset, og det ble skjene rent, hun orket ikke.
0: Og det blir gull på datteren.
1: Og det blir, noen ganger blir det gull. Huset ble rent, og det blir... I samme unnik. Vi skal tilbake til vår reporter, Karolina, som, jeg vet ikke hva unnik hun har på seg, men hun er altså sør i Norge. Det er helt, helt sør. Ved innseilingen til mandag ligger det altså ikke en idyllisk fyr, men det ligger et idyllisk fyr. Og på det fyret befinner hun seg akkurat nå. Og hun har lugget der i natt, og vi hørte i starten, jeg har aldri hørt hun så sen noensinne. Og hvordan går det nå med deg, Karolina? Har du fått de nye venner?
2: Åh, ja, for det er akkurat det, man får jo nye venner, vet du, akkurat nå, så jeg må jo bare beskrive noen.
1: Ja, i hvert fall du får nye venner, Karoline, veldig lett.
2: Ja, men jeg liker å få nye venner. Er det ikke det sommeren er til?
1: Jo.
2: Ikke sant, det er det. Så nå, jeg skal ta dere med inn til mine nye venner nå, for at nå tenker jeg, de må da for selv være våkne, og dette er jo fyrvokteboligen, som er liksom hovedhuset, og så har jeg ligget i sidebygningen, så får jeg bare, jeg må, jeg håper jeg ikke vekker folk her da, skal vi se. Hallo, hallo, kan jeg, hei!
3: Hei!
2: Så koselig, dere våkne?
3: Ja, ja, ja, jeg kom jo
4: på. Ja, det kan være du.
3: Ja.
4: Det er så koselig. Det var gøy.
2: Ja. Men hør her, ikke sant? Så lett er det å få nye venner. Og dette er Unni og Unni.
4: Det går det unna.
2: Du står der over oppvaska, jenter.
4: Ja, ja, ja, det er så mye som må gjøres, vet du.
2: Sånn er det. Ja, inne i fyrvokterbolig.
4: Ja!
2: Ja, hvordan har du sovet i natt, Unni?
4: Åh, som en stein. Åh, ja, de sover veldig godt. Og vi har det så fint der oppe på.
2: Ja.
4: På soveværelset. Gode senger, helt nye. Så det er bra.
2: Ja. Du, nå må jeg bare fortelle de som hører på at dere er mor og datter, ikke sant?
3: Ja, det ja, stemmer det.
2: Ja. Og du er vertskap, Unni.
3: Jeg er vertskap og klarte å få med min mor og min far på 87 og mamma 83.
2: Ja.
3: Så hun imponerte meg godt når hun gikk opp dette lange fyrtårnklassen.
2: Men du, 83 år, jeg synes det er imponerende. Jeg har ligget på fyr i natt. Altså, hvordan vil du beskrive denne natta?
4: Du, det har vært så flott. Og så herlig å komme ut og gjøre noe helt nytt,
2: ja,
4: som en aldri har gjort før.
2: For du har aldri ligget på fyr?
4: Nei.
3: Nei, hun har aldri vært her en gang.
2: Nei.
3: Hun har ikke vært her ute i det hele tatt, selv om hun egentlig har bodd i Mandal i mange år.
2: Ja.
3: Men her ute har hun faktisk aldri vært.
2: Men altså, det sies jo, du har jo bodd i Amerika i mange år.
4: Ja.
2: Hvordan er det å være her i forhold til Amerika?
4: Å, det er stor forskjell.
2: Ja.
4: Ja, det er det jo.
2: Men altså, når du kom hit i går, da blåste det veldig.
4: Ja.
2: Ja, hva synes du om det da?
4: Ja, det var den stormen som man kan komme opp i når man er på tur på sjøen.
2: Ja.
4: Så det er litt av en opplegg når man skal inn.
2: Men liker du det da?
4: Ja, det går greit.
2: Ja.
3: Det er greit å bli inn i varmen og fyre litt i peisen og sånn.
2: Ja, for dere fyra i ommen og kosa dere, og så kom det altså en ny morgen, og så har du en datter her som da har blitt vertskap. Hvorfor gjør du dette her, Unni?
3: Egentlig ble jeg med på en dugnad for gøy, og så synes jeg egentlig det var så superkoselig å være med, at dette ville jeg være med på.
2: Ja.
3: Og da har jeg hørt at vi kunne liksom få ei uke på Hattholmen som vertskap. Selvfølgelig gjorde jeg jo det.
2: Ja, ja.
3: Av hvor?
2: Ja, ja. Men ta oppvaska, jenter, så ses vi etterpå. Jeg skal bare ut her. Også, for det er noen som driver og holder på med noe banking her. Bjarne, det er alt mulig, mannen, min nye venn. Hei, hva driver du med?
5: Nei, her må du jobbes litt da. Holder vi like litt.
2: Ja,
5: ja da, det gjør seg ikke selv.
2: Du, hva slags sted er vi er på? Vi må fortelle folk det før vi gjør noe videre her.
5: Nei, nå er vi jo på fantastiske Hattholmen fyr da, rett utenfor Mandal. Og her er det, dette er en plass for alle.
2: Men er det, altså folk har bodd her, ikke sant?
5: Her har det bodd 9 fyrvokterfamilier siden 1868 og frem til midt på 70-tallet.
2: Men tenk på det da, 9 familier.
5: Det stemmer.
2: Bodde ut på her.
5: Det gjorde de.
2: Ja, fy søren. Og det er jo altså en perle.
5: Det er en perle, absolutt. Ja. Men alle årstiden ikke en perle.
2: Nei,
5: det så de har litt å stå i, dem som har jobbet der, for å si det sånn.
2: Det skjønte jeg. Hva skal vi for noe nå, Bjarne?
5: Nei, nå har jeg invitert noen folk, da, for jeg har jo skaffet frem litt bakeverk.
2: Ja, og har du?
5: Ja, ja, ja. Så nå tenker jeg vi tar en tur ned i Naustet og koser oss litt.
2: Så folk kan komme bare?
5: Ja, bare å komme.
2: Ja, ok. Ja. Vi går ned i Naustet. Det gjør vi. Ha det!

0: landet fort.
1: Nummer 4 med lite og stort. Nå det om å gjøre å bli nummer 1. Det tid for konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
3: Som vanlig bare termometer og en kjølebag.
1: Ja, som vanlig det tre spørsmål. Du skal finne en bokstav fra hvert spørsmål, som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver.
4: Og vi starter med en låt, så hør godt etter.

0: hørte dere refrenget på en av de aller største hittene fra 2025. Artisten er britiske Ray, som fylte 28 år i fjor. Hva er den første bokstaven i titelen på denne sangen?
1: Ja, og spørsmål nummer to, der lurer vi rett og slett på hva heter Winnie the Pooh på norsk? Da skal vi ha forbokstaven i fornavnet.
0: Spørsmål tre, hva mangler i ordtaket? Når det regner på presten, drypper det på... Vi vil ha forbokstaven i dette ordet.
1: Ja, og send inn løsningsordet til oss i NRK Radio-appen, og skriv også gjerne litt om hva du driver med denne tirsdagen, så kanskje blir det deg vi ringer. Nå får du Raga Rockers med Hun er fri i Reiseradio.

0: Vi snakker jo om overtro og ritualer I dag, og Christer han skriver at han slår aldri kokende vann på bakken. Da kan man plage og legge seg ut med haugfolket.
1: Ja, det ikke bra.
0: Nei, det ikke bra. De underjordiske som I neste omgang kan sørge for ulykker og sykdom på dyr og mennesker. Dette overtro jeg har etter bestemor.
1: Ja, men det høres jo smart ut det. Vi kan ha haugfolket etter det.
0: Jeg vil jo ikke det, og jeg hadde også en mormor som altså hadde så mye overtro. Hvis du klødde I hånd, så fikk du penger, og hvis du slo opp paraplyen inne, så betydde det ulykke. Jeg falt bestikk på gulvet, da kom det en mann eller dam på besøk.
1: Ja, jeg lurer på hva slags overtro de har I Japan, for nå klokka 10, og nyhetene de begynner I Japan, Terje Tobias Tønne.

0: Det er sendt ut tsunamivarsel og nødvarsler til en rekke fylker, og myndighetene ber folk holde seg unna kysten. Det er foreløpig ikke meldt om skader på personer eller bygninger. I Spania herjer de største skogbrannene I landet sin historie. Regionene midt I landet, Madrid, Avila og Toledo, særlig utsatt, og styresmaktene I Spania har innført unntakstilstand flere steder, samtidig som nye hetebølger på vei inn over landet. Carmen Sanz bor og jobber I den spanske hovedstaden og forteller at folk preget av brannen som herjer.
1: For de som ble evakuerte, de må holde seg inne på en bestemt sted, som kanskje langt fra der de pleier å bo. Ellers har vi, det forbudt å reise til disse arealer som nær der brann foregår. Vi kan ikke tøyre gjennom disse steder, det veier stengte. Og ellers har vi fått klar beskjed på å prøve å unngå uteaktiviteter, fordi det asker, så det jo Det litt klart over hvor sunt det å puste lufta akkurat nå.
0: Nordnorske barn får flere autoimmune sykdommer enn barn I sør, det viser ny forskning fra Universitetet I Oslo. Blant annet barneleddgikt nesten dobbelt så vanlig I nord som I sør. Barnelege på Universitetssykehuset Nord-Norge, eller Nordal, håper studiet kan bidra til å forebygge sykdom I fremtiden.
2: Så har vi hatt et inntrykk av at vi har flere, og nå det faktisk vist at det sånn. Det jo veldig viktig å vite mer om forekomst av sykdom for å kunne både oppdage det I tide, forebygge det, og finne kanskje faktorer som gjør at vi kan fange det opp tidligere og behandle det enda bedre da.
0: Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale for helsehjelp. Frem til nå har ungdommer fra 16 år og opp betalt egenandel for tjenester som sykehusbesøk, psykolog, fysioterapeut og legetimer. Etter bred politisk enighet har fritaket blitt hevet til 18 år. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun har hevdet å stjåle og lekke musikk som ikke utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare I 2023 ble 45 av sangen hennes stjålet og lekka. Heldigvis det ingen som har lekka hva som skal skje videre I reiseradion Mia og Magnus, så det må dere nesten fortelle oss.
3: Ja, vi kan lekke det nå, kan vi ikke det?
4: Ja, bare ikke, så lenge ikke du hacker det.
3: Nei, vi skal få besøk av hockeyspiller Tobias Sten, og så snakker vi om overtro og ritualer I dag. Noah Sten, unnskyld.

0: Ja, vi snakker om overtro og ritualer I dag, og fått inn en melding fra Irene, som sier «Jeg har klesklyper I mange farger, men må ha to like på hvert plagg. Tror det bringer orden og lykke?»
1: Jeg får nå lurt på om det kanskje ikke gjorde... Hvis ikke hun hadde det, så blir ikke klærne tørr.
0: Nei, da blir de aldri tørre.
1: For det det når det praktiske løsninger, da ikke vi så overtroiske.
0: Nei.
1: Det praktisk. Praktisk og praktisk. Vi gleder oss nå. Vi får straks besøk av hockeystjernen Noah Sten. Men nå skal vi altså høre Paper Boys og Madcon som har reist til Barcelona.

0: Før hele Norge begynte å ro sammen med fotballguttene, så var det et annet, minst like historisk VM som foregikk, nemlig VM i ishockey. Der sørget nemlig de norske guttene for å vinne Norges første VM-medalje noensinne. Og i bronsefinalen så var det altså lille Norge mot stor nasjon Kanada. David mot Goliat. Og vi har fått besøk av han som avgjorde det hele. Hør på dette.
1: På bronsemedaljen, Noah Steen!
0: Her sitter du nå, Sten, og du viste meg armen din, og jeg antar at det betydde at du fikk frysninger.
2: Ja, jeg fikk frysninger. Det har, først og fremst, tusen takk for at jeg får være her. Utrolig hyggelig.
3: Hyggelig at du kommer.
0: Ja. Det er vi som takker.
2: Nei, men det er klart, det har... Det er mange som spør når det på en måte har synket inn, og media spør rett etter match, og har det liksom synket inn. Det er vel ikke nå det begynner å synke litt inn.
0: Ja.
2: Spesielt når man liksom ser hvor godt fotballgutta har gjort det, og ser liksom ulike prestasjoner og slike ting, så påminner man seg om hvor sykt det var det vi gjorde nede i Schweiz der. Og
0: ja, for jeg husker i hvert fall at etter kampen, så i en sånn seiersrus, så husker du sa, glem fotball akkurat nå.
2: Ja.
0: Men du sa også noe annet, og det var at, ikke sammenlign. For det at å sette hockey opp mot fotball, er jo det mange som da gjør. Men hvordan var, fortell, hvor stort er det å vinne, ta en VM-medalje i hockey?
2: Ja, og det har vel egentlig på en måte blitt litt, for mine egler så føler jeg nesten det bare har blitt større jo lenger tid har gått, hvor man liksom har sett tilbake på alle motstandere vi har møtt. Man har fått litt tid til å tenke på alle de forskjellige kampene som på en måte har vært under en 2 ukers periode da, hvor man egentlig alt bare har gått så fort, og så har man hatt litt tid til å tenke, og så er det klart at jeg hadde litt overtrening på det intervjuet der, så det er klart at vi unner jo selvfølgelig fotballgutta all godt, men det var vel egentlig bare et tegn på å vise det at det vi gjør nå er ganske stort, og at det er naturlig at ikke det norske folk helt skjønner hvor stort det er. Da. Så det var vel egentlig det som var tanken.
3: Hvor lang tid tok det før det sank inn for deg?
2: Jeg vet ikke. Jeg synes,
3: eller går det gradvis enda?
2: Ja, det går litt sånn gradvis enda, men jeg synes egentlig sånn... ja, men de siste kanskje to ukene, hvor jeg liksom har vært hjemme... jeg trener jo på, men har vært 2 uker nå i Fredrikstad med svigerfamilien min, eller svigers, uten å gift, så sier man det. Så har man liksom, på kveldene hatt litt tid til å liksom, når man ligger i båten og slapper av. Og,
0: er det det som heter løvbæren, er det der at du tenker på det?
2: Det kan godt hende at man da liksom, da har man litt ekstra tid til å tenke og fundere over hva man har gjort, og så kommer det opp noen klipp på sosiale medier her og der fra tiden der, og man, noen av kompiser sender noen bilder eller videoer. Og da,
0: ja, for dere gikk jo ganske viralt også, og jeg vet at Hockeylandslaget sin Instagram-konto, den økte med flere 10.000 av følgere. Men så er det da, Noah, at det er jo egentlig ikke tilfellig at det er du som avgjør en sånn kamp, for det har du gjort før. Og det alle ikke kanskje vet, det er jo det at i forrige VM, så i hockey handler det også om å ikke rykke ned til B-VM. Og i forrige VM i 2025, så skåret du også det målet som gjorde at dere ikke rykket ned. Og i kampen mot Latvia, som var avgjørende for at dere tok semifinaleplassen, så spikret du denne der, du hamret den siste spikeren i kisten når du satte 2-0 der også. Så hva er det med deg nå, Sten, og den vinnerskallen? Hva er det som gjør at du er så god i de øyeblikkene?
2: Nei, jeg vet ikke. Fryktelig mye skritt da, det var hyggelig. Men nei, jeg vet ikke. Jeg er veldig glad i å spille de type kampene. Det er jo det man på en måte spiller og lever for også. Det vet vel du alt om selv også. Og Jeg vet ikke, det er vanskelig å svare på det, men det er vel egentlig det at man liker den situasjonen man er i, og at man har litt ekstra press, og så er det jo store kontraster, da, som du sier, at i fjor så var vi egentlig, vi vant jo 1-0 da, mot Ungarn, så vi var liksom, vi var ett mål, eller to mål da, fra å rykke ned, og så tar vi bronsje året etter, liksom. Så det har vært store kontraster, og jeg vil bare si egentlig det at man er glad i de situasjonene og at det er moro å spille de viktige matchene da.
3: Ja, det har vært noen fantastiske øyeblikk med de viktige matchene, og vi skal høre et lite lydklipp til fra hvordan det høres ut i garderoben etter dere tar en seier.

0: Det her gikk jo også veldig viralt at dere sang Optimist. Hvorfor ble det akkurat den låta, vet du det?
1: Ja, si det du. Fin sang da, og en fin hyllest til Jahn Teigen selvfølgelig, som gikk bort for ikke alt så lenge siden. Så det var vel en, ja, jeg vil vel ikke si, eller jo, det kan, en god blanding av det, og litt flaks tror jeg, var Emilio Pettersen som... som, ja, eller første matchen var det vi spilte mot da, om det var Italia, tror jeg, eller andre matchen da, så den første vi vant, så bare, ja, gutta, vi må ha en vinnerlåt da. Ja, og så tror jeg egentlig bare han satt på den, og så kan jo så å si alle, ingen halvparten av laget kan artisten, men alle kan refrenget. Så det er jo, så det, den gikk fint, den runga fint i garderoben, og ble liksom, bedre og bedre trykk på refrenget og litt i versa også.
2: Og her har jeg sett at fotballgutter har tatt etter dere og blitt inspirert, for det er den følelsen dere får fram i den garderoben. Jeg har lyst til å være en del av den gjengen.
1: Ja, det er verdens beste garderobe, og spesielt med den gruppa vi var, og vi har jo vært nå gjennom et generasjonsskifte de siste 3-4 årene, hvor vi har hatt mye av det samme laget, og i år fikk vi inn Petter og Petter Thoresen og Sjur Robert Nilsen, som har vært veldig, veldig bra, og selvfølgelig Patrick Thoresen i spissen, som har bygd et veldig bra lag, og i år klaffet det veldig bra, og så hjelper det med da at garderobekulturen og vi gutta har det veldig morsomt og bra sammen da, som gjør at vi dro i samme retning.
2: Ja.
0: Nydelig. Vi skal snakke mer med deg nå, men vi må jo nesten også få høre hele låta en gang også, så nå skal vi høre hele Jahn Teigen med Optimist.

0: Optimist med Jahn Teigen. Vi får en låt, ja. Guri malla.
1: Vi har... Ja, og jeg hører kompisene dine høre på sånne de pugga Jahn Teigen. Jeg må si.
2: Ja.
0: Vi har besøk av hockeyspiller Noah Steen, og vi har jo snakket en del om ritualer og overtro I Reiseradioen I dag, og det jo noe mange idrettsutøvere kan kjenne seg igjen I. Små rutiner og ting de må gjøre før kamp for å komme I riktig modus. Har du noe spesielt du må gjøre?
2: Jeg liker jo å tro at jeg ikke har noe, da. Men så tar jeg meg selv hver match at jeg gjør det samme. Så det jo rutiner og ritualer. Jeg har hatt en idrettspsykolog I et par år som har hjulpet meg veldig mye faktisk. Vi har jobbet med en ting som heter å visualisere. Så hvis vi har kamp på torsdag for eksempel, så begynner jeg da å visualisere på kanskje mandag, tirsdag da.
1: Og hva ser du for deg da?
2: Ja, men da ser jeg for meg at jeg gjør ting som på en måte jeg som en gjenganger I mitt spill I løpet av kampene, og så liksom, hvis vi spiller hjemme eller borte, for eksempel har vi jo noe å si hvilken arena man man prøver å se for seg at man I den arenaen, spiller I de draktene mot de draktene,
1: ja.
2: Ser alt gjennom øya da. Så det, og det synes jeg egentlig har hjulpet veldig, for at poenget med det å prøve å lage en selvtillit om man har vært der før da.
1: Men da lurer jeg på en ting, før bronsefinalen mot Kanada, så du for deg at du kunne score det avgjørende målet I forkant?
2: Nei. Jeg har ikke, jeg gjorde ikke det, men det klart de tingene sånn som på sommeren og sånn, så har man ikke noen kamper å visualisere, så da det sånne ting som man visualiserer da.
1: Ja, når du har barmarkstrening.
2: Når man har barmarkstrening, ja.
1: Altså, vi har jo snakket det da, at hockeyspilleren har vært ganske sånn befriende I intervjuzonen. Det virker som at ingen har fortalt dere enda at husk at dere forbilder, og du spesielt da, Noah, kommer ut der og fri. Men så ligger vi merket til en annen ting, og det jo denne jargongen deres. Dere har helt egne ord og uttrykk. Hvor kommer det fra?
2: Ja, si det. Det vet jeg ikke. Det jo vår kjære hockeykultur da, som står I spissen for det. Det jo vanskelig å si hvor det kommer fra, men det jo, jeg regner med at det sånn I håndballen, og det sånn I fotballen, og det sånn I alle typer forskjellige idretter.
1: Ja, men dere en liga for dere selv, det vil jeg påstå.
2: Ja, det, vi tar den vi. Vi veldig glad I kulturen vår da, vi veldig glad I måten vi med hverandre på, og det på en måte vårt kjærlighetsspråk å melde litt på hverandre, og si at du buljong, eller at du kokos, eller at du
0: hva betyr det?
2: At du ute I hagen, eller... Ikke sant?
1: Det, ja, og opp I ringa, det ble jo også veldig ringa, kjent etter disse iskrigerne.
0: Ja.
1: Men hva hvis du buljong da, hva du da?
2: Altså, I går så hadde jeg en kompis som skrev at vi går på is på Sonny Henny I klokka 12. Så går jeg og henter utstyret mitt på Jordal, for der har jeg jo utstyret mitt akkurat nå. Og så kommer jeg dit kvart på, for jeg litt dårlig tid, for jeg på vei til... på vei fra hytta, og så sier han, og så møter jeg han på Jordal, og sier, sorry ass, jeg glemte å skrive at vi skal på Jordal, liksom for sånn Henny. Så da var jeg liksom på vei til sånn Henny, mens han var på vei til Jordal, uten å skrive det, så da sier jeg, da, nå var det bullen ass, nå var jeg på vei til sånn Henny, uten at du har sagt det for at du skal være på Jordal.
1: Jeg så buljong det.
2: Så vi jo litt, vi
0: det mye mat, det mye reker og majones.
2: Rekesmørbrød, og ja da, det helt riktig det. Nei, altså, men vi glad I kulturen vår, og det ingen som tar noe personlig, og vi må være tørre å by litt på oss selv, og det tror jeg kommer tilbake til spørsmålet ditt I intervjusonen, og at vi vet at vi forbilder, men vi glad I kulturen vår, og vi har lyst til å være de vi og så kan man selvfølgelig bruke huet, men
1: jeg vet ikke, jeg tror som du og dine kompiser på landslaget har vist, og det at hvis du deg selv, så ikke det så farlig. Så jeg tenker jo at man forbilder, men de gode forbildene jo sånn som deg. Og nå Erling Haaland har fått så utrolig mye skryt for det der å være litt fri.
2: Ja, og jeg synes det mye kulere å by litt på seg selv, og ha litt personlighet, og Etter matchintervjuet så er det ja, de spilte sånn, og de var i høyt press, og vi var lavt press, og alt det greiene der. Men det morsommere å bygge på seg selv hvis man har litt personlighet, og jeg synes det, jeg helt
1: man,
2: enig
1: i det. Ja. Hvis man har litt personlighet.
0: Ja, bare hvis.
2: Ja. Nei, men jeg synes det mye morsommere at man tør å bygge på seg selv, og, ja. Og spesielt vi i hockeyen har jo ikke den oppmerksomheten som vi skulle ønske rundt, rundt om i landet, så da er det klart vi må kanskje skape litt overskrifter og få oss litt i gang, og så kan vi heller roe oss ned litt etterhvert.
1: Og det har dere klart.
0: Ja, det har dere. Du nå har jo bodd i Sverige noen år og spilt der, men nå til høsten så skal du til USA, enten Florida eller New York. Hvordan blir det?
2: Det blir veldig, veldig moro. Veldig privilegiert å få den sjansen av Tampa som jeg har fått nå, og veldig stolt over å skrive min første NHL-kontrakt. Så det
0: er helt vilt, da.
2: Ja, det er veldig, veldig stort. Det er jo, Andreas Martinsen sa det, kapteinen vår, sa det veldig bra etter VM, at man våger og tør å håpe om NHL for seg selv, men man våger aldri å tørre å drømme om medalje. Så det sier jo litt at hvor stort medaljen er, men også hvor stort individuelt NHL-kontrakt. Det er jo selvfølgelig en bit til man har skøytene på isen i den første NHL-match, men det er en bit på veien. Og, jeg gleder meg utrolig mye. Det skal bli veldig, veldig moro, så får vi se hvor det bærer den.
1: Ja, for jeg vil bare si at du vet ikke, jeg tror kanskje noen lytter vil tenke, hvorfor vet han ikke om det blir Florida eller New York? Og det er jo fordi at, vi må ta det kort da nå, men det er fordi at i ishockeyen så er det sånn at du har et lag i NHL som har deg, og så er det en samling i sommer som gjør at de videre skal ta ut sine spillere, og da konkurrerer du med hvor mange?
2: Ja, men jeg regner med at vi er en sånn 50, 60, 70 stykker da.
1: Totalt, som skal bli?
2: Som skal bli 25 da, ja. Som er NHL-laget.
1: Ja.
2: Og så hvis man da på en måte ikke er god nok for NHL, så blir man sendt ned til, ja, hva kan vi kalle det, andre laget da.
1: Ja.
2: Som er der hvor de har alle sine, hva skal man si, nest beste spillere på en måte. Og så hvis det blir skader eller sykdom eller noe sånt, så blir man kalt opp og ned eller ja. På prestasjonsbasert.
1: Så et farmalag da, for de som er kjent med det begrepet. Og så hører jeg jo du si at ned på andre laget, men da er det viktig å få folk til å forstå at den er ligaen der da, som er AHL, den er veldig, veldig bra. Det er verdensklasse. Og jeg vet ikke, du har spilt i Sverige. Er han like god som den svenske ligaen, eller er han bedre?
2: Ja, nei, men det er veldig, veldig vanskelig å si. SHL er jo også... Jeg vil si at vi har NHL, AHL, SHL og kanskje den russiske ligaen, da, som er de topp fire ligaene som er...
1: Don't mention the world!
2: de fire ligaene som kanskje er best i verden. Da.
1: Ja.
2: Så det er vanskelig å si sånn på rak arm, men jeg har spilt noen matcher i begge ligaer, og det er i hvert fall ganske tydelig at det er forskjellige typer hockey å spille. Så det er nok en tilvenningssak i starten, tenker jeg.
0: Lykke til med alt, og tusen takk for at du kom til Reiseradio.
2: Tusen takk for at jeg kunne være med.
0: Veldig hyggelig. Vi skal høre Elton John og Dua Lipa med Cold Heart her i Reiseradio.

0: synes jeg vanskelig å regne på, men det noen dager I uka man her ute.
1: Ja, for uten frivilligheten stopper jo Norge, det vi jo enige av.
0: Totalt avhengig av frivilligheten, ja. Det det.
1: Hva det som så fint da? Hva det som så fint med å være her?
2: Du, jeg har alltid elsket å være på sjøen og ned Holmerskjær, og så det noe med, du får en frihetsfølelse, og det å leve den der litt primitive stilen, med å tenke tilbake på all den historien som har vært her. Og så du føler det, du får en ro ja. Som du ikke får andre steder. Og jeg liker å leve litt primitivt. Å gå I uguden og dusje, det går helt fint. Gjør så det. Bader vi bare I sjøen.
1: Ja.
2: Og det skal jeg jo gjøre etterpå.
1: Ja, skal du det for reiseradioen?
2: Tenkte kanskje det. Du har jo sjekket temperaturen, og den var 16
1: grader. Ja, nei, det vet jeg jo ikke enda. Jeg har jo puttet den uti da, så vi får jo glane på dette etterpå. Men du jo en av de som jobber frivillig, du også.
2: Ja, det jeg med I styret I Mandal Kystlag.
1: Ja, og Mandal Kystlag, vet du, her foregår jo ting. Dere har det så koselig, det kaker og kaffe ja. På dette fyret, og jeg må jo si at hvis dere ikke har overnattet på fyr noen gang, folken, så sier jeg det igjen. Det virkelig en opplevelse, og nå skal vi snart hoppe I havet, men la oss bare slå fast med en gang, hvilken den aller, aller beste radioen I hele verden?
3: Reiseradioen!
1: Det det!
4: Wow.

0: Det var Carry You Home med Alex Warren og Ella Henderson. Og vi snakker jo om overtro og ritualer I det som Caroline sin nye venner kaller verdens beste reiseradio.
1: Guri malla. Vi har fått inn en liten lyttemelding apropos bronsegutten Noah Sten fra hockeylandslaget som var på besøk I stad. Det Oddvar som sier fantastisk å se hockeygutta rette draktene og legge de pent fra seg I garderoben. Respekt til etterfølelse for alle andre. Så man kan også ha hyggelige ritualer etter kamp.
0: Ja, og jeg begynner med en gang å tenke med skam alle de gangene jeg har kastet drakten min rett I en bag og ikke brettet den sammen.
1: Det ikke bra. Vi skal til noe som bra, og det vinneren av dagens konkurranse, nemlig Torun fra Hatlestrand. Du med oss?
2: Ja.

0: jeg med.
1: Du med, det kjempebra. Ja. Hvor, hva det du gjør akkurat nå på en tirsdag?
0: Nei, nett nå sitter på ferja fra Vengernes til Hattvik.
1: Ja, og hva skal du der? Ja.
0: Nei, nå skal mannen min til tannlege på Osøyro.
1: Mannen skal til tannlegen på Osøyro, ja. Det jo bare... Hvor nervøs han?
0: Nei, han ser ganske rolig og behersket.
2: Trøster du han med at det finnes bedøvelse hvis det blir ille?
0: Ja, og så kan vi gå på kafé etterpå.
2: Ah, det der, vet du, det også sånn som jeg gjør både til kjæreste og barne. Etterpå så skal dere få en is og kafé.
0: Ja, jeg tror dette går fint.
1: Ja, det strålende. Vi kan gå gjennom hva, om du har svart riktig her da, og om du blir den som stikker av med kjølebag og badetermometer. Vi startet med å høre den store artisten Ray sin hit. Hva var første bokstav i titlen på den sangen?
0: Jeg tror det må være Where is my husband, så da ble det dobbelt V.
1: Ja, det helt hakkende riktig det.
2: Og så lurte vi på hva Winnie the Pooh heter på norsk, og vi ville ha forbokstaven i hans fornavn.
0: Ja, Ole Brom, det ble jo O.
2: Riktig.
1: Ja, det korrekt. Og i siste spørsmål, når det regner på presten, så dripper det på hvem?
0: Klokkeren,
1: ja, det riktig. Og da får vi en asiatisk matrett som svar.
0: Wok.
1: Ja. Ja.
2: Gratulerer.
1: Yes. Gratulerer. Skal dere feire med wok når tannlegetimen over?
0: Det spørs man kanskje litt i her da.
1: Ja, det mulig det.
2: Og så lurer jeg på meg. Helst, ja, unnskyld.
0: Da blir vel helst en is, den til går kaffe.
2: Ja.
1: Ja da.
0: Ja.
2: Og så lurer jeg på, bader dere mye?
0: Veldig lite, jeg fryktelig pysete, så jeg bør i hvert fall vite hvor varmt det i kjøden foregår.
2: Ja, det er perfekt, da har du ingen unnskyldninger når du ser at denne temperaturmåleren viser, skal vi si, 18 grader oppover, da må du bade.
0: Ja, vi var i Helgeroa. Og bada der nede, og da snakket de om det var en sånn 17-18 grader, og det var ikke varmt.
1: Nei, jeg synes også det helt på grensen. Du får kose deg så mye med både tannlegetime, is og bading.
0: Da skal vi, vet du.
1: Nydelig. Vi skal høre litt musikk her. Nå kommer Ingebjørg Bratland med Her og nå. Sommertider! Nei, gjør hun ikke. Det kommer sommertider. Jeg kommer nå.

0: Ja, Magnus, hvem har vi hørt det her da?
1: Nei, det var ikke Ingebjørg Bratland det. Selv om jeg skulle gjerne ønske at hun kunne lage en versjon av Gyllene Tider, sin Sommertider, hei hei, Sommertider. Kanskje to av de mest ulike låtene som finnes?
0: Ja, kanskje det. Men glemte du å banke bordet, var det derfor at
1: det
0: skjedde?
1: Jeg tror det må ha vært at jeg glemte å banke bordet, eller at det kom en liten svart katt inn i studio.
0: Du spyttet ikke tre ganger når du så denne katten i morges.
1: Nei, man må huske på det her, ellers så går det gærent.
0: Ja, og vi har jo en lytter som skriver litt om dette her, hvordan det er med overtro i dagens samfunn. Monika, hun sier det at det har dessverre litt negativ klang i vårt moderne samfunn, hvor alt skal forklares vitenskapelig. Overtro eller magisk tenkning er krydder og magi i livet, synes jeg. Å si ja til litt overtro i livet er bare gøy. Jeg har i hvert fall ikke tatt skade av det.
1: Ja, det er bra.
0: Bank i bordet.
1: Bank i bordet. Så bra. Skal vi, vi skal jo straks i gang med badetemperaturene her. Og vi har en viss reporter som skal åpne ballet for oss med å ta rett og slett første badetemperatur live på direkten. Stemmer ikke det, Karoline?
2: Ja, men syns du ikke det da? Altså, når jeg er ved sjøen, når jeg er på et fyr og sånn, nå har jeg jo fått så mange nye venner også, så nå trekker jeg opp badevannstermometret fra reiseradioen. Så skal vi se, så ser vi på dette alle sammen. Ah, hvor mange grader er det, dere?
3: 13
2: grader, ja. Og da er spørsmålet, Gunn Hege, er det sånn, tar du og hopper ut i for oss, eller?
4: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, du gjør det? Ok, skal vi heie henne fram? Kjør på! Kom igjen! Oi! Var det kaldt?
4: Deilig!
2: Deilige 13 grader fra Mandal.
5: 1, 2, 3!
0: Og vi begynner i Agder, vi, Magnus.
1: Ja, fortsetter i Agder faktisk, siden vi allerede har vært i Mandal.
0: Faktisk! Ja. Med deilige 13 grader så kan jeg fortelle at det er deilige 16 grader i Bystranda. Og på Spangereidkanal så er det 17 grader.
1: Ja, og i Akershus på Nesodden så er det 19 grader i Bomannsvik og 18,5 på Oksvall Brygge.
0: Blåfargeverket i Buskerud har 19 grader, og Tunhovdmogen har 16,3.
1: Ja, og i Finnmark, i Hammerfest, Oldervik, så er det 15 grader.
0: Så Innlandet, Einavatnet har 18 grader, og Venabu 12,6.
1: I Møre og Romsdal så har Øydegard Marina på Tingvoll 14 grader og Saltkjellnes Camping på Rauma 14,8.
0: Og i Nordland så har Sigafjord 12 grader.
1: Ja, og Oslo så er det 19 grader på Lutvann og 17,6 på Tjuvholmen.
0: I Rogaland er det 18,1 grader i Hogstadvika og 15 grader i Ilsvåg.
1: Og Telemark, der er det i Kragerø på Kiel Brygge er det 15 grader, mens i Toke Brygge på Drangedal er det hele 20.
0: Så har vi Troms, der lille Rostavatnet har 12 grader, og Strømsbukta 23 grader. Kan det stemme?
1: Det var, der er det bare å komme seg opp til det Strømsbukta i Tromsø.
0: Løp oppover hvis det stemmer, men jeg mistenker at det er 13 grader.
1: Ja, tror du det?
0: Ja.
1: Ja, dra gjerne og test.
0: Ja.
1: I Trøndelag, Trondheim, Kvistingen, der er det 15, og Roparneset i Næresund har 16 grader.
0: Så vi i Vestfold, feriehjemmet har 17 grader, og Havna Hotel og Sjøbad har 17,4.
1: Og så er det Vestland, i Voss, Stranda, Elvi, så er det 19 grader.
0: Og i Østfold så har 5,20, 19 grader, og her må jeg konsentrere meg med ordlyden,
1: ja.
0: Rubingenstranda. 17 grader.
1: Da er det 17 grader. Ja. Ja, det begynner å bli friskere i vannet nå også.
0: Ja, det gjør det. Og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er, da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no.
1: Ja, i morgen, for vi kommer tilbake i morgen, Mia.
0: Ja, det blir fort bank i bordet.
1: Bank i bordet, så er vi tilbake.
0: Ikke jinx oss nå, Magnus.
1: Jeg skal ikke jinx. Forhåpentlig så kommer vi tilbake i morgen, og da får vi besøk av TV2 sin Marius Skjelbæk.
0: Ja, som vi så under hele fotball-VM jobbet hardt.
1: Stemmer det, og Tara Lina Shahin. Og selvfølgelig er reporter Karoline også med oss, som er i Lysefjorden. Vi som har laget reiseradioen i dag, det Det Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Vegard Erstad, produsent Anette Walter Lumme, research av Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme og programledere Magnus Devold og
0: Mia Hunvin.
1: Takk for oss.

0: klokka 11, og her NRK Nyheter. I Trøndelag en mann i 20-årene sikta for drapsforsøk. Søndag kveld fikk politiet melding om en alvorlig voldshendelse i Trondheim, og en kvinne i 20-årene har status som fornærmet ifølge adresseavisa. De to skal ha en relasjon, forteller politiet, som nå ønsker å varetektsfengsle mannen. Det japanske meteorologiske institutt har trekt tilbake tsunamivarslet som ble sendt ut i formiddag. Varslet ble sendt ut etter at to jordskjelv på 7,1 rammet Kuamoto på øya Kyushu sør i landet. Tusenvis har mistet strømmen og togavganger er innstilt, melder Reuters, men det har foreløpig ikke kommet meldinger om skader på personer etter jordskjelvene. Skogbrannen sørvest i Frankrike, like ved Bordeaux, har ikke spredt seg ytterligere det siste døgnet, opplyser myndighetene. Det har vært flere opplysninger, men brannmannskapene har kontroll på mesteparten. Likevel slukningsmannskapene fortsatt i full beredskap, for det varslet en ny hetebølge, forteller reporter Malene Løra Solheim i Bordeaux.
1: Brannmannskapene her i Bordeaux-området beskriver det her som en kamp mot klokka. Det er jo nettopp det her de frykter. De kommer til å få mindre kontroll på brannen nå når det er meldt høyere temperaturer. Hetebølgen har allerede inntruffet Spania, og der ser en allerede at der har vært opplysninger i brannene som de hadde fått kontroll på etter at det ble varmt.
0: Ensomhet blir ikke tatt nok på alvor, det mener forsker Kirsten Flaten ved Høgskolen på Vestlandet. På samme tid etterlyser Høyre for fjerde år på rad regjeringen sin handlingsplan som skal få ned tallet på ensomme. Forskerne i Sogndal tror det å si at en er ensom fremdeles er tabu.
2: Jeg lurer på om den norske folkesjela rett og slett ikke klarer å ta inn over seg at ensomhet er et problem, for vi har like mye ensomhet vi som andre plasser.
3: 40% av oss kjenner på ensomt, synes tall fra Statistisk sentralbyrå. 15% er mye plaget. Høyre politiker Erlend Svardal Bø mener regjeringen må komme på bana.
4: Så her må regjeringen ta seg litt sammen, og så må de følge opp det Stortinget har bedt om.
3: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Usman Mushtaq sier regjeringen har gjort tiltak.
0: Reporter var Eva-Marie Felde. Tyver kan ha fått med seg verdier for 100 000 fra elektronikkforretninga Elkjøp i Ringsaker i Innlandet i natt. Ifølge politiet har tyvene brukt bil til å kjøre inn i en dør, og det skal ha vært minst to personer involvert i tyveriet. Politiet driver etterforskning på stedet og skal blant annet se gjennom videoopptak for å få oversikt over hva som er stjålet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio er jeg Tobias Tønne.
5: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
6: Og i dag vil jeg sende en gledelig hilsen til Bjørnevatn i Finnmark. Der er det varmeste i landet akkurat nå med hele 22 grader. Kos dere med det. Her i Midt-Norge så er det grått. Jeg har på med ull, men vi har grillet og spist middag på verandaen likevel. Jeg liker å si at sommeren det er bare en innstilling. Men ta dere nå en tur på stranda for meg da, dere som har det så fint i Finnmark.

som fikk lov å sette I gang sommermusikk I P1 I dag. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal være med deg her I radioen de neste to timene. Og her jeg sitter inne I et studio I Trondheim, så kontrastene så store. For jeg har noen sånne lyserør på veggen, som jeg kan lage en slags stemning inne I denne studioen uten, det masse vegger, men ingen vinduer. Så da tenkte jeg, nå har jeg hatt sånn lilla, mørkt lys, men nå trenger jeg denne sommerstemningen som skal få meg til å lage en god energi av sommer og sol inn I radioen. Så derfor skifter jeg lyset I dag til sånn oransje-gult for å liksom mimere sola. Men kontrasten stor som sagt, fordi jeg har også en direkte strømning på en skjerm her fra Trondheim sentrum, og her hølger regnet ned. I perioder så det nesten ut som at det snøa. Men det gjør det ikke, altså. Det gjør ikke det. Men vi holder oss til det gule lyset og skaper sommerstemning også der det regner. I dag så har jeg tenkt at det skal handle om kjærlighet. For nå trenger vi å være litt glad I hverandre. Jeg vet at flere av dere har vært oppe på hverandre liksom hele ferien, og da kan sånne enkle og banale ting ved partneren bli litt irriterende. Og vi må minne oss på den her kjærligheten, så I dag så vil jeg høre historien om første gang du møtte din kjæreste, kona eller ektemann, eller hvis du ikke har en partner, så gjerne vil jeg høre om din aller beste venn, første gang du møtte din beste venn. Og så sender du den historien til meg I appen NRK Radio på en melding der, og så må du huske å legge til navn og adresse, fordi jeg plukket ut en av meldingene til en liten sommerpremie også I dag. Så da gleder jeg meg til å høre fra dere. Her Der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant.

nydelige låta fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Og jeg sitter allerede og leser nydelige meldinger fra, ja, for eksempel Fredrik, om hvordan han møtte sin kjære. Hvis du vil dele din historie om hvordan du møtte den personen du kanskje er aller mest glad I, så kan du sende den til meg I appen NRK Radio. Men vi skal høre litt mer musikk. Stevie Wonder, ja, han jo kanskje en av populære musikkens mest betydningsfulle musikere. Han annonserte nylig at han kommer med et nytt album snart. Det 22 år siden sist gang han slapp plate, men vi må vente, ja. Det kommer ikke før til neste år. Så vi hører litt av hans gamle «You are the sunshine of my life».

for en ære å få den sangen til seg. You are the sunshine of my life, synger Stevie Wonder. Altså, du solskinnet til mitt liv. Vi snakket om historier om, eller jeg har spurt om historier fra deg, om hvordan du møtte din elskede for første gang. Og jeg tenkte jeg skulle begynne med meg selv. Fordi jeg møtte min nåværende samboer, så sto hun og vasket kjøkkenskap, og jeg vasket et bad. Historien sånn at jeg møtte på studiet, og vi bodde faktisk sammen i kollektiv, så hadde vi liksom testet ut det med en gang. Det vil jeg si var ganske praktisk. Men nei, hun gikk over året over meg, og så fulgte meg etter min første skoledag på høyskolen, og nå har vi vært kjæreste i nesten 4 år. Koselig. Men nå skal vi til Fredrik også. Han møtte sin kjæreste Julie på dansegulvet på utestedet Justisen i Oslo. Han skriver, jeg kan ikke danse i det hele tatt, men akkurat den kvelden må jeg virkelig ha hatt danseskoa på, fordi å få en så fin dame får man ikke ved å stå rett opp og ned. Med vennlig helsen, Fredrik fra Bislett. Og så takker han for koselig radio da. Ønsker alle som hører på en fin dag. Hvis du har en sånn historie, så må du sende meg en melding i appen NRK Radio. Og Fredrik, legg nå inn adresse og fullt navn, så kanskje du kan være med i trekningen av en liten pen premie. Nå til Gabrielle.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Bruno Mars, I just might make her my baby. Det er jo veldig koselig da. Kanskje hun blir kjæresten min, det han synger. Og vi snakker om dette med kjæreste, for jeg vil gjerne høre historien om første gang du møtte din kjæreste. Og jeg har fått, det er mye menn som sender inn melding. Det synes jeg også er litt ekstra koselig, kanskje. Anton skriver at han og hans aller beste venn, og nå forlovede, møttes første gang. En gang vi var en venngjeng som skulle på en liten kjøretur rundt i Stavanger for å se solnedgang og bare kose oss i lag og kjøre tur. Der satt hun seg tilfeldig i min bil. Det var starten på et fint eventyr. Jeg fridde nå i ferien. Et nytt kapittel i ferd med å skrives. Kos dere med bryllupsplanleggingene, Anton. Knut Sverre skriver at han møtte mannen sin første gang i 2002. Guttene i koret Homofonien skulle synge på Rockefeller i det som kaltes viruskveld. Det var innsamling til virusavdelingen på Ullevål sykehus. Han hadde egentlig permisjon fra koret, men kun sangene, så han heiv seg med den akkurat den kveld. Etter opptreden så ble de sittende så prat utover kvelden, og neste gang de møttes var i 2003, altså året etter. Og så ble de sammen samme året og forlovet seg, og så gifta de seg i 2005. Still going strong. Hvis du har en sånn her historie om første gang du møtte din elskede, så send meg gjerne det i appen NRK Radio. Og husk at det er lov å legge til et sangønske om du vil det.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Åh, den sårere sang fra Yngvild, den heter Gråter, og den faktisk ny her I listan vår av denne uka. Og siden du ikke kanskje har hørt den før, så kan jeg fortelle at den inspirert av vennskap som rakner når livet begynner å gå veldig bra for den ene, og den andre lar sjalusien ta overhånd. Og hun skal ha sagt at det rart hvordan man kan gå fra å dele alt med noen til å nesten ikke kjenne dem igjen. Og at hun tror mange later som at jalousi bare finnes I kjærlighetsforhold, men at det mye følelser I vennskap også. Og det ganske vondt å innse at noen du glad I ikke så glad på dine vegne som de burde ha vært, ja det sier Yngvild om denne låta som heter Gråter. Nå skal vi ha konkurranse her. Altså, jeg får så mye fine meldinger om kjærestene og kone og ektemann og alt mulig I inboxen her, at jeg blir helt rørt. Men vi tar en liten pustepause med litt konkurranse. Jeg har laget en sommermedley, og da det som alle andre medley, at du skal finne forbokstaven til de artisterne eller gruppen som spiller I denne medleyen, som fem sanger, det altså fem artister eller band, og til sammen så blir første bokstaven I de fem et ord.

Ja, hvis du klarer å finne ut hvem det er som søng, eller hva slags gruppe det er som søng i de her fem sangene som var i medleyen, så må du sende meg en melding i appen NRK Radio. Og husk da, alle meldinger som sendes inn i dag, legg nå ved fullt navn og adresse, så har jeg også muligheten til å sende deg en premie hvis det du som den heldige vinneren av det i dag. Vi skal høre litt musikk også om en god stund, om cirka 40 minutter, så skal vi høre medleyen igjen. Så hvis du ikke fikk med alt, så kommer den igjen. Altså. Nå til Medusa av Cameron Whitcomb.

Foot of the Mountain. Og før det så hørte vi Cameron Whitcomb med Medusa. Jeg har fått en melding fra Beate, som ble gift og traff, eller han hun ble gift med, traff hun på fisketur. Det var ferie, og hun hjalp til med hersing. På kvelden så skulle Karan på fisketur, og hun spurte om hun fikk bli med. Heldigvis så ble også den kjekke nabogutten med. Vi to unge fisket for oss selv, skriver hun. Det ble vel ikke så mye fisking akkurat. Og så ble det også overnatting I en fiskebue der de delte seng første natt også. Men de andre karene lå I senge I samme rom. Og så skriver hun, vi ikke gift lenger, men heldigvis vi gode venner. Og det noe fint med det, å kunne være gode venner, selv om man kanskje ikke kan være kjæreste lenger. Og en fin historie, så takk for den, Beate. Nå til en ønskelåt fra Jan. Han ønsker seg Heart of Gold av Neil Young, så den I gang I bakgrunnen her.

Det var altså Jan si ønskelåt, Heart of Gold med Neil Young og The Stray Gators. Nu skal vi til en låt fra Elinor, og du kjenner jo kanskje fra TikTok, der hun har gjort samiske versjoner av låta fra artister som Adele og Veronica Maggio. Tidligere I år så stod på scenen I Sami Grand Prix, og der gikk hun helt til topp med den låta du skal få høre nu, Do Dushi.

Dodoshi av Elinor. Jeg har spurt om første gang du møtte den du mest, kanskje mest glad I nå. Og jeg har fått en melding fra Rolf. Heisan Hoppsan. Møtte ei frøken på toget I 1978 som var på vei til Rognan sammen med sitt søskenbarn. Jeg var I infanteriet. Ja, og hadde vært på skyteøvelse på Djervamoen noen dager. Nå ferierer vi ute I Halten, en av Trøndelagskystens minste, men flotteste perler. Så har jeg også fått en melding fra Bjørn Oskar, som fant, slags møtte. Artig å tenke at du fant henne. Min kjære Marit på Karmøy Folkeskole, da vi var elever der I 2006-2007. Nå har vi vært gift siden 2012, har to barn på 8 og 12, og driver min heimgård. Så det var Bjørn Oskars kjærlighetshistorie. Og så har vi også Vigdis da, som har en litt frekken. Hun traff mannen sin første gang da han var læreren hennes. Da var hun 12, og han var 20 år. Jeg var forelsket I læreren da. Men det var jo ikke innenfor, skriver Vigdis. Men så smalt det på påskefesten I 1986. I går hadde vi korallbryllup, gift I 35 år, som ble feiret I lag med barn og barnebarn. Fortsatt gnist, og det godt å høre at du fortsatt har, at dere fortsatt har gnisten I kjærligheten. Jeg har bedt om ønskelåt, da. Jeg har tid til en til nå før nyheten om et lite kvarter, så bare å sende inn. Men jeg har litt mer musikk. Fikk også klart til deg. Det her The Locomotion av Kylie Minogue.

0: Som bandet heter, og låta den heter Klassebildet. Man kan jo bare se for seg alle de som var på klassebildet da man var små. Og hva det de holdt på med nå? Ja, det kan man jo bare, egentlig bare lure på, for det finner man vel aldri ut av. Jeg har fått en melding fra Haver. Han hadde en veninne i barnehagen i 1993. Da kom jeg til Norge og så ikke noe mer til henne. Men så traff jeg henne igjen etter 25 år på en kafé, og så ble jeg forelsket uvitende om at det var hovedvenninna mi med første blikk. Vi er lykkelig gift i 8 år, har nå 2 gutter. Herregud, for et under å treffe noen i barnehagen, og så etter så mange år. Så har jeg også fått en melding fra Ingrid. I kjærlighetens navn vil jeg gjerne høre den nydelige låta til Zimmermann, Skatesko. Den har blitt soundtracket til denne sommeren. Klem fra Ingrid, som hekla sommerens 12. bøttehatt. Det er imponerende, Ingrid. Selvfølgelig skal du få låta di.
1: Det

0: passe på. Men takket være deg er jeg eldre nå, så vidt jeg vet.
1: Åh, det flyr sommerfugler gjennom studio her jeg står nå. Det her var Zimmermann sin skatesko som Ingrid ville at vi skulle spille i ja, forbindelse med den store kjærligheten. Det snart... Nå skal jeg lese melding her, så var den forsvunnet, men se der ja. Jeg møtte min kjære Ingrid på en idrettskonkurranse som arrangeres mellom alle krigsskogene i Norge. Både hun og jeg går på hver vår krigsskole, og jeg møtte henne på etterfesten, og så fulgte jeg henne hele kvelden til hun følte at hun måtte la meg bli med henne hjem. Kjempeglad for at hun fortsatt, og fortsatt nyforelsket etter to måneder, skriver Simen. Ja, nå er det snart nyheter. Vi skal snakke mer om kjærligheten også etter det, og en liten gjenhør med konkurransen. Men opp til nyheteren får du Mr. Big av The Press Now.
2: They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean jack.

0: But it's not like that.
1: Her NRK Nyheter klokka 12. Minst 50 personer fraktet til sykehus med skader etter jordskjelvet I Sør-Japan, og minst 12 bygninger skal ha rast sammen, det opplyser myndighetene I landet. Et jordskjelv med styrke på 7,1 rammet Kumamoto på øya Kyushu, som den sørligste av landets fire store øyer. Det ble sendt ut tsunamivarsel, men det ble trukket tilbake. Det rammede området bygd for å tåle jordskjelv, og det ganske vanlig I Japan, sier reporter Petter Grimnes.
2: Japan veldig utsatt for jordskjelvet. Bare den siste døgnet så har det vært tre sterke, ganske sterke jordskjelv. De siste uka, 8. Og hvis vi ser et helt år tilbake, så har nesten 700 jordskjelv rammet Japan.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu har landet I USA. Netanyahu, som etterlyst av den internasjonale straffedomstolen, skal delta I begravelsen til senator Lindsey Graham, som var nær støttespiller av Netanyahu og Israel I kongressen. Netanyahu skal også besøke president Donald Trump I Det hvite hus. Sist han var innom Det hvite hus klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran. Men støtten til Israel har blitt mer omstritt I USA, sier rådgiver I Civita, Erik Løkke.
3: Særlig det demokratiske partiet, der har jo en del av disse primærvalgene hvor det demokratiske partiet skal finne ut hvilke kandidater det de skal ha til mellomvalget I november, nærmest drevet kampanje mot Israel og Netanyahu. Borgermesteren eller ordføreren I New York, Mamdani, har sagt at han skal gjøre alt han kan for å arrestere Netanyahu hvis han I New York. Det kan nok bli veldig vanskelig, men det sier noe om synspunktene I det demokratiske partiet. Men selv I det republikanske partiet så støtten til Israel nede, og særlig blant unge.
1: Politiet og hovedredningssentralen har iverksatt redningsaksjon etter to turister I Luster. De utlandske turistene møtte ikke opp til avtalt tidspunkt I går. Store ressurser tatt I bruk I søket, opplyser politiet. Fiskeridirektoratet advarer mot fiskesalg på Facebook. Dersom man ikke har løyve til å selge eller ikke dette lovlig, skriver direktoratet. Dermed kan det også være ulovlig å kjøpe fisk og skalldyr fra privatpersoner. Ulovlig kjøp og salg kan føre til inndragelse av utstyr, bøter og straff. Så fotball, tidligere fotballspiller og trener Zinedine Zidane klar som ny landslagssjef for Frankrike. Fotballlegenden dermed klar for sin første trenerjobb etter at han ga seg I Real Madrid I 2021. Der vant han blant annet tre mesterligatitler på rad som historiens første. Zidane erstatter Didier Deschamps som gir seg etter 14 år I sjefsstolen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Og her I studio så flyr det sommerfugler og såpebobler, for så mye kjærlighet vet jeg ikke om jeg har vært I min inbox før. Ja, vi snakket om første gang du møtt den du kanskje mest glad I dag. Så det bare å sende en melding. Send også gjerne ønskelåter hvis du vil ha det. Her Tone Damli Åberge.

0: The Bliss Song av Tone Damli og Berge. Du hører på sommermusikk her I NRK P1. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg blir med deg ja, I 57 minutter til. Blir det ikke det? Nei. Kan ikke regne eller nu. Ja, noen minutter til I hvert fall, så jeg her, og en, cirka en time. Kan vi ikke si det, så kan jeg ta matten etterpå. Der skal vi snart tilbake til konkurransen som hvis du var med meg også forrige time, så var vi en liten medley konkurranse. Den skal jeg snart tilbake til, så hvis du ikke klarte den da, så kan du få ett til forsøk nå veldig snart. Så skal vi også snakke om første gang du møtte, eller hvordan du møtte din aller elskede, og så skal jeg spille masse god musikk. Har du et låtønske, gjerne noe med kjærlighet, eller kanskje noe litt sommerslig, la oss få på litt god stemning, så send du det låtønsket inn I appen NRK Radio og husk å legge ved fullt navn og adresse så kan du også være med I premien, en premietrekning og apropos sommerlåta den her kommer nok til å bli en av sommerens store her Ramon
1: Financiamos todos nuestros servicios
2: Gratis
3: Ah, muchas gracias también Eso es horrible
4: Flip, flop

hvilket ord er det jeg skal fram til her? Fem bokstaver, alle er første bokstaven på artist eller band som var I den medleyen. Send meg en melding I appen NRK Radio. Og husk at hvis du sender melding I dag og legger ved adressen din og fullt navn, så du med I trekningen av en premie.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
3: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finn.

Ja, det var Violet Rhodes in A Piece of Paradise. Og før det så hørte vi Birds of a Feather av Billie Eilish. Jeg har fått et låtønske fra Gunne Kari. Hun skriver, hei, så flott musikk du spiller. Jeg blir jo glad for smiger jeg også. Og så skriver hun, men vi sakna litt Synnevo. Hva med å spille Riv tå med klæan? Det passer vel godt for alle som forelsket. Som hilsing fra Gunne Kari, som maler I regnværet. Og Synnevo, hun har jo drevet og vært litt sånn matchmaker oppe I Jotunheimen. For hun var på festivalen Vinjerock, så da fikk Synnevo endelig oppfylt en drøm. Hun har om å få spille der og I 2018 så hadde hun, vi spurt dem om å få lov å spille der, men det fikk hun ikke da og I år så spurte de hun om hun vil det og da ble det selvfølgelig et stort ja og under konserten der så vil hun prøve seg på litt sånn her matchmaking da så hun inviterte en singeldame opp på scenen og så en kar og så fikk de dans sving til låta hennes men vi får ta en Synnevo sang som Gunn Kari gjerne vil høre som passer godt til alle som forelsket

Riv tå med klene, det synger Synne Vo. Og Gunn Kari, hun synes at det var en god låt for alle som litt forelsket. For vi pratet jo faktisk om dette. Jeg har spurt, hvordan møtte du den du I dag kjæreste med, eller gift med, eller hvordan det nu enn Jan, han traff kona si, og hun ble med han hjem for å koke, altså å kopiere en øving. Jeg vil tro at det å kopiere en lekse på en måte, bare på universitetet da. På NTH I Trondheim I 1985. I dag har vi bryllupsdag, og vi har vært gift I 36 år. Så gratulerer til Jan og kona med flott 36 år får man jo I hvert fall håp når dere har holdt ut så lenge med kroner. Så til Mathea. På andre halvdelen av 90-tallet var jeg med I studentradion på Trondheim. En kveld fikk jeg beskjed av mine radiokollegaer at det hang en fyr ute I gangen som var på utkikk etter meg. Og der var han. Og siden har det vært oss vi koset og kranglet oss videre I livet. Radioklem fra Mathea. Har du en sånn her historie, så det bare å sende inn, eller hvis du har et lite låtønske, eller hva en annen du må tenke på, det jo ikke alle som inne I den kjærligheten. Her 3T.

Anything, det sang det vel amerikansk boybandet her, 3T. Boyband er en morsom musikkombinasjon det. Det har liksom litt den samme sounden, i hvert fall de fra sånn 90-tallet. Ja, gøy musikk. Jeg har sittet her i et studio fullt av kontraster, det sa jeg også i stad, men fordi greia den, hvis du hopper inn akkurat nå, så har jeg muligheten til å skifte lyset i hele rommet i det studio jeg sitter i. Og de siste dagene så har det vært mørk, dyp, mørk, lilla. Og det er jo sånn her i Midt-Norge, her jeg befinner meg, at det er regn. Og det er regn, og det er regn, og det eneste som er konstant er at det er regn og grått og ganske så kaldt, bortsett fra en dag nå i helga, så det var jo flott. Men lyset på veggen, den har jeg nå skrudd over til å bli gult, sånn at jeg skal på en måte få følelsen, en falsk følelse av deilig sommervær her inne. Og jeg synes at det har hjulpet. Jeg føler at jeg har hatt en litt mer sommerlig stemning i dag enn i går, så kanskje jeg må fortsette med det her. Men hvis jeg ser litt til venstre for meg, så ser jeg altså ut av et slags vindu. Det er en livestream, en direkte sending fra Trondheim på Marien heter det vel der, og der ser jeg på også Nidarosdomen, og her blæste, det har stoppet regn akkurat nå, men det drypp av kameraet der. Men en ting som kan få deg til å kjenne på sommer, det er Admiral P, i hvert fall for meg. Og her har han låta Hei sommer, og det må jo være helt perfekt.

Ja, du digg og deilig, det synger Admiral P. Og han har låta Hei Sommer sammen med Syster Sole. Det jo et veldig passende navn for en god sommerlåt. Vi har I dag snakket om første gang du møtte den du elsket. Og Eli, hun møtte sin kjære mann på dansegalla I Østersund I 2002. De gifte oss I 2008 og har mange fine år sammen. Østersund en spesiell by for oss. Ja, det var Eli sin historie. Og så var det Cicelia. Hun traff Bernt som sto I ungdomskoret I slitte jeans og blå genser, og nå har de vært gift I 41 år. Altså, det imponerende. Jeg så glad å høre at kjærligheten blomstret også I 41 år. Sommeren 87 så skulle Rune på reise på en konsert med sin beste kamerat og Hanne sin lille søster, men kameraten ble syk og trakk seg. Det ble en lang kjøretur uten særlig mye prat, tur, retur, konsertstedet. Da jeg skulle slippe av hjemme den kvelden, klarte jeg å si «Jeg en smule glad I deg». Jeg var 18 og hun var 15. Kommende lørdag så feirer vi 34 års bryllupsdag og elsker hverandre I gode og onde dager. Det hyggelig det. Tenk deg det, og bare si det. Kanskje det det som det beste rådet også. Bare si «Jeg glad I deg». Ja. Hvem vet? Gracie Abrams synger That's So True.

Ja, det var Mette Sonn sin Water, en låt du kommer til å høre mer av her I NRK P1 fremover, for den nettopp blitt en del av våre faste spilleliste, og godt nu det. Jeg skikkelig fan av Mette Sonn, laget en god innlige låta. Jeg har fått en melding fra Susan. Hun skriver singeljente her som synes det inspirerende å høre alle koselige historier om hvordan folk møttes. Hun ønsker seg å høre Himmelblå av Inge Bremnes. Sommerhilsen fra Susan.

Det var Inger Bremnes med Himmelblå, altså den låta som Susanne ønsket seg. Og Susanne, hun også den heldige vinneren av en liten pen premie I dag. Nu det snart nyheter her, men opp til nyheteren så får du Living on a Prayer av Bon Jovi. Og etter det så kommer Mathias Nylenda med programmet Dagens, hvor det blant annet skal handle om Nordic Hot Walking. Ja, vil du vite hva det da må du høre på Dagens snart. God sommer!

0: for en gigahit. Det Living on a Prayer av Bon Jovi.
1: Dette NRK PN.
0: NRK PN. Takk til Mathilde for strålende selskap. Nå, den neste timen på kanalen, blir det nyheter fra inn- og utland. Nok en gang ble jo det skjeve miljøet rammet av terror av en islamist. Det I hvert fall det tyske myndigheter kaller angrepet under Pride-feiringen I Berlin I helgen. Og for noen år siden så skjedde jo det samme I Norge. Nå etterlyser en muslimsk stortingspolitiker et oppgjør med farlige holdninger blant norske muslimer. Men det ikke lov å ha et konservativt syn uten å bli knyttet til vold og terror da? Og I Washington det en travel dag for president Trump med besøk fra både Israels Netanyahu og Ukrainas Zelensky. Hvilke konsekvenser kan møtene få, spør vi I dag. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Terje Tobias Tønne.
2: Som starter I Japan, hvor flere mennesker sendt til sykehus med skader etter jordskjelvet. Det skal være snakk om minst 50 personer, opplyser myndighetene I landet. Mange personer også fanget inne I et kjøpesenter som ble skadet I skjelvet, som ble målt til en styrke på 7,1. Skjelvet rammet sørvestlige deler av Japan, og minst 12 bygninger skal ha kollapsa. Det ble sendt ut tsunami-varsel, men senere ble det trekt tilbake. PST holder trusselvurderingen I Norge uendret etter terrorangrepet I Berlin. Nivået dermed fortsatt moderat på nivå 3 av 5. PST mener at det fortsatt mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge I år, og PST sier det I løpende kontakt med politiet I Norge og andre aktører om sikkerhetssituasjonen knyttet til skeive her I landet. Kirkens bymisjon merker økt behov hos familier som ikke har råd til ferieaktiviteter for barna. I Fredrikstad har utlånet av fritidsutstyr økt med 70%, det sier koordinator I kirkens bymisjon, Barbro Flodin.
3: Vi har lånt ut mer utstyr enn noen sommer før faktisk, og det har vært en økning år for år, så vi merker godt det. Det vi ser det jo at folk velger en billig og nesten gratis ferie ved å låne telt og turutstyr her, for de har ikke, ikke alle som har råd til noe annet, så da velger de det. Lite stigma med å låne hos oss, det har nok også endret seg, men vi ser også at dyrtid og alt påvirker høye renter og alt, så flere nok avhengig av rett og slett å komme hit og låne utstyr.
2: Så sport Jakob Ingebrigtsen fjernet fra lista over EM-løpere på 1500 meter. I går ble det kjent at han stiller I friidretts-EM selv om han ikke har konkurrert denne sesongen på grunn av en operasjon I Achillessenen. Rogalendingen tre ganger på rad blitt europamester på både 1500 og 5000 meter, men nå tyder det meste på at han dropper favorittdistansen I Birmingham I august. Og I dagen så skal det ikke handle om løping, men going, Mathias.
0: Ja, for å drive og gå med staver, ja, det kanskje noe de litt oppi åra driver med. Men kan såkalt stavegang bli trendy? Nå har motemagasinet Vogue begynt å skrive om fenomenet de kaller det Nordic Walking. Og det I ferd med å bli hot, visst nok. Det blant temaene du skal føre mer om I løpet av den neste tiden på kanalen. Vi starter med pop fra Tears for Fears.

0: De holder seg meget godt. Hitsen Tears of Fears ga oss på 80-tallet. Du fikk Everybody Wants to Rule the World her I dagens på NRK P1. Under Pride-feiringen I Berlin på lørdag ble en person drept og 29 mennesker skadet da en bil kjørte inn I en folkemengde. Og bak rattet satt 21 år gamle Abdul Balut, som senere ble skutt og drept av politiet. Hendelsen har rystet mange, også det skeive miljøet I Norge, men I dagen etter hendelsen har det blitt debatt her hjemme, for det en berøringsangst rundt å snakke om ideologien bak angrepet som etterforskes som islamistisk terror, og kvier spesielt folk på venstresiden seg for å peke på radikal islam. Det mener nestleder I Høyre, Ola Svenneby.
1: Altså, det fremstår jo, og blant noen aktører fremdeles, fremstår som om angrepet I Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var et, nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi, som dessverre gikk utover skeive. Og det ikke, jeg får si det forsiktig, rett beskrivelse på det problemet som vi står overfor. For det vi står overfor antageligvis at vi nok en gang har hatt et islamistisk, som et religiøst, ideologisk motivert angrep mot skeive, som vi dessverre har sett flere av, og som vi har grunn til å frykte at vi kommer til å se flere av I Europa den kommende tiden, dersom vi ikke klarer å slå ned på den motivasjonen for de angrepene.
0: Ja, noe av det Ola Svenneby sa på Dagsnytt 18 her I NRK I går, der han møtte nestleder I Arbeiderpartiet Tonje Brenna til debatt.
2: For det første så mener jeg at vi ikke har berøringsangst, men at vi tvert imot veldig tydelig på at dette kan vi ikke akseptere I våre samfunn. Men så tror jeg faktisk at jeg vil dra det et hakk lenger enn det Svenneby gjør, og si at dette ikke bare, selv om det stort ansvar for politikerne, både på høyre og venstre sida, å være tydelig på dette, men det også de miljøene hvor det finnes holdninger som dette, sitt ansvar å få bukt med denne type holdninger.
0: Ja, Tonje Brenna der som jo sender ballen videre også til muslimske miljøer I Norge, og I dag følger du opp Hashim Abdi. Hei, Hashim.
3: Hei.
0: Du arbeiderpartipolitiker du også, da, og med oss fra Oslo, hvor du sitter på Stortinget som blant de aller yngste, 21 år og folkevalgt, ikke verst?
3: Tusen takk, de slipper inn alle.
0: Og så du selv muslim. Hva tenkte du da du hørte Ola Svennebys kritikk I går?
3: Altså, jeg tenkte, på like linje som Tonje, at jeg tror ikke det en berøringsangst på venstresiden, men jeg tror vi som muslimer, vi som har minoritetsbakgrunn I Norge ikke har kollektivt ansvar for terrorangrepet, men vi har et særlig ansvar I diskusjonen etterpå. Hvordan forebygger vi radikal islamisme? Det våre miljøer disse personene kommer fra, da har vi en særlig oppgave å snakke til dem også.
0: Ja, for du etterlyser et oppgjør I muslimske miljøer. Hva slags oppgjør da?
3: Altså, jeg merker meg at det noen tanker, noen ideer, noen negative tanker om skeive som får flyte veldig fritt I de muslimske miljøene. Og så disse temaene også veldig tabubelagt. Det koster veldig mye for folk å rekke opp hånda og si «dette ikke greit». Og så føler jeg et særlig ansvar all den tid jeg stortingsrepresentant og muslim, å være den personen som sier at vi selv må ta ansvar for de tankene som brer seg om I vårt miljø. De kan ikke få flyte fritt. Folk skal få lov til å være den de være skeive, elske hvem de vil, og gå ut I gaten og føle seg trygge I Norge.
0: Vi skal ta inn en gjest til. Få med oss altså du, Almir Martin. Hei, Almir.
4: Hei, sånn.
0: Du nestleder I organisasjonen LIM og har skrevet boka «Integreringen som ikke gikk seg til», og en kronikk I Morgenbladet I dag så etterlyser du et lignende oppgjør, og du etterlyser åpenhet. Åpenhet fra hvem om hva?
4: Jeg etterlyser åpenhet fra først og fremst de muslimske organisasjonene og moskeene I forhold til dette med at de må faktisk erkjenne at islam har litt problemer med dette med synet på homofili, at man ærlig og åpen om det. Det hjelper ikke å bare si at ja, vi tar imot alle, eller vi åpne for at folk kan være homofile, men at hvis de på en måte praktiserer sin kjærlighet, så det synd. Og det jo riktig I henhold til islam, men at vi bor I Norge, og at man da kan ta litt avstand fra dette, og være veldig tydelig på det, at du kan komme til moskeen, og du kan gjerne praktisere din kjærlighet, men at det ikke en synd på en måte, at de har litt sånn større toleranse overfor det, tenker jeg. Da må man være veldig ærlig på det.
5: Men å heve stemmen I disse miljøene kan være vanskelig. Det en stor belastning å ta vanskelige debatter I minoritetsmiljøer, sier du til VG I dag. Hashim, si litt om det.
3: Altså, jeg har selv opplevd det til tider, at fra veldig ytterliggående, både ytterliggående krefter og egentlig moderate krefter, med meg egentlig til tider tida I diskusjonen om skjeves rettigheter og hvilke diskusjoner man har I minoritetsmiljø, at det kan være noe sosial kontroll, noe hat, noe vanskelig fordi rundt seg og seg selv. Det har jeg hørt fra mange, og så har jeg opplevd det selv, og så har jeg veldig forståelse for at det for enkeltindivider kan koste utrolig mye å ta den diskusjonen. Mm. Men det jeg mest redd for at hvis vi ikke tør det, så kommer ytterliggående krefter, høyere ekstreme, til å bruke det som brekkstang for å spre mer rasisme. Og vi har ikke flere å miste til radikal islamisme. Hvordan skal vi forebygge det? Det tror jeg ved å ta diskusjonen åpent, ærlig, om de fordommene, de ideene som får flyte veldig fritt I det muslimske miljøet.
5: Og Almir, I Morgenbladet så skriver du at moskéer og paraplyorganisasjoner må vise hva barn lærer om homofili, hvilke predikanter de bruker, og om homofile muslimer. Muslimer kan leve åpent uten å bli betraktet som syndere, men du vil også ha de du kaller styringspartiene på banen, det blant annet Arbeiderpartiet her, hva skal de gjøre?
4: Jeg tenker uavhengig om Arbeiderpartiet eller om det Høyre, holdt jeg på å si, så håper jeg at de kan være veldig tydelige, enda mer tydeligere på dette med det synet på homofili som I enkelte muslimske miljøer som fortsatt råder, som på en måte som veldig normalt der, at man I forhold til dette med pengesekken, altså direktoratene, Bufdir, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, at når de da skal gi penger til dette, til at de skal, at de miljøene selv skal jobbe forebyggende med dette, så må det være veldig tydelig altså hva man skal, hvordan man skal jobbe det, hvordan man tar opp dette, hvem man jobber med, og at man også inviterer gjerne inn personer som har, som muslimer og homofil på en måte legning, og at de også får lov til å komme inn I moskéene og snakke om dette, og dette må være noen føringer på dette, og hvis ikke de følger opp det, så kan man knipe igjen pengesekken. Det det vi kan I Norge, og det synes jeg man må være veldig tydelig med, dette med pengesekken, at man kan digne den litt foran dem, og så si at hvis ikke dere gjør det og det, eller hvis ikke dere jobber sånn på den måten forebyggende, så må vi dessverre ta vekk litt av støtten deres.
5: Ikke sant? Hashim, altså, det jo du som sitter på pengesekken her, men hvordan skal jeg si dette? Altså, det jo forskjell på å ha et religiøst og kanskje litt gammeldags syn på homofili og det å støtte drap på skeive. Altså, en konservativ muslim synes vel fort det blir ufint å knytte til islamistisk terror, eller?
3: Altså, jeg tror vi skal differensiere litt mellom hvilke diskusjoner vi burde ha I første omgang. Nå har det akkurat skjedd et ekstremt islamistisk terrorangrep. Da burde diskusjonen handle om først hvordan har vi, eller først burde vi ha sympati med det miljøet som berørt av noe av det mest ekstreme man kan bli berørt av, og så burde vi I andre omgang ta diskusjonen om ideologien bak det, og så skal vi passe på å ikke dra en direkte korrelasjon mellom de som forsyner, eller vanlige muslimer som forsyner religion og kanskje har noe konservativt syn på Pride for eksempel, til direkte liksom, ekstrem terror. Det vi første omgang burde ta en diskusjon om, ærlig og opplyst, hva folk sier, hvilke tanker som rår I det muslimske miljøet, om skjeve mennesker, så kan vi sekundært kanskje ta debatten om hvilke liberale verdier, eller litt de overordnede verdidebattene. Men I første omgang så burde vi ta diskusjon om hvordan forebygger vi radikal islamisme, hvordan sørger vi for at det som skjedde I 2022 I Oslo, det som skjedde I Berlin på lørdag, aldri skjer igjen.
5: Vi må gi oss der. Hashim Abdi, du representerer Arbeiderpartiet på Stortinget. Almir Martin, du nestleder I organisasjonen LIM og har skrevet boka Integreringen som ikke gikk seg til, og dere etterlyser begge holdningsendringer I muslimske miljøet for å forebygge radikalisering etter nok et islamistisk terrorangrep mot skeive. Takk for at dere begge var med. Så skal du blant annet stille I debatt I Dagsnytt 18 her på NRK senere I dag, Hashim, så du blir å høre også der. Musikk på NRK P1 nå fra Emilie Hollow. Dette låta som heter Neste stasjon.

0: Emilie, hallo på NRK P1, du fikk neste stasjon. Vi skal tilbake til brannherjede Frankrike, for fra I dag av ventes nok en hetebølge I landet. Siden I går har ikke brannen nær Bordeaux by spredt seg videre, men vegetasjonen knusktørr, og det altså mer varme på vei, forteller vår reporter I byen, Marlene Laura Solheim.
1: Brannmannskapet her I Bordeaux-området beskriver det her som en kamp mot klokka. Det jo nettopp det her de frykter. De kommer til å få mindre kontroll på brann nå når det meldt høyere temperaturer. Hetebølgen har allerede inntruffet Spania, og der ser en allerede at der har vært opplysninger I brannene som de hadde fått kontroll på etter at det ble varmt.
0: Dette lyden av skogsmaskiner som fjerner trær og busker for å lage branngater I håp om å stoppe flammene som sprer seg I Frankrike. De siste dagene over 220 000 personer evakuert fra de store skogbrannene I landet, de fleste I regionen Gironde, der vindistriktet Bordeaux ligger.
2: Take the kids and move further north. Out of reach of the smoke and the polluted air, or as far as we can. We're lucky enough to have somewhere where we can go.
0: Vi tar med barna og flytter oss nordover, der røyken ikke kan nå oss. Vi heldige som har et sted å dra, forteller denne engelske dama til BBC. Presidenten I landet kaller situasjonen den mest alvorlige de noensinne har registrert, den tøffeste siden 2. Verdenskrig. Emmanuel Macron besøkte det brannherjede området I går kveld.
3: Le maximum des moyens sont mis, on a ici des sapeurs-pompiers de la France entière qui ont été déployés.
0: Alle tilgjengelige ressurser I bruk, sa presidenten og la til at brannfolk fra hele landet og 1500 militære personell på plass. På 6 dager altså 420 kvadratkilometer svidd av I Gironde. Det tilsvarer et område 4 ganger så stort som hovedstaden Paris. Sliten. Jeg veldig sliten etter kampen mot flammene, sier Wilfred Schneider. Han talsperson for brannfolka nær Bordeaux og sier det har roet seg litt. Men fjerde hetebølge for sesongen på vei, med temperaturer nærmere 40 grader de kommende dagene. Det ikke over ennå, sier brannmannen.
4: C'est pas encore terminé, même si la situation semble se stabiliser.
0: Ja, og franske myndigheter gitt ordre av ytterligere 4000 personer fra turiststedet Sør-Vest I landet nå, som følge av skogbrannen I Gironde. Mer finner du på nrk.no.

0: Bastille der med Pompeii nå om en podcast du virkelig burde sjekke ut.
1: En podcast fra NRK.
2: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
1: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.

0: litt sånn ufrivillig romertidsfokus her I dagens nå. Først fikk du låta Pompeii, og her fikk du jagge låta som heter Elsker deg, signert artisten som heter... For du sover når ingenting sant Artisten som heter Lille Cæsar Så der fikk du den Når klokken nærmer seg halv to Dette dagens Og nå skal det handle om å gå på tur For å gå med staver når du skal ut på tur Ja, det forbindes kanskje mest med folk litt oppe I årene Med dårlig rygg eller svake knær Og som trenger noe å støtte seg på under søndagsturen Men nå skriver altså Selv det innflytelsesrike motemagasinet Vogue Om stavgang Som de kaller Nordic Walking Her litt lyd fra da NRK Hvor fikk være med på stavgangøkt I 2009.
1: Ikke sånn alt for sliten, men det det jeg synes behagelig å bli sånn passesliten.
2: Ja, du kan jo velge det, du kan jo ta I såpass at du blir helt utslitt.
0: Ja, du kan jo bli helt utslitt også da, når du går rundt med stavene dine. Nå kaller uansett Vogue denne treningsmetoden for helkroppsøkta alle trenger, og det får meg at du lurer på hvor mye bedre en økt egentlig blir av å slenge på et par staver. Det kan kanskje du si noe om, Kristina Gjestvang. Hei, Kristina.
3: Hallo, hallo.
0: Du førsteamanuensis I idrettsfag ved Norges toppidrettshøyskole, og faktisk så startet du hele din karriere som stavgangstrener for 20 år siden. Hvordan det å se din gamle treningsform beskrives som hot I selveste Vogue?
3: Nei, som en med primært forskningsfelt treningsatferd og hvordan vi skal få flere til å bli glad I å bevege seg, så det jo veldig gledelig å se at sånne lavterskelaktiviteter blir trukket fram som trendy. Det gleder meg stort, og det enkelt og effektivt å passe for de fleste.
0: Ja, men altså I mitt hode så jo staver noe man bruker hvis man må, fordi kroppen svak eller ustabil, og det jo sjelden man ser folk I 20-årene farte rundt med staver. Hvor mye bedre en gåtur med staver?
3: Nei, hvis du vandrer litt I for eksempel langrennsmiljø, så tror jeg kanskje du kan se noen I 20-årene som også driver med staver. Men hvor effektivt det? Jo, du beveger jo armene samtidig som du beveger beina. Og da vil du kunne få litt høyere fart enn når du bare går helt vanlig. Og da vil du igjen få høyere intensitet og energiforbruk. Så det gjør jo at treningsformen mer effektivt. Har du lyst på en litt mer skånsom treningsform, da, til sammenligning fra løping som kan være belastende på ledd av våre knær, så jo Nordic Walking eller stavgang helt genialt.
0: Og du nevnte jo at, jo da, det kan jo hende man ser en langrennsløper I 20-årene drivende her, så jo det også grunnen til at det kalles Nordic Walking, fordi det en særnordisk treningsform som nettopp langrennsløpere faktisk har holdt på med I mange år. Kan ikke du ta oss gjennom hvilken teknikk man må bruke for maksimal effekt her?
3: Jo, det handler jo om at du skal tenke aktivt arbeid, også med overkroppen. Så dette ikke to staver I hånda som du skal touche litt I bakken nå da. Men gå med oppreist overkropp, avslappende skuldre, og så har du tillegg til et aktivt fraspark med bein, også aktivt tak med stavene. Så fører du armene I samme takt som gangrytmen din, Og I tillegg så, for å få til det her da, så det litt viktig at stavlengden din riktig tilpasset. Det da du får godt trykk I dette frasparket uten at du belaster skuldrene og nakken unødvendig.
0: Ja, så det kan ikke være slalomstavene, det må være langrennsstavene minst.
3: Ja, eller I hvert fall en eller annen stavlengde gjerne. Bruk det du har I garasjen, men skulle du kjøpt godt innkjøp for et stavgangsstaver, da, så bør det være cirka 90 grader I underarmen når du bruker det. Ja. Sånn at du faktisk har en litt bøyd albu som du med kraft kan strekke ut, og derfor komme deg raskere fremover enn når du går helt vanlig.
0: Hvem av lytterne våre burde gjøre dette? Hvem passer stavgang spesielt godt for, eller hvem kan dette være best I nytte for?
3: Du, det kan være mest til nytte for de som kjenner at dette har jeg lyst til å gjøre igjen. Men ifra litt spøk til alvor, så du nybegynner, du eldre, eller bare har du lyst på en skånsom treningsform, prøv gjerne ut stavgang. Men har du også lyst til å forbedre utholdenheten din, men ute etter en aktivitet som litt mer skånsom uten mye støtbelastning, så kan dette også være et alternativ til løpeøktene dine, for eksempel. Så nesten alle vil jeg si dette passer for.
0: Og Vogue strekker frem at stavgang spesielt snilt mot knær og ledd, men noen opplever å få vondt I både skuldre og håndledd når de begynner å gå med staver, så det kan jo føre til ting også.
3: Det kan du absolutt. Det var vi litt inne på I stad også, at hvis ikke du har på en måte riktig stavlengde, så kan du jo bli litt stiv I skuldrene, armene, som gjør at du kanskje får noen belastningsskader. Men her kan vi kjenne litt etter. Jeg bare sliten I armen, eller det faktisk en belastningsskade? For det også to forskjellige ting.
0: Nå skriver altså selveste Vogue at Nordic Walking hot. Akkurat det bildet sliter jeg kanskje litt med, for det kanskje ikke så sexy å drive og gå rundt med staver. Jeg vet ikke helt. De gangene du ute med stavene, får du noen reaksjoner og spørsmål?
3: Jeg har fått lite reaksjoner og spørsmål, altså. Men jeg kan jo se hvorfor man tenker at ikke det så veldig kul treningsform. Men her tenker jeg at dropp hva du tror alle andre tenker. Gå inn I din egen treningsboble og kjør på.
0: Ja, ja. Alt blir jo inn til slutt. Og nå kan å gå med staver altså være på vei. Kristina Estevang, førsteamanuensis ved idrettsfag, Norges toppidrettshøyskole. Takk for at du var med, Kristina, og god tur med både med og uten staver.
3: Takk for det.
0: Vi tar værmeldingen her hos meg nå etter musikk fra Giant Lime. Dette låta som heter New Soul, som du kan høre på mens du går ut I garasjen for å finne fram stavene.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: På høy tid å se på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne siste tirsdagen I juli. Det litt, ja, nå det snart august, gitt. På Østlandet blir det en varmere dag enn I går. Det ventet over 25 grader I varmeste stedene I ettermiddag, men litt inn fra kysten ventes det liten kuling fra sørvest. Ellers rolige vindforhold. I kveld blir det gradvis mer skyet, men stort sett oppholdsvær. På Sørlandet blir det tilskyende fra sør, med litt spredt regn av og til. Sørvestlig liten kuling ytterst på kysten øst for Oksøy I ettermiddag. Varmt I indre strøk I øst, lokalt omkring 25 grader med mye sol før skyene kommer I kveld. Ellers omkring 20 grader. Det blir gløtt av sol på Vestlandet sør for Stad og stort sett oppholdsvær, selv om bygene nord for Bergen kan henge litt igjen utover ettermiddagen. Om kvelden blir det skyet og litt spredt regn. Møre og Romsdal og Trøndelag får sørvestlig liten kuling på kysten, skyet og regnbyger, men noen av bygene vil avta mot kvelden. I Nordland blir det for det meste skyet, regnbyger sør for Bodø, ellers opphold før bygene setter inn utover kvelden, også I Bodø og nordover. Helt nord, I Troms og Finnmark, blir det tilskyende men varmt, over 20 grader mange steder før det kommer regnbyger utover ettermiddag og kveld, og på Spitsbergen stort sett oppholdsvær. Og denne skogbrandfaren fortsetter den på Sør- og Østlandet. Det oransje farevarslet for stor skogbrandfare gjelder fortsatt for Agder og deler av Telemark, mens resten av Østlandet har gult farevarsel for skogbrandfare. Detaljene om været der du finner du på yr.no og

0: Inga Mollis på NRK P1, du fikk La meg leve. USAs president Donald Trump har en uvanlig travel dag på jobb I dag. I tillegg til å delta I begravelsen til senator Lindsey Graham skal han ta imot både Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for møter I det hvite hus. Vi kan starte med møte med Netanyahu her, og nå skal vi til deg, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Du med oss direkte fra Istanbul, for sist Netanyahu møtte Trump, da ble konsekvensene store.
1: Ja, det var jo sist de møttes, det var I februar, og da viser avsløringer fra New York Times at Netanyahu møtte opp hos med plansjer og en firestegsplan. Der la han altså frem at de sammen, altså USA og Israel, kunne gå sammen, starte en krig mot Iran, og I fire steg fjerne det sittende regimet. Det var å drepe Irans øverste leder, svekke landets militære evne, få til et folkelig opprør, og til slutt sette inn en ny leder, som ifølge New York Times at de da Netanyahu så på tidligere kronprins Reza Pahlavi. Og så skal de dagen etter så møttes da Trumps nærmeste rådgivere for å se på denne planen uten Netanyahu til stede. Mm. Og da skal CIA-direktør John Ratcliffe ha kalt det regimeskiftedelen for en farse, mens Marco Rubio, utenriksminister, skal ha sagt, unnskyld uttrykket, kalt hele planen for piss, rett og slett. Ja. Så gikk det også videre med denne planen. USA ble med på denne krigen som begynte slutten av februar. Mm. Og siden så har de altså ikke møttes, og dette blir første gang de skal møtes igjen, og det derfor veldig mange følger nøye med på dagens møte.
0: Siste gang endte det altså med at USA ble med Israel på planene om å gå til angrep på Iran. Hva forventer man at skal komme ut av dagens møte da?
1: Ja, flere israelske medier og analytikere mener jo at Netanyahu vil prøve å overtale Trump til å eskalere krigen igjen, mens man ser at Trump nå har lagt de planene litt på is, så forventer man jo også at de kommer til å snakke om krigen I Iran, USAs ferske atomavtale med Saudi, veien videre I Gaza, men så kommer jo også dette møtet I skyggen av et mye mer anstrengt forhold mellom Trump og Netanyahu. I juni så skal Trump ha kjeftet ganske kraftig på Netanyahu. Ifølge avisen Axios skal han ha kalt Netanyahu gal. Og man ser at det har kommet en rift der, så Netanyahu har prøvd I flere måneder å få til dette møtet her.
0: Et møte som får enorm oppmerksomhet I Washington D.C., hvor demonstranter også har møtt opp med både Palestina-flagg og bannere med Free Gaza og Stopp US Israel's War Machine.

0: USAs hovedstad?
1: Nei, presset kommer fra flere kanter nå, blant annet Saudi-Arabia presser på forhandlinger I tillegg til en del av nabolandene. Men det særlig kritisk for Saudi-Arabia, fordi at det går veldig direkte utover oljeeksporten deres. Den har blitt ganske hardt rammet av krigen. De pleide jo å få den ut gjennom Hormuzstredet, som da ble stengt rett etter at krigen brøt ut. Så prøvde de å eksportere den via Mandebstredet, som nå Houthiene har lagt en sjøblokade mot Saudi-Arabia. Så man ser at det sterke krefter som ønsker at partene skal komme tilbake igjen til forhandlingsbordet. Iran så sliter den veldig, altså den vanlige befolkningen. Det matmangel, det et helsevesen under press, og I USA så blir også krigen stadig mer upopulær. Nå det rundt hver fjerde amerikaner som støtter krigen. Så Netanyahu kommer til å møte en amerikansk president som ikke bare har vært personlig frustrert, men han også under press fra egen befolkning.
0: Det stor spenning knyttet til dagens møte mellom Donald Trump da, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu I det hvite huset I Washington D.C. Aida Korami, du følger med fra din utkikkspost I Istanbul som NRKs Midtøsten-korrespondent. Takk for at du var med. Og man skulle jo tro at dette var det eneste store møte som Trump hadde I dag, men det det altså ikke, for han skal også møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Og hva det møtet kan føre til, skal du høre mer om etter musikk på P1 fra Miles Smith.

Will Smith på NRK P1. Du fikk Stargazing her I dagen, så klokken har blitt 11:50. Før låta snakket vi om at Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal møte Donald Trump I det hvite hus I dag. Krigen I Midtøsten blir jo naturligvis tema, men Iran-krigen kan jo bli samtaleemne også når Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møter Trump I dag, og det skjer allerede klokken 15:30 norsk tid. Eirik Løkke, du rådgiver I Civita. Hvorfor blir Iran-krigen tema også I samtalen mellom Zelenskyj og Trump?

0: Det har jo å gjøre med at mellom forholdet mellom Russland og Iran, og USA er jo nå i krig med Iran, og det faktum at Iran får hjelp av Russland, gjør jo at Ukraina og USA får mer felles interesse all den tid. Ukraina er jo i en eksistensiell krig med nettopp Russland.
1: Og lørdag bekreftet Zelensky at Ukraina hadde angrepet iranske skip i Kaspihavet. Det ukjent hvor de var på vei, men den ukrainske presidenten begrunnet angrepet med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Hvordan ser USA på det?
0: Jeg tror Trump er imponert. Jeg tror Trump generelt er imponert over alt det Zelensky og Ukraina har fått til på slagmarken. Og det faktum at de nå greier å bruke droner til også å slå ut iranske skip, det ses jo på med interesse. Og jeg tror de ganske fornøyde i det hvite hus med at Ukraina kan gjøre denne type kapabiliteter.
1: Det mildt sagt nye toner og takter fra det hvite hus.
0: Ja, det jo det. Det absolutte bunnpunktet mellom Trump og Zelensky var jo i fjor når Zelensky ble kastet ut av det hvite hus, og så har jo mye skjedd siden den gang. Altså, USA la jo om sin politikk med Trump-administrasjonen, hvor det ikke var direkte militær og økonomisk støtte, men det var mulig for Europa og Ukraina å kjøpe våpen fra USA, og så har jo Ukraina også det siste året, halvannet året, imponert veldig på slagmarken. De har rett og slett presset russerne litt tilbake, og dette har jo Trump fått med seg, og han er imponert, og Trump liker jo å være på lag med en vinner, og persepsjonen nå er at det er Ukraina som er på offensiven, det er de som vinner, og det liker jo Trump å være på lag med en vinner, og i dette tilfellet Zelensky.
1: Ja, hva har da skjedd med Trumps påstått gode forhold til Vladimir Putin, som han har skrytt av tidligere når han er på bedre fot med Zelensky og i krig med Iran?
0: Ja, han prøver på sett og vis å ri to hester her. Det skal mye til at Trump sier noe negativt om Putin. Det virker å være en eller annen slags dyp fascinasjon og respekt for Trump mot Putin, at Putin er en sterk mann. Han styrer Russland på en imponerende måte. Så fremdeles så har ikke Trump gått ut med sterk kritikk av Putin, men nå har han et bedre forhold til Zelensky, uten at det nødvendigvis gir seg uttrykk i harde retorikk mot Putin, men den politiske delen, det faktum at Russland og Iran, som jeg nevnte, er i allianse, og at USA nå er i krig med Iran, gjør at USA og Trump naturlig har en sterkere interesse med Ukraina.
1: Men Ukraina trenger amerikansk hjelp. Hva skal til for at Zelensky går fornøyd ut av det hvite huset i dag?
0: Ja, først og fremst er det jo viktig for Zelensky å kultivere forholdet til Trump og hele tiden ha Trump mer eller mindre fornøyd, at han er på lag med Ukraina. Hvis han skal være kjempefornøyd, så bør han jo også få noe støtte om våpen, særlig luftvernsmissiler, som vi ofte ser på nyhetene, så er det ganske mye bombing russerne gjør i og rundt de store byene og Kiev, og Ukraina har desperat behov for luftvernsmissiler, så gjenstår det å se da om USA kan levere på noe av dette, eller at Europa og Ukraina har mulighet til å kjøpe noe direkte fra USA. Det gjenstår jo å se om Zelensky får noe konkret her.
1: Tidligere har Volodymyr Zelenskys hvite hus besøk endt katastrofalt dårlig. Forholdene ligger til rette for bedre stemning denne gangen når Donald Trump og Zelensky møtes igjen. Det skjer i det hvite hus i dag allerede klokken 15:30 norsk tid. Takk for at du var innom og forklarte litt, Eirik Løkke. Du er rådgiver i Civita og USA-ekspert. Musikk på piano fra Alec Benjamin.

0: Mako sier på NRK P1, du fikk Jessica siste låt her I dagens for I dag. De starter på å lage dagens sending Johanne Brevik, Venke Glørstad og Ingrid Nedrebø. Ansvarlig for sendingen Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I raden din I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og du står klar med en nyhetsoversikt, Terje Tobias Tønne.
1: Flere personer bekreftet omkommet til jordskjelvet I Japan. Skjelvet førte til en eksplosjon I et kjøpesenter I Kumamoto I det sørvestre Japan, melder Reuters. Myndighetene bekreftet at flere omkommet I den kollapsa bygningen. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,1. Minst 50 personer innlagt på sykehus med skader etter skjelvet, og minst 12 bygninger skal ha rast sammen, sier reporter Petter Grimnes.
2: Det folk I ruinene av flere av disse bygningene. Det også meldt om branner, om strømbrudd, om ødelagte veier og broer som har kollapset. Og bilder fra japanske kringkastere viser også folk som har evakuert ut av bygninger, fyltes opp med folk I gatene. Og det de vel så redd for nå sterke etterskjelv.
1: Brannmannskapene I Spania har fått bedre kontroll på skogbrannen som herjer vest for Madrid, det opplyser innenriksministeren. Skogbrannen den største I landets historie, og spanske meteorologer advarer om at det fortsatt ventet høyere temperaturer, tørke og sterkere vind I morgen. Tusenvis har blitt evakuert på grunn av brannen. Tysk politi kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler I landet. Tallet omfatter personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme, og som kan være I stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Politiet ønsker nå å vise hvor mange de har under overvåkning etter terroren mot Pride-feiringa I Berlin, sier reporter Anja Strøn.
3: Dette viser også at utfordringene mye større enn dette ene angrepet som var her I Berlin på lørdag, og de følger med. Og så det så klart også en mulighet for politiet når de viser at det så mange de følger med på som de anser som farlige, at det kan bli lettere for politiet med en sånn liste å få støtte til ulike tiltak for å stoppe ekstremistene, enten det forebygning eller soningsforhold eller ettervern, så viser politiet hvilke utfordringer de står overfor.
1: Det ventet store nedbørsmengder I deler av Vestlandet fylke fra og med I morgen kveld. Det utstedt gult farevarsel. Faren starter klokka 20 onsdag kveld og varer frem til klokka 8 torsdags morgen. Det ventet opp til 70 mm nedbør I løpet av 12 timer på det meste. VM-feberen kanskje over, men de aller ivrigste møtte igjen opp på en sportsbutikk I Oslo I håp om å skaffe seg en landslagsdrakt I dag. Den ivrige supporteren Kian Lolole var en av dem som I dag fikk med seg en norsk drakt fra butikken.
4: Jeg hadde lyst på Norge-drakt, så jeg fikk ikke fått det før fordi det var utsolgt. Så med en gang pappa hørte at det var tilbake I salg, så kom vi hit med en gang.
1: Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: AC/DC for en start på dagens god ettermiddag Møre og Romsdal. Kanskje minner du noen tilbake til I fjor når AC/DC var I Norge, hadde konsert I Oslo. Da spilte de denne her. Hjertelig velkommen til god ettermiddag Møre og Romsdal.
1: Det sa Synnøve Kalvø Stefansen. Mitt navn Allan Eikrem, og vi da den duoen som har fått lov til å være sammen med dere I NRK1 I Møre og Romsdal helt fram til klokka 17 I ettermiddag. Og det setter vi pris på.
0: Vi veldig glad for at du la med oss din tirsdagen 28. juli har det blitt. Kan ikke se det ute på temperaturskalaen, men datoen, kalenderen, sier I hvert fall at det såpass langt vi har kommet.
1: Og det kan hende vi kommer til å nevne været igjen I løpet av ettermiddagen. Det vi skal rundt omkring I fylket vårt. Vi skal snakke med mange forskjellige folk som reiser rundt I distriktet vårt. Vi skal ha konkurranse og nyheter, og ikke minst skal vi ha massevis av god musikk.

0: Ella Lockhart var det som spurte spørsmålet, hva om det finnes noe mer?
1: Vi skal snart snakke om noe som veldig I vinden, nemlig elsparkesykler. Mm. Hverken Sunnøve eller meg har blitt så tøffe at vi drar på jobb på elsparkesykkel. Men vi skal I hvert fall snakke om litt fremkomstmiddel snart. Men før det så skal vi ta med oss en dose lokal musikk også. Vi har nemlig Dance with a Stranger liggende klar. Summer is on.

0: De har jo helt rett. Summer is on. I hvert fall ifølge Dance with a Stranger her i NRK P1.
1: Vi sa at det skulle handle om el-sparkesykler, og det skal du gjøre nå, for stadig flere barn og unge trimmer el-sparkesyklene sine, slik at de kan kjøre ulovlig fort, noen helt opp i 100 km i timen, ifølge politiet. Barn og unge som NRK har pratet med bekreftet denne trenden.
2: Den går i 20 km i timen.
3: De fleste påstår, forståelig nok, at de flinke til å følge fartsgrensa.
4: Ja, jeg har en E2-V2.
5: Og den går i lovlig fart?
4: Den går i lovlig fart.
3: Men så godt som alle kjenner noen som ikke gjør det.
6: Ja, det er noen som kjører veldig fort.
4: Det er mange som trimmer alle for at de skal gå raskt og sånn.
7: Som trimmer deg? Ja, det gjør jeg.
5: Har du fått med deg at det er mange som kjører for fort?
6: Ja, det har jeg. Det merkes på hvordan de kjører, ja.
3: Svaret vi får fra barn og unge i Spjelkavika stemmer godt overens med tall fra Vegvesenet og politiet, som jevnlig rapporterer om elsparkesykler som blitt tuklet med.
8: Vi ser jo såpass mange som har fått det til, så dette nok ikke vanskelig for de som bruker litt energi på det.
3: Carl Jonas Volen fra Møre og Romsdal politidistrikt viser til et eksempel fra en nylig kontroll, der 21 av 22 elsparkesykler hadde manglet. I en undersøkelse fra Trygg Trafikk innrømmer 4 av 10 at de har en elsparkesykkel som kjører for fort.
9: Det er jo ikke lurt, da. Du kan jo få veldig masse bot hvis du blir stoppet og sånn.
3: Men konsekvensene kan også bli fatale.
10: Hvis noen kjører rask, den kan treffe folk og noe andre.
8: Det kan være dødelig potensial for de du treffer. Når hastigheten øker, så øker jo faren for skader. Når du tar motorsykkellappen, så er det en motorsykkel som bygd for de hastighetene med bremser og rammeverk. Og du har hjelm, en motorsykkelhjelm som tåler de hastighetene. En elsparkesykkel, den ikke bygd for de hastighetene.
3: Politiet minner om foreldrenes ansvar.
8: Foreldre er nødt til å følge med på barna sine og følge tett opp, sånn at de ikke utsetter seg selv for den faren.
0: Reporterne som har laget dine saker heter Sandra Lid Kromsvik.

0: Sam Fender sammen med Olivia Dean. Denne låta heter Rain Me In. Og vi hørte jo nettopp her I radioen om el-sparkesykler.
1: Og vi skal ikke slippe helt taket I dem enda, fordi at også I dag så har vi stilt et spørsmål I appen NRK Radio, der du finner ettermiddagssendingen fra Mør og Romsdal, og det spørsmålet handler om el-sparkesykkel. Det jo populære saker, så vi spør, bruker du el-sparkesykkel? Og da har vi lagt ut alternativer, ja, jeg har min egen, eller av og til, da leie. Barna I familien bruker el-sparkesykkel. Vi har alternativet nei, men en slik må jeg jo prøve. Og så har vi et alternativ for... Vet ikke, passer det for oss? Absolutt ikke.
0: jo, jeg tar gjerne en tur på en el-sparkesykkel, bare at jeg eier ikke en, så da må jeg nesten leie den.
1: Da kan du leie den.
0: Og så for så vidt barna I familien veldig interessert I å leie el-sparkesykkel når de har sjanse til det.
1: Stemmer to ganger du da?
0: Ja, sant. Men med en gang det til dem å betale selv, da blir det litt dyrt, ja. Det har jeg skjønt.
1: jeg kan se at dere ute I radiolandet allerede har begynt å finne fram til appen og Og I gang med trykkingen, det veldig bra, og hvis dere har lyst til å sende en melding I sakens anledning, så må dere gjerne gjøre det også I den samme appen, der det går an å skrive og sende inn meldinger til oss.
0: Her kommer

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Veldig kjekt å få høre fra Sigrid på andre siden av Atlanterhavet, der altså på turné sammen med Ed Sheeran. Og så var det veldig kjekt å få et gjenhør med låta Blue, også her I NRK P1 din ettermiddagen.
1: I vår økonomiserie, som vi skal høre straks, så får vi gode råd for hvem som skal ta vare på det og forvalte dine verdier om du ikke kan gjøre det selv. Straks skal det handle om framtidsfullmakt her I radioen.

0: at man blir gammel, at den trær I kraft. Men det skjer at det hadde vært lurt å ha midt I livet også.
1: Hva fremtidsfullmakt?
0: Jeg skal begynne med å si at arv handler jo om hva som skal skje med dine interesser og dine verdier den dagen du går bort. Og så har vi jo sagt at det litt viktig å ha en mening om det. Men for å være ærlig, for den som går bort, couldn't care less, ikke sant? Dette blir jo noe andre skal bale med. Worst case scenario, det jo at jeg I livet, men ikke kan styre over mine verdier, ting jeg opptatt av mens jeg I livet. Og veldig ofte så vil det kunne være basert på en ulykke, at jeg blir umyndiggjort, eller det kan være sykdom som gjør det. Og så ser vi jo at det som dessverre skjer at folk lever veldig lenge, og veldig mange blir på en måte kan bli dement mot slutten. Og da kommer jo også noen inn og sier at vet du hva, nå kan ikke denne personen styre selv. Så på en måte så kan du si at det her jo interessant for alle. Det her worst case scenario, og det mulig å legge igjen et papir som sier noe om hva jeg synes folk skal gjøre med meg og mine ting hvis worst case scenario skulle inntreffe. Det en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt skal sikre to ting. Det skal sikre, jeg kan mene noe om min økonomi og mine verdier som jeg har ervervet meg gjennom livet. Det kan, på den ene siden kan det være, hvem skal styre økonomien hvis jeg ikke klarer det selv? To, så kan jeg si noe om hva skal de gjøre I fremtiden hvis jeg ikke styrer selv. Jo, jeg vil at barn skal få så mye I gave til jul og bursdag. Barnebarna, alle må få det samme I konfirmasjon, selv om ikke det som styrer økonomien min. Og så må det kunne si noe om verdiene mine hvis at jeg har et hus. Skal det være lov å selge det hvis jeg alene og havner på institusjon? Jeg kan også si noe om at da kan bare arven fordeles. Hvis ikke, så skjer jo ikke det uansett før jeg går bort. Så sånne ting kan man mene noe om, det økonomiske og så kan det være personlige ting jeg vil at håret mitt skal klippes en gang I måneden selv om jeg havner på gamlehjem og ikke kan passe på meg selv
1: og ja, sånne ting kan også være der
0: ja, ikke ja. Sant? Hvem skal passe hunden min hvis jeg var glad I hunden min hvis jeg eier en hytta I en grend hvor alle må være enige og signere for at vi skal få ny kloakk og så jeg blitt umyndiggjort så blir det masse papirarbeid for de andre mener jeg at noen skal kunne gå inn og gjøre dette på vegne av meg hvis ikke jeg kan gjøre det
1: Når bør man begynne å tenke på det her?
0: Ja, jeg synes jo kanskje at man skulle gjøre det tidlig, så tidlig som man kan. Jeg har jo opplevd å få inn folk som har barn som små, og få så store, det var vel et slag eller en hjerneblødning som gjorde at denne personen ble umyndiggjort, levde ganske mange år etterpå. Det som skjedde da var jo at man tenker seg at det den andre forelderen som skal styre alt for barna. Men det skjer ikke I Norge. Hvis den ene vergen blir umyndiggjort, så kommer statsforvalteren inn på vegne av den, og må ta beslutning sammen med den andre vergen. Med mindre du har en fremtidsfullmakt som sier det at hvis jeg noen ganger ikke skulle kunne ta vare på mine barn, så ønsker jeg at den veninna og min bror skal sammen med barnets foreldre få lov å ta alle avgjørelser. Så sånn sett, så det jo nesten sånn at alle som har mindreårige barn også burde ha en. Og så kan vi si det sånn, forhåpentligvis det veldig få som får bruk for den.
1: Ja.
0: På det tidspunktet.
1: Men det greit å ha tenkt på det, og kanskje ha laget en også da.
0: Ja.
2: Vi fikk altså råd fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen, og hun som hadde laget denne serien, hun heter Anniken Pedersen.
3: Og om noen straks så skal vi få oppdatering fra våre venner I NRK Nyheter. Frem til det skal vi kose oss med musikk. Zayn husker kanskje mange fra gruppa One Direction. Han har slått seg sammen med Sia og har laget en låt som heter Dusk til Dawn, som du får her hos oss I NRK P1 I Møre og Romsdal.

0: er NRK Nyheter klokka 15. Brannvesenet opplyser at de tre første kommene de åpnet etter store brann I Krokstadelva var tomme, det melder VG. Brannvesenet har også tidligere sagt at de hadde utfordringer med vanntrykket. Brannen førte til at 116 boliger brant ned til grunnen for 11 dager siden. USA og Iran I gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han I ettermiddag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist han var innom det hvite hus klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran. Nå frykter eksperter at Netanyahu igjen vil klare å få Trump inn I en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp I det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det snakk om forhandlinger.
0: Kapteinen på skipet som grunnstøtte på Byneset I Trondheim I fjor erkjenner straffskyld, det melder TV 2. Både kapteinen og styrmannen tiltalt for brudd på skipssikkerhetsloven. Kapteinen var ikke på vakt av skipet grunnstøtte, men sov på lugaren. Saken vil gå som en tilståelsessak, opplyser Elden advokatfirma. Regissør Hans-Petter Moland og hans nye filmatisering av Knut Hamsuns bok Markens Grøde invitert til hovedkonkurransen under den prestisjetunge filmfestivalen I San Sebastian. Filmen får verdenspremiere utenfor konkurransen på filmfestivalen I Toronto. Direktør I Norsk Filminstitutt Kjersti Mo sier at dette en stor anerkjennelse av Moland sitt kunstnerskap og av alle medvirkende I filmen. Zinedine Zidane blir trener for Frankrikes fotballherrer. Det hans første trenerjobb etter at han ga seg I Real Madrid I 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter VM I år. Dette var ventet, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Legenden Zinedine Zidane var førstevalget. Han har sittet og ventet på denne jobben som Deschamps har hatt I 14 år. Alle mener dette den beste løsningen for begge parter, siden han uttrykte jo også på pressekonferansen I dag at han var dypt rørt over å få dette ærefulle oppdraget.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: God ettermiddag på NRK P1.

0: Tom Grennan som sprer litt kjærlighet her i radioen. Låten den heter Little Bit of Love. Her i god ettermiddag, Møre og Romsdal, i dag med Synnøve og Allan.
1: Og så har vi selvfølgelig vår venn Jonny i grensedraktene mellom Møre og Romsdal og Vestland, som oppdaterer oss på vær i ettermiddag. Hurra, skriver Jonny til oss i dag. Endelig opplett, men bare 13 reiv på brydda. Det er litt forskjellig rundt omkring, men det er vel å ta hardt i og se et solarskinne.
0: Ja, det er godt. Det er godt at du tar det med godt humør, Jonny. Det er jo bare det man kan gjøre det på en regnværsdag, og når man har skjønt at det kanskje er grått i dagene fremover også.
1: Litt tidligere i ettermiddag så hadde vi et innslag om el-sparkesykler her i sendingen. Det viser seg at mange trimmer disse slik at de kan kjøre i overkant fort. Vi tok i sakens anledning å lage et spørsmål i appen NRK Radio, og så stilte vi da spørsmålet «Bruker du el-sparkesykkel?». Der er det mange som har vært innom og svart allerede. Vi ser gjerne at flere hiver seg på oss, så får vi se om det er utstrakt bruk av el-sparkesykkel blant dere som hører på radio i Møre og Romsdal akkurat nå. Du finner spørsmålet i appen NRK Radio, der Møre og Romsdal har sin ettermiddagssending. Og så er det lov å sende melding i sakens anledning.
0: Sånn som Bjørn Vegard har gjort. Han har skrevet til oss at han har prøvd elsparkesykkel en gang. Og det var artig det, skriver han. Men det er ikke noe han har brukt for i det daglige, og heller ikke noe han ønsker å bruke penger på, altså å kjøpe eller leie en elsparkesykkel for en liten tur dit du skal.
1: Torstein har også sendt oss en melding og har sine meninger om elsparkesyklene, blant annet at det burde ha vært fjernet for lenge siden. Han skriver at det har også litiumbatteri som han er redd kan antennes selv når som helst, og så synes han at disse syklene blir parkert helt vilt til fare for andre som skal både gå og bruke rullestol og rullator og ha problemer med syn. Innspill der fra Torstein og Bjørn Vegard. Vi tar gjerne imot flere inn i appen NRK Radio. Der har du muligheten til å sende inn melding til oss.

0: Delara, eller Amanda Delara som hun egentlig heter da. Sjelen heter låta.
1: Det hevdes jo at det ikke finnes dårlig vær, bare dårlige klær. Men når det 11 grader og regn I juli, så det kanskje lov til å trekke inndørs, og det gjør folk nå. Det meldes om svært gode besøkstall fra inndørstilbudet som finnes rundt omkring I fylket.
2: Oliver Helgetun stuper, men ikke I havet.
3: Jeg var en hjertesalg nå!
2: Dagens bad gjøres I ballbassenget I Neptun Lekeland I Kristiansund.
4: Det regnet dårlig vær ut, så får vi hit en tur.
5: Jo. Praktisk, eller?
4: Ja, det vil jeg si.
2: Pappa Ola Helgetun vasser I balla like ved. Og fra hele fylket meldes det om gode tider for alle som gir innendørstilbud til fastboende og turister som har gitt opp årets julevær. Alt fra klatrehaller til badeland og fisk og sjødyrene til Einar Vik I Atlanterhavsparken.
6: Nei, når det kommer mye besøkende det bra, men det langvarig dårlig vær, så ikke det så bra for oss. For da det ingen av bilturisterne som vil komme hit opp hvis det dårlige meldinger. Da kjører jeg til andre plasser I Norge da. Men cruiseturisterne kommer jo likevel, og når det dårlig vær, så velger flere cruiseturister å komme innom oss enn normalt.
2: Bak disken I Neptun Lekeland I Kristiansund deles ut is, brus og pizza I en jevn strøm. Da daglig leder Amalie Haugen åpnet døren I dag, sto køen langt utover parkeringsplassen.
7: 10 over 10 så hadde vi allerede 15 familier inn, så da skjønner vi at det blir en knalldag.
5: Pleier det å være altså?
7: Så kommer de på været da. Vi jo veldig heldige med været I år, så da rømmer de inn, og det vi glad for.
5: Hvor mange tror du kommer til å være innom her I løpet av dagen I dag? Da?
7: Det vanskelig å si, men det blir noen hundre, håper jeg.
5: Det viktig med sånne dager?
7: Det jo, vi lever jo på sånne dager. Vi har jo mye rolige dager. Sommeren I fjor var jo hetebølge. Det var jo hele juli, var jo nesten ingen besøkende. Så vi totalt avhengige av det.
2: Og borte den fargerike polstra småbarnsavdelingen kravler to små rundt, mens to mødre holder oversikten.
8: Sara Holberg Lilløken.
9: Ester Moene.
5: Klokka så vidt over 10, og dere har allerede kommet dere I lekelander. Altså, hvorfor hit I dag?
8: Nei, det noe typisk norsk eller nordmørsk sommer da, med deilig regn. Så det godt å komme seg en plass der ungene kan bare springe fritt.
9: Bare det å få ut litt energi, som ikke hjemme I sofaen, det veldig bra altså.
8: Ja, veldig.
9: Så energi, og her det mat, og her kan vi samles mange venner for å leke. Sant, Leonora?
8: Ja.
9: Ikke sant?
5: Hvor mange dere vennegjengen som regner med I dag?
8: Jeg tror vi blir, hvis alle kommer, så blir vi vel rundt 25. Med voksne og barn inkludert da.
9: Så skjønner hvorfor vi ikke vil ha dem I hus.
8: Ja, alle på en gang.
1: God stemning på indørs aktivitet der. Det var kollega Erik Haukenes som hadde vært ute med mikrofonen I dag. Neste musikalske bidrag, det kommer fra Nancy.

0: De heter Lumsk og serverte låta som å komme hjem.
1: På en dag der været kunne vært bedre, men turistene strømma likevel til, for eksempel til Geiranger. Der også vår kollega Sandra Lid Kromsvik I dag, og midt I all idyllen, til løp til en liten krangel.
2: Ja, nå krangler jeg godt I bakgrunnen her om hvem som skal stille på radioen. Jeg befinner meg midt I Geiranger sentrum, og det masse folk rundt oss. Hei!
3: Hei du!
2: Hva du heter?
3: Roy heter jeg. Jeg kommer fra Aurskog, Høland kommune.
2: Ja, såpass.
3: Og du? Det første gangen vi her. Vi kjører med Kjetils bussreiser.
2: Ok, dere fornøyd?
3: Ja, vi veldig fornøyd. Nå har vi kjørt Stigen oppover, og så har vi kjørt ned hit, og så skal vi videre ut til Ålesund.
2: Ok. Ja. Det første gangen her, altså?
3: Første gangen vi her. Kjempefint. Masse folk, da.
2: Ja.
3: Ja.
2: Hva tenker du om folkemassene, da? Det håndterbart, eller det litt for mye?
3: Jeg synes jo det for mye som kommer fra litt av bygd. Men ellers så det jo... Sånn det vel bare. Ja.
2: Hva tenker du om sommerværet, da? Du fornøyd med det?
3: Ja, det jo vestlandsvær. Det hadde vi regnet med. Vi hadde sett på forhånd at det kom til å bli litt av hvert, men nå det jo oppå, men nå det godkjent.
2: Hvorfor har du tatt turen hit da? Har du hørt mye fint om Geiranger?
3: Ja, det har vi, og vi har meldt oss på den Kjetil bussreise, for jeg har hørt mye bra om servicen der og alt mulig sånt, og derfor så gjorde vi det.
2: Og hva planen videre nå I dag da?
3: Nei, til Ålesund, og ligger der I bare 2 meter vi skal være der, ja. Ja.
2: Se bort på, det kona som står her borte og nikker?
4: Kjærest.
2: Kjærest. Jeg skal ikke ha noen giftemål på lufta her, men...
4: Vi skal ha båt fra Geiranger og inn til Ålesund.
2: Ikke sant?
4: Ja.
2: Da må dere,
4: gleder vi oss til.
2: Ja. Så da må dere ha masse god tur da.
4: Jo, takk for det. Takk
1: for det, ja. Ja da, lykke til på turen, og Sandra blir I Geiranger, så vi skal høre mer fra den flotte turistbygda utover ettermiddagen.
0: Straks her I radioen så blir det dagens konkurranse, men nå, skru opp!

0: litt klassisk rock'n'roll fra Sydney I Australia. Du fikk Midnight Oil Beds av Burning hos oss I P1 I Møre og Romsdal. Der du nå skal få dagens utfordring I form av vår konkurranse. Det betyr at vi har våre eksklusive NRK-solbriller liggende på pulten foran oss. De kan bli dine snart.
1: Det eneste du trenger å gjøre å høre, finne ut av en aktivitet som skjer I et lydklipp du skal få lov til å høre straks. Hva skjer her? Fikk du med deg det? Hva skjer her? Det spørsmålet.
0: Det hørtes fristende ut, så skal man sende svaret til
1: våre. I NRK radioappen.
0: Ja.
1: Du finner knappen som står heter send in, eller send melding til, det, det står hos noen også. Og så skal vi litt senere I ettermiddagen trekke ut en vinner.
0: Svarte, tøffe solbriller med eksklusiv NRK-logo på. Ikke gå glipp av den. Svar på konkurransen.
1: Lykke til!

0: Gunn Kåle var det som sang om sommeren før deg. Vi skal tilbake til dagens dato nå, for vi tar med oss noen meldinger fra de lokale nyhetene.
1: Ja, og da skal vi blant annet høre at en person nå er sikta for tre innbrudd i Gjemnes. Det melder Romsdals Budstikke. Helga 17. til 19. juli så ble det begått tre innbrudd innenfor samme område på Battenfjordsøra, og det skjedde hos Rir, hos L-utstyr og på Gjemnes kommunhus. Ordførerkjede til Knut Sjømelding var blant gjenstandene som ble stjålet fra kommunhuset, i tillegg til at det ble begått hærverk. En person er nå altså mistenkt og sikta for disse innbruddene. Politiet knytter denne personen til de to første forholdene. Vedkommende kan så langt ikke knyttes til innbruddet på kommunhus, men er også mistenkt for det forholdet.
0: En kvinne i 80-årene har fått førerkortet sitt beslaglagt etter en trafikkulykke mellom to biler i Averøy tidligere i dag. Politiet opplyser at det trolig dreier som en påkjørsel bakfra. Kvinnen har status som mistenkt, og politiet vil etterforske hendelsen.
1: Og litt fra fotballens verden, Molde midtstopper Isak Helstad Amundsen, han er klar for en permanent overgang til eliteserierivalen Fredrikstad fotballklubb, det melder MFK i dag. 26-åringen kom til Molde fra Bodø-Glimt før 2024-sesongen og har fått med seg 68 offisielle kamper for MFK siden han kom til Aker stadion. Og husk at du til enhver tid kan oppdatere deg på saker fra Møre og Romsdal på vår nettside nrk.no.
0: Vi skal høre fra meteorologene nå. Haldis Berge heter hun. Litt grått og vått i dag, men hvordan blir det i morgen, Haldis?
2: Morgendagen begynner med en sørøstlig bris, og at det er skyer eller delvis skyer, så kan det komme litt grann regn innimellom. Så slår det om på ettermiddagen, da blir det etter hvert en sørvestlig vindretning. Det blåser nok en frisk bris på kysten og i fjellet, og kan være en liten kuling på kysten i sør. Og det blir da skyer og perioder med regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. Så det gjelder å nyte første delen av dagen når du har en sørøstlig bris, og ja, kan hende litt regn innimellom, og så kan han komme da på rundt en 20 grader, kanskje litt grann høyere i indre strøk i morgen.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Jim Stark, hva har vi hørt? Going down that lonely road.
1: Nå skal vi hente fram litt lyd fra et sted der det veldig mange folk samlet som koser seg på verdens største fotballturnering for aldersbestemte lag, nemlig Norway Cup. I går så møtte vi jo en herlig gjeng fra Sykkylven og en nydelig bukett med supporterer fra Misund. Vår egen Norway Cup-reporter Olaug Bjørneseth, hvem har du funnet tak I på Ekebergsletta I dag?
2: Og I dag så har jeg reist til en liten, nydelig, vakker bygd I Hjørungfjorden. Ja, ikke fysisk da, for vi jo på Ekebergsletta I Oslo. Men den bygda, den heter Sæbø. Og de skal nå straks til å spille en gutte 13-kamp her. For Sæbø har klart å stille to lag på Norway Cup I år. Og det ikke verst, Øyvind Krikken Fylling, du som leder I Sæbø IL. At Sæbø har to lag her. Du stolt over det?
3: Veldig stolt, og det har vært en kjempejobb å få til også. Så det klart det nok den siste storcupen vi klarer med, men det lå mye jobb bak det her, og det vi veldig, veldig stolt av.
2: Kroser dere her I Oslo?
3: Veldig, det vi. Vi koser oss både med laget vi spiller mot, og supportere som inneholder både besteforeldre, venner og bekjente rundt om I Oslo-området.
2: Ja, og så var det en gjeng som gikk forbi stad. Jeg trodde det var Ørsta. De ropte heia Sæbø, og de hadde samme farge drakt som Ørsta, men det var ikke det. Kan du fortelle meg hva det var?
3: Ja, det litt spesielt. Det altså Eik Tønsberg som blitt Sæbø-supportere etter at vi spilte mot dem I går.
2: Hvorfor det?
3: De litt uenige at de vann. De mente at seien var egentlig vel verdt Sæbø, altså.
2: Ja, men da, det skikkelig fair play. Det varmer et hjerte, ikke det?
3: Ja, og det har til og med kommet en del tårer fra guttspilleren etter dette, for dette der, det satte jeg kjempestor pris på.
2: Ja, og guttspilleren, de skal I sving nå, så står der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenter, og klare for å heie. Hva du heter?
4: Katinka.
2: Hvordan det å være på Norway Cup?
4: Veldig gøy.
2: Kan du fortelle meg hva du synes?
5: Det gøy.
2: Hvordan det å spille her da?
5: Jeg synes det veldig kjekt. Altså, vi opplever veldig mange ting I lag, og det egentlig bare skikkelig gøy å være her.
2: Så har ikke dere vunnet så mye da, men ja, det noe?
5: Nei, egentlig, det bare kjekt å være her, egentlig.
2: Og hva skal skje videre nå med dere som lag? Skal dere spille flere kamper?
6: Ja, vi skal spille mer til vinteren I alle fall.
2: Ja. Og så det B-slutspill her, eller?
6: Ja, det veldig. Mm. Tror jeg det.
2: Men hvordan skal dere heie på guttene nå?
7: Sånn som vi har alltid brukt.
2: Og det
7: Å være med det store sæbeflagget, ja. Og med det små og disse der røykgreiene.
2: Har dere røykgreier?
7: Ja.
2: Herlighet! Og flagg, og jeg så det flagget når jeg kom. Stort flagg som stod sæbe på. Jeg tror dere den beste heia-gjengen, altså. Hvem det var jeg skulle spille mot guttene? Husker du det?
3: Nå det altså lyn,
2: og, det lyn.
3: Ja, og det blir en kjempespennende kamp, og dette ser vi frem til altså.
2: Ja, de skal slå lyn for første gang I historien, sa han Øyvind I sted, så jeg vet ikke om han hadde lyst til å si det på radioen, men...
3: Det kan vi ta litt senere.
2: Ja, men jeg vil gjerne bare høre et eksempel. Åh, guri, nå kommer det sånn pyro-greiene, rosa og alt mulig. Få høre dere, når dere heier på Sæbø. Ja.
8: Sæbø! Sæbø! Sæbø!
2: Ja. Men nå må vi nesten gå ned. Vi må heie på skikkelig ned med banen. Ja, tror dere? Altså, dette her noe helt vilt. Dette må være den beste heiegjengen på hele sletta. De røyklegger sletta her nå. Jeg vet ikke om det lover, men det nå I alle fall det. På Sæbø der det meste lov sånn, I utgangspunktet, tror jeg.
0: Tusen takk til kollega Olaug som koser seg på Ekebergsletta. Vi får bare si hei og Sæbø vi gjør da.
1: Sæbø mot lyn der altså, og da foreslår jeg at vi tar kontakt med Olaug igjen litt senere I sendingen, så kanskje vi kan få med oss hvordan det har gått I denne kampen mellom Sæbø og lyn.

0: Happy Tears.
1: Victoria Nadine med låten Happy Tears.
2: Og nå kan det bli da gledeståre på dagens konkurransevinner som skal få vår eksklusive, det var veldig vanskelig å si I dag. Solbrille heter det I alle fall. Mm. For vi hadde et spørsmål.
1: Vi hadde det, for vi lurte på hva det som skjer her? Ja. Kanskje en aktivitet du har lyst til å holde på med på en regnværsdag. Da har du kanskje lyst til å være inndørs I et badebasseng og hoppe fra stupebrettet.
2: Hoppe fra stupebrettet eller stupe, ja. Det var dagens svar. Det var det mange som skjønte, og blant deg som sendte inn svar til oss, så har vi tråkket ut en herremann fra Trøndelag som heter Odd Jostein Isvik. Har fått fanfare, får snart solbrille I posten når han kommer hjem til Stjørdal og Hell fra ferie I Møre og Romsdal. Gratulerer!
1: Gjellig!

0: Elmele på den tida her i fjor, og hadde jeg en jingle, sånn som dere har på 442, Allan, så hadde jeg trykt i gang måljinglen nå.
1: Ja, men den har ikke vi her. Den skal vi gjemme til helga når det lite serierunde. Men, Oleg Bjørneset, det har skjedd ting med Ekebergsletta.
2: Og herlighet, Sæbø leda over Lyn. Og det var en Abel som skåret. Jeg litt usikker på etternavn. Jeg har ikke så mye datautstyr.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Regjeringen i Japan setter inn krisetiltak og sender ut mannskap for å hjelpe lokalbefolkningen som rammet av det kraftige jordskjelvet sørvest i Japan. Minst 50 personer innlagt på sykehus, og flere antas å være døde, spesielt etter at det oppstod en eksplosjon på et kjøpsenter etter det kraftige jordskjelvet. Det sier reporter Petter Grimnes.
1: Politiet sier til den Tokyo-baserte kringkasteren TBS at det i hvert fall trolig mange omkomne i senteret etter at en hel etasje også har falt ned. Vi har også sett bilder av et godstog som har sporet av. Hele lokomotivet ligger over på siden. En rekke broer har kollapset. Det brenner minst 8 bygninger, og 48 000 mennesker har mistet strømmen. Og lokale myndigheter har nå sendt ut flere tusen mannskaper for å hjelpe lokalbefolkningen.
0: Livreddende førstehjelp pågår etter en mulig badeulykke i Kragerø. En person har blitt hentet opp av vannet, og redningsskøyta på stedet sammen med luftambulansen. Hendelsesforløpet foreløpig uklart. Likene av 5 spedbarn funnet hos et par i en bolig i Sør-Frankrike, det melder AFP. Politiet skal ha funnet likene gjemt i pappesker, sier kilder med innsyn i etterforskningen. Kvinnen i boligen skal ha født et friskt barn i går, og fødselen førte til omstendigheter som fikk etterforskerne til å undersøke familiens hjem. I Frankrike har myndighetene gitt ordre om evakuering av ytterligere 4000 personer fra turiststeder sørvest i landet som følge av skogbrannene i Gironde. Turiststedene som rammet ligger langs Atlanterhavskysten. Evakueringen gjelder for campingplasser, turistboliger, ferielandsbyer og fritidsparker i områdene. Reporter Malene Laura Solheim følger slukkearbeidet.
2: Her driver de og fyller opp vanntanker. Her bønder, her andre lokale som har det utstyret som trengs for å fylle tankene. De har traktor for å laste biler for å transportere vatten inn til området. I enden av veien her så ser vi røyk. Det er klart at det en aktiv brann og vind i området. Bare for noen minutter siden var det svart røyk, nå det en lysere røyk. Så i Bordeaux sentrum ser det faktisk ut som en vanlig dag med blå himmel, men her ser det jo tydelig at det fortsatt aktive branner som herjer i området.
0: Fiskeridirektoratet advarer nå mot fiskesalg på Facebook. Dersom man ikke har løyve til å selge, er ikke dette lovlig, det skriver direktoratet. Dermed kan det også være ulovlig å kjøpe fisk og skalldyr fra privatpersoner. Ulovlig kjøp og salg kan føre til inndragelse av utstyr, bøter og straff. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Attention med Charlie Putt her i god ettermiddag Møre og Romsdal. Det Allan og Synnøve som eller med deg denne ettermiddagen. Veldig hyggelig å ha det sammen med oss.
1: Og mens vi har hørt på nyheter og Charlie, så har de tikket inn trafikkmelding til oss i studio. Det har vært et trafikkuhell på Europavei 39 ved Tjøsa stranda i Hornindal. Et vogntog sperret der Europavei 39. Vi får vite at kun ett kjøretøy involvert før det skal være ut av bilen, og politiet opplyser at veien vil kunne bli stengt en periode, og det anbefalt omkjøring da via fylkesvei 651 til Folkestad og videre til Volda. Det var altså på Europavei 39 ved Tjøsa stranda at dette har skjedd, og så får vi også nå vite at bilberger er bestilt, men det vil ta tid før bilberger er på plass og veien blir åpnet, og i meldingen som akkurat tikket inn så står det også at det vil bli manuell dirigering på stedet.
0: Da vet vi det. I radioen i dag så har vi snakket om elsparkesykler, og vi har et spørsmål vi inne i NRK radio-appen. Spørsmålet som følger: bruker du elsparkesykkel? Vi har forskjellige alternativ. Ja, du har din egen. Av og til, og da leier du en elsparkesykkel. Hvis du har barn i familien som bruker den mest, så trykker du på det alternativet. Hvis du tenker at nei, jeg har ikke, bruker ikke det til vanlig, men jeg har veldig lyst til å prøve, så trykker du på det, eller dette er ikke noe for det. Elsparkesykling, og absolutt ikke det alternativet er i ledelsen så langt. Det er flest av dem som har vært inne og stemt som ikke har prøvd, og som ikke skal bruke noe elsparkesykkel i fremtiden heller.
1: Vi tar altså pulsen på elsparkesykkelbruken blant dere som hører på radio i Møre og Romsdal dine tirsdags ettermiddagen.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Greni, Øystein, Greni, you'll be fine.
1: Lite tidligere I sendingen så var vi innom Ekebergsletta I Oslo, der det Norway Cup, og vi har fulgt litt med på guttekampen mellom Sæbu og Lyn. Vi fikk jo også vite at Sæbu hadde tatt en relativt tidlig ledelse med 1-0. Nå vet vi at den kampen nærmer seg slutten, så da skal vi snart tilbake igjen til Ekebergsletta for å finne ut om det blir seier til Sæbu over Lyn, eller om ting har endret seg på slutten. Følg med! Rett etter låta.

0: Og det var nettopp det den heter, How to Save a Life med The Fray. Vi skal få litt lokale nyheter nå, og vi oppdaterer ut i trafikken aller først.
1: Ja, da får vi hørt for en liten stund siden at det har vært et trafikkuhell ved Kjøsa Stranda i Hornindal på Europavei 39, og et vogntog sperrer veien der. Nå får vi vite at det pågår manuell dirigering på stedet. Et kjørefelt åpnet, opplyser politiet. Så da får vi håpe da at man også får dette kjøretøy ut av veibanen og kan åpne fullstendig den veien etter hvert.
0: En person er nå siktet for 3 innbrudd i Gjemnes, melder Romsdalsbudstikket. For helga 17. til 19. juli ble det begått 3 innbrudd innenfor samme område på Battenfjordsøra, hos RIR, hos L-utstyr og på Gjemnes kommunehus, der ordførerkjede til Knut Sjømeling var blant gjenstandene som ble stjålet. I tillegg så ble det begått hærverk. En person er nå altså mistenkt og siktet for innbrudda. Politiet knytter denne personen til forholdet ved RIR og L-utstyr, men vedkommende kan så langt ikke knyttes til innbrudd på kommunehuset, men er mistenkt for dette forholdet.
1: Og tidligere Ålesund-spiller og Ålesund-trener Trond Fredriksen, han slutter nå som assistenttrener i Vålerenga. Det skriver Vålerenga på sin hjemmeside i dag. Ålesunderen har vært i Vålerenga i 4,5 år, først som toppspillerutvikler i klubben og nå sist som assistenttrener. Det er ikke kjent hva som blir neste stoppested for OFK-legenden. Og du kan til enhver tid finne mer innhold fra ditt fylke på vår nettside nrk.no.
0: Og så skal vi til været da. Haldis Berge, hvordan blir det i morgen?
2: Morgendagen begynner med en sørøstlig bris, og at det er skyer, eller det du skyer, så kan det komme litt grann regn innimellom. Så slår det om på ettermiddagen, da blir det etter hvert en sørvestlig vindretning. Det blåser nok en frisk bris på kysten og i fjellet, og kan være en liten kuling på kysten i sør. Og det blir da skyer og perioder med regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. Så det gjelder å nyte første delen av dagen når du har en sørøstlig bris og ja, kan hende litt regn innimellom, og så kan han komme da på rundt en 20 grader, kanskje litt grann høyere i indre strøk i morgen.
0: Og dagene fremover da, hva har vi ventet der?
2: Da fortsetter det med sørvest og perioder med regn og regnbyger, og så blir det tilbake igjen på de temperaturene vi har i dag, med at det stort sett ligger på en sånn ja, 14-18 grader med høyeste temperaturer i indre strøk, så det er tilbake på det været en har hatt i dag egentlig etterpå.

0: Musikk på samisk fra Ella Marie.
1: Vår reporter Sandra Lee Kromsvik har tatt sommerturen til Geiranger I dag, og da ble det blant annet en tur på camping.
2: Ja, nå står jeg altså på Geiranger camping her, og det har oppstått en aldri så liten situasjon. Jeg har altså funnet tak I assisterende campingsjef Lars.
3: Hei. Situasjon?
2: Ja.
3: Nei, kanskje det har blitt for mye is, innkjøpt for mye is etter været. Nei da, det går fint.
2: Ja, og foran her så står det altså masse esker som du nettopp har fått levert med rett og slett iskrem. Ja. Hvordan skal du få solgt ut inne?
3: Nei, for å håpe på litt bedre vær da. Litt sol kanskje, men det går. Folk etter litt is om det litt kjøle også. Det noe med det.
2: Ok, ja. Så det lov å nyte en is selv om ikke temperaturen den beste?
3: Ja, må du det. Det har gått med en is da. Ja.
2: Hvordan går det på campingen ellers da? Er det godt med besøkene?
3: Det har vært godt, men nå, akkurat nå det litt, litt mindre da, på grunn av været, vil jeg si. Og så blir det ikke håp første dagene så, på været heller, så da kanskje turisterne finner annen plass, kanskje på Østlandet, der det bedre været.
2: Men det jo fortsatt, det kryr jo av turister gjennom gata her, ser jeg da, så det nå fortsatt godt med folk, eller?
3: Ja, da, akkurat nå det noen turisterne fra denne cruiseskipet som kryr I gata da. En sånn horde som går fram som en elv.
2: Men det jo håndterbart likevel på campingen.
3: Ja da, det går bra det. Ja da.
2: Har dere mange stamgjester her?
3: Nei, ikke faste. Det det ikke. Det bare noen få.
2: Det noen som kommer tilbake igjen år etter år da?
3: Ja da, det mange som gjør det da. Vi hadde noen tyskere som her hele ferien. De reiste nå for en 3-4 dager siden. De var I 20 dager. Det kommer år etter år. Og I år var også barn og barnebarn med.
2: Artig.
3: Ja da.
2: Så nå står vi her altså med, nå må jeg telle her da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 esker med is. det litt megat?
3: Neida. Bare ikke han, du prater med meg, så han smelter før jeg får den I frysa.
2: Da skal jeg prøve å unngå det. Tusen takk og lykke til med issalget. Vi får nå bare si at folk må komme og kjøpe is på Geiranger camping, og det fortsatt lov å spise is I kulda.
1: Hva spiser du, Sandra? Hva spiser du? Og så spiser du ferdig og kommer inn igjen I sendingen, og med noen straks av.

0: Michael, Kivanuka. I'll get along.
1: Begynte å synge nå sånn.
0: Ja, jeg gjorde faktisk det, nynna litt når jeg hørte denne der.
1: Veldig bra. Vi hørte for litt siden om, skal vi si, litt spenning rundt iskremsalget på campingplassen I Geiranger. Og vår reporter Sandra Lid Kromsvik har lyst til å fortelle mer om livet på campingplassen.
2: Nå har jeg altså søkt ly inn I et fortelt, veldig koselig her inne. Foran oss så står det fint, fine stearinlys, fin stemning her inne med tre stykker inne da. Og vi kan jo starte med navna. Hvem det jeg sitter med?
3: Jeg heter Fride Krupi Mai.
2: Ja, og du sitter med foreldrebesøket ditt som
4: Bjørn Solevåg Seide.
2: Ja, og du har med deg kona din som heter?
3: Astrid Solevåg Seide.
2: Og nå sitter vi altså her inne I litt sånn høstlig stemning med stearinlys og regnet som putrer utenfor. Dere fornøyd med sommerværet?
4: Nei. Det har vært grusomt. Og vi bor I Bergen, og det har I alle fall ikke vært noe bedre eller her.
3: Nei, det har vært dårlig. En og en halv uke med sol kanskje, og resten har vært overskyet og tåke og regn.
2: Var det bedre eller verre å komme til disse strøkene I Bergen?
4: Nei, akkurat I dag jo det bedre her nå, men jeg reiste jo fra Bergen i går, og vi hadde vindusfiskeren på fra Bergen til Geiranger. Så, ja.
2: Hva slags aktiviteter det å finne på når det sånt vær som det her da?
4: Nei, det blir ikke så mye. Da blir det tedans på lørdagene som regel, og så litt besøk. Og ellers så går vi og venter på sommeren så vi kan reise til syden. Så det det som gleder oss til nå.
2: Ja, men det viktig å ha noe å glede seg til da, og gjøre det litt koselig her. Og du jobber altså på gamlehjemmet her oppe I Geiranger, skjønte
3: jeg? Ja, jeg feriebekar. Ja. Så jeg bare på sommeren.
2: Ja.
3: 4 måneder cirka om sommeren.
2: Så da bor du rett og slett her nede på campingen?
3: Ja, vogna står her året rundt, og ja, når vi her på sommeren så det opp med forteltet, og så vi får litt bedre plass, og så det å ta det ned til høsten når vi fer herifra.
2: Og hvordan det å campe inne I Geiranger da? Hvordan campinglivet?
3: Det ganske bekvemt da. Her jo alt du trenger liksom. Det jo, ja, man må jo ut på do og sånt da. Og ut og dusje og sånt, men det jo fint oppbygd, hva heter det, huset her nå. Så det jo...
2: Servicebygg og sånt.
3: Servicebygg det heter, ja.
2: Ja.
3: Så her egentlig alt man trenger da. Så ligger jo det veldig sentralt til. Båtene legger til rett utenfor døra her nesten. Joker rett bort I gata. Og så det nært til sentrumsgata, gågata, så der kaféer, restauranter og... Ja, så vi kanskje litt bortsamt da, kanskje.
2: Ja, så du har alt du trenger her, rett og slett?
3: Ja, det det. Veldig nært til alt. Så, men det jo ikke så stort I Geiranger. Det jo aldri langt ifra noe, liksom.
2: Men utenfor her så det jo en strim av turister da. Hvordan det å leve opp I det her?
3: Man blir jo vant til det da, så gleder vi oss kanskje 3 dager når det ikke så mye båter. Det litt roligere. Så de dagene jo egentlig best da, synes jeg. Men det jo opp til hver enkelt kan like. Men vi bor jo midt I turiststrømmen da, som du ser. Så mye biler, mye båter, mye folk.
2: Mye liv, rett og slett.
3: Ja, sånn det. Sommeren I Geiranger.
2: Fint. Og hva planer har dere for dagen her, da?
3: Nei, nå har vi bare tatt oss en sånn formiddagskaffe, så skal vi kanskje bort og være I gågata og kikke litt. Eller?
2: Og hva du tenker med hvor? Hva planer videre?
3: Nei, vi skal opp til Sunnøve og se på det hun driver med.
2: Ok. Det hun kunne?

0: Emily Hollow var dette her med neste stasjon. Vi skal til spørreundersøkelsen vår I dag, som handler om el-sparkesykler. Og ja, det har ikke akkurat vært spenning I den sendingen.
1: I dag var det ganske klar tale. Vi spurte jo, bruker du el-sparkesykkel I kjølvannet av den saken vi hadde tidligere I ettermiddag om trimming av el-sparkesykler? Og vi har da fått et resultat som viser at 4% av dere som har vært inne og svart har egen el-sparkesykkel I bruk. 9% av dere har bestemt dere for å prøve, mens 84% absolutt ikke kunne tenke seg å bruke en el-sparkesykkel. Så med det det vel bare å sette to streker under. Det svaret å gjøre klart for Pop Rush med Howard her I P1.
0: Det etter oss og etter NRK Nyheter, Synnøve Allan takker for følge I dag. Vi tilbake igjen I morgen. Siste låt ut Until I Found You. Her får du Steven Sanchez. Ha en fin kveld.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det brenner på et 120 meter langt tankskip ved Hvaler I Østfold. Politiet bekrefter at det har vært en eksplosjonsartet brand på skipet. Alle ombord gjort rede for. Skipet skal angivelig frakte svovelsyre, men det ikke meldt om noe utslipp, det opplyser politiet. Hvaler kommune setter nå krisestab. Sverre Johansen på Hvaler og hørte eksplosjonen.
1: Vi lå inne på en sånn, det en sånn strand rett inn her, sånn litt sånn rolig bukt. Det veldig mye vind liksom på utsida, og så hørte vi et helt enormt smell. Og så gikk jeg rundt nesa her, og så lukter det veldig sånn kraftig røyk, og så ser vi at det kommer røyk fra den tankskipet som ligger ute der. Da. Det jo utrolig bekymringsverdig hvis det blir noe oljesøl eller lekkasje fra det skipet, for da blåser jo rett inn I bukta her.
0: Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren varetektsfengsles I 4 uker. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet søndag ettermiddag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at den siktede mannen og den avdøde kvinnen var kjærester. Mannen nekter straffskyld. De to utlandske turistene som var savnet I Lyster kommune funnet I god behold, det opplyser politiet. Det ble satt I gang en stor redningsaksjon etter de ikke møtte opp som avtalt på en DNT-hytte I går kveld. PST holder trusselvurderingen I Norge uendret etter terrorangrepet I Berlin. Nivået dermed fortsatt moderat på nivå 3 av 5. PST mener at det fortsatt mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge I år. Direktør I kontraterroravdelingen I PST, Ane Mansåker Roald, sier det ekstremistiske islamistiske miljøet består av relativt få personer.
2: Det kan være folk som bosatt I Norge eller som har løsere tilknytning til landet, men vi ser at de ofte inngår I internasjonale nettverk, og det ofte denne internasjonale dimensjonen vi bekymret for.
0: Brannvesenet opplyser at de tre første kommene de åpnet etter storbrannen I Krokstadelva var tomme, det melder VG. Brannvesenet har også tidligere sagt at de hadde utfordringer med vanntrykket. Brannen førte til at 116 boliger brant ned til grunnen for 11 dager siden. Og vi avslutter med litt sport, for Bodø-Glimt selger spydspiss Kasper Høek til skotske Celtic. Storklubben betaler 146 millioner kroner for dansken, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt. Det skriver avisa Nordland. Glimt kjøpte Høek for nærmere 7,6 millioner. Nå altså 25-åringen signert til Celtic for de neste 4 årene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Velkommen til Poprush.
4: Riktig god ettermiddag I Norge. Velkommen til en ny runde med Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard og sprer sol utover hele landet via Poprush frem til klokken blir 19.00. Starter dagens sending med

0: Shawn Mendes, If I Can't Have You, første låt ut I Poprush I dag. Håper du har en strålende dag. Jeg skal nå kjenne på, får vi se, badevannet, strekke tåa nedi her og... Nei, glem det. Det er for kaldt. Det har fortsatt ikke vært varmt nok for meg denne sommeren. Jeg vil tippe mine høysensitive tær sier at det cirka 8 grader I elva på utsiden av NRK-studio vårt her. Og det funker ikke for meg. Nei, Emma, vi får ta en sydentur til høsten, tenker jeg. Hæ? Ja. Lekkerismekker Emma Faksmaskinen fra 90-tallet, hun med på det. Hvordan badetemperaturen, eller temperaturen generelt der du I dag? Jeg vil gjerne høre fra deg, og da bruker du appen NRK Radio. Programmet heter Poprush, og den finner du frem, vet du, når du skal stemme på Poprush-favoritten. Og hvilke fem sanger, og hvilken artist det vi skal stemme på I dag? Jo, det Tina Turner! Og de fem utfordrerne til dagens Poprush favoritt The Best fra 1989 Typical Male fra 1986 Vannet på plata Break Every Rule Utfordrer nummer tre What's Love Got To Do With It fra suksessplata Private Dancer I 1984 Og utfordrer nummer fire det We Don't Need Another Hero fra Mad Max-filmen som kom ut I 1985. Og den siste utfordreren I dag, det Private Dancer. Også den fra 1984 og plata med samme navn. Hvilke av disse Tina Turner-låtene liker du best? Du stemmer ved å gå inn på NRK Radio og Poprush. Der finner du avstemningen. Og så det sikkert noen som kommer til å kjefte at noen låter fra 70-tallet var ikke med, men da var det Ike og Tina Turner, og dette her bare solo-låtene hennes. Mer hyggemusikk!
1: Dette Poprush.
0: Gruppa heter Zimmermann. Sangen heter Riper I lakken. Så ja, nå strømmer stemmene på. Og akkurat nå så det We Don't Need Another Hero som leder knepent foran What's Love Got To Do With It, Private Dancer, The Best og Typical Male har ikke fått en eneste stemme enda. Stakar.

Det var en fin låt, altså. Riper I lakken, Zimmermann, og jeg tøysa litt I forrige uke og sa det at Zimmermann riper I lakken, mens jeg bulker I døra, og da husker jeg det kom en melding inn like etterpå, den fikk jeg ikke tatt med på lufta. Husker ikke hva han het, men han skrev I hvert fall, jeg har slitt viftereim, utslitte bremseklosser, foringen gåen, drivknuten ikke noe særlig, og har sannsynligvis også slitt viftereim. Så det en liten bulk I døra, eller panseret ikke det største problemet da. Endelig så har menneskene med hvite frakker fikset serverne til NRK. Sendingen I går bar preg av veldig lite hilsener. NRK har jo satsa mye penger og kjøpt serverplass på Skynet-serveren. Hvis du har sett Terminator-filmene så skjønner du hvor lurt det var. Nå det I hvert fall hilsener på gang. Det strømmer på. Hei, Howard ute på farten I dag sammen med Gemalen. Nå vi I Nord-Trøndelag på vei til Steinkjær. Her det friske 12 grader. Sommerhilsen fra Olaug. Og Morten Marius, han har sensasjonelle nyheter. 22 pluss står det I bilen, og det temperaturen ute. Men I bilen det 28 og vindstille. Ja, da foreslår Morten Marius at du trykker på den knappen hvor det står AC. Da blir det brått litt kaldere. Sylvi skriver, takk for et fint program. Sitter og nyter masse fin musikk I møkkavær. Masse regn, så det blir innevær. Det Sylvi Olsen I Narvik som har sendt meldingen. Ja, jeg har ikke kunnet unngå å høre at det har vært litt dårlig nordpå I sommer. Jeg håper at solstrålene jeg sprer via radioen hjelper litt grann. Aina skriver, jeg I Bø I Telemark, og der det 23 grader I skyggen akkurat nå, men det blåser, så det litt kaldt allikevel. Elena, hun spør, sol, hvor den? Det fremdeles 11 grader og regn her på Tustna. Denne sommeren går til helv, og så det masse prikker. Hei, Howard, takk for fint program. Vi sitter I Sundsvall og hører på hilser til alle kjente. Hilsen fra Lars. Mer god musikk. Dette FM-ra med Girls Keep Secrets in a Stranger's Way.

Femra, og jeg tydelig igjen her. Girls keep secrets in the strangest ways. Hver eneste dag så får jeg gleden av å børste støvet av en gammel plate. Det kan være en vinyl som har blitt liggende i platearkivet NRK, eller en datafil fra det mørke, mørke, mørkeste av harddiskene våre. Nå har jeg funnet frem en låt som ikke så alt for gammel. Vi skal tilbake til 1999 og det skotske bandet Texas. Dette en låt som fortsatt lukter sommer, bilferie og sen kveldsol. Her kommer Summer Sun.

0: ikke det tydelig igjen da? Summer Sun, Texas. Husker jeg hadde sendinger den sommeren 1999, og den her gikk ganske tett rotasjon. 17.22 står det på klokka her på bryggekanten I Fredrikstad. Det betyr at vi må slå på tråden til en værrapportør. Og vi har en veldig fin dame som heter Olaug I Kvernevik, like ved Stavanger. Tenkte vi skulle slå på tråden til henne. Hun nevnte, da vi snakket med henne sist, at hun muligens skulle på ferietur. Men vi får høre da hvordan det går, om det...
1: Hei, Olaug.
0: Det Olaug, ja. Hei, hei. Ja, dette hei. Kringkastingen som ringer.
1: Hei, så kjekt.
0: Ja, du nevnte forrige gang, Olav, at nå ble det ferie om bare noen få dager. Har du dratt på ferie nå?
1: Ja, nå vi inne I andre vego av fire, og nå vi I Danmark.
0: Åja, ikke noe værrapport fra Kvernevik I dag?
1: Nei, ikke fra Kvernevik, men for Fredrikshavn og Skagen.
0: Ja vel.
1: Vi har hatt en nydelig dag med mellom 20 og 23 grader, og nå litt vind, men sol. Sol fint.
0: Det ikke noe overraskelse at det blåser litt I Danmark.
1: Nei, det det ikke. Det akkurat så begjæren, vet du.
0: Ja, ikke sant? Ja, så nå har dere altså tatt turen derfra. Det, kjører dere bobil, campingvogn, tar dere inn på hotell, eller hvordan det?
1: Vanlig bil, bo på hotell, parkerte bilen I førgårs I parkeringskjelleren på hotellet, og så har vi tatt tog til Skagen. Ja. Så bare det går til Hirtshalsen I morgen, og så det hjemme på torsdag.
0: Ja.
1: Så det en liten vega. Så var det som å få litt luft under vingene, og møte kjekke dansker, og litt godt I glass, og det var godt mat da.
0: Deilig det. Det godt å komme seg bort litt, Anne, og få litt andre impulser enn å bare være hjemme hele tiden.
1: Helt klart, ja. Det det.
0: Ok, nei, men det høres ut som du har det bare deilig I Danmark.
1: Fantastisk.
0: Så du får fortsette med det, Olaug.
1: Tusen takk.
0: Ja, det gjør vi, vet du. Takk skal du ha. Det var Olaug det, som var I Fredrikshavn I dag. Vanligvis så holder hun til da I Kvernevik ved Stavanger.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Fjellfolk, hvor tok du veg, heter sangen. Og fjellfolk finnes det mye om dagen. Folk sitter oppe på fjellhyttene sine, og de går turer på fjellet. Og jeg får massevis av meldinger fra over hele Norge, hvor folk er på tur. Og det er jo hyggelig, godt å bevege seg litt. Får inn massevis av meldinger også, og nå også en tilbakemelding på Poppers-favoritten i dag. Arnstein har sendt meg melding. Hei Howard, jeg hadde min musikalske oppvåkning som 15-åring i 1970, og henger fortsatt igjen i 70-tallet. Jeg hørte på gladmusikk på min radionettkabinett, og gikk over til en Tandberg sølvsuper etter hvert. Ike Turner, han var en voldelig drittsekk, men for meg er det helt umulig å tenke på Tina Turner uten å tenke på Nøttbørs Siri Limits. Avstår derfor fra å stemme i dag, hilsen fra Arnstein. Takk for synspunkt, Arnstein. Ja, det er Tina Turner som er poprørsfavoritten du kan stemme på i dag, og Nøttbørs Siri Limits, den kom ut i 1973 og var med Ike og Tina Turner, men i dag så er det sololåtene til Tina Turner du kan stemme på. Utfordrer nummer 1 er The Best, utfordrer nummer 2 er Typical Male, 3 What's Love Got to Do With It, 4 We Don't Need Another Hero, og 5 Private Dancer. Emma, skal vi ta en titt på hvordan det går da? Akkurat nå så leder The Best med 30% av stemmene, foran Private Dancer som har 27% av stemmene. We Don't Need Another Hero har 21, og What's Love Got to Do With It har også 21. Typical Male ligger helt nederst på den lista. Du kan stemme helt frem mot, til mot slutten av sendingen, og da spiller vi vinneren av stemningen i sin helhet som siste låt. Nå blir det musikk fra 1988 og gruppa FYC. Da klør du deg kanskje litt i hodet og lurer på hva i alle dager det er. Fine Young Cannibals. De ga ut den låta her i 1988, og den klatret helt til 6. plass på VG-lista topp 20 her i Norge. Spilt inn i Paisley Park, det er studio til Prince, produsert av David Sett, som på en måte er høyre hånda til Prince, var det den gangen. Albumet The Raw and the Cooked. She drives me crazy.

Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Kom på det akkurat når jeg nevnte det I sted, når det var David Sett som hadde produsert den her. Fordi bare noen få år senere så gikk jo han I Paisley Park Studio sammen med AHA og produserte albumet Memorial Beach. Sånn. Har jeg fått spredt kunnskapen min ut til det ganske land. Mer hyggemusikk I Pop Rush.

0: 소나야마.
1: A bar song, du hørte Jabousey her i Poprush på NRK P1. Takk til alle dere 43, nå snart sikkert 44, som har sendt meg en melding og minner meg om at Zimmermann ikke et band, men en artist, Amund Zimmermann fra Sandefjord. Nå har vi rettet opp I det, håper ingen ble krenket.

0: Gærninger!
1: Det er noen som hopper fra bryggekanten her, og det... Jeg skjønner det godt, krystallklare vannet på utsiden her, sånn frister jo, men 18 grader laget, det alt for kaldt. Ja, jeg får vente til hvertfall bikke 20. I går så hadde Skynet-serverne til NRK store problemer, det betyr at vi leste opp veldig lite hilsener, faksmaskinen, lekkere smøkker Emma og jeg. I dag så får vi gjøre noe med det. Hvis du vil at jeg skal lese opp en bursdagshilsen, en sommerhilsen, en kjærlighetshilsen eller en jubileumshilsen, så bruker du appen NRK Radio, og det har Jan Åge gjort. Hei, kjære, vakre, vene, tøffe Howard og lekkere smekker Emma. Oi, oi, oi, oi, oi. Emma, sånt noe like ved som den starter som den der. Kan du være så elskverdig å sende en hilsen til Line, Raimond, Ingvild, Linn, Anette, Marianne og sist, men ikke minst Benedikte. Har hatt gleden av å tilbringe de siste 5 dagene med disse fantastiske menneskene i Tønsberg. Det er Jan Åge altså som har sendt hilsenen. Rita er tydeligvis Tina Turner-fan, og da passer det jo helt perfekt at vi har Tina Turner som poprush-favoritten i dag. Rita skriver, når Tina dro i gang det best, så kokte det bra i salen, og Tina selv var ei stjerne på den låta. Jeg vil påstå at 90% av alle tenker på det best som første sang når man nevner Tina Turner. For ei dame! Hilsen Tina-fan Rita i Oslo. Anne-Marie skriver, gratulerer med dagen til Lukas, som fyller 18 år i dag. Det er tante og kusine som ikke er på familiefeiring, men derimot på ferie. Hilser til Oslo fra Kalymos. Det er vel i Kri... Eller, er en gresk øy, det er ganske sikkert. Flere meldinger, ja det strømmer på. Hei Howard, skriver Ina Marina. Sitter på hytta på Arøya. Her blåser hatter og høy. Vil gratulere min lillesøster og svigerinne Une Kristin med 65-årsdagen. Gleder oss til fredagen. Det er Ina og Ole Gunnar da som sender hilsenen. Howard, det er hyggelig å høre på Poprush. Nyter litt mat nå på ettermiddagen. Er guide-vakt på Hjemmefrontmuseet i Røkkestad. 3 dager igjen av åpent museum i hele juli. Har hatt mange hyggelige og engasjerte gjester. Hilsen fra Øyvind. Ja, jeg stikker innom ved anledning, Øyvind. Må få med museumet ditt. Bjørn skriver, hei, kan du sende en hilsen til kjæresten min Grete, som står på kjøkkenet i finvær og lager bursdagskake til barn og barnebarn. Du er bra snill, du. Hyggelig å få med seg Poprush, dagens høydepunkt. Det er Bjørn som har sendt meldingen.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Oliver har sendt meg en melding. Hei, har lyst til å sende en bursdagshilsen til Marte. Jeg, Per Oliver, var for øvrig på Mo-markedet i 1982, hvor Tina Turner opptrådte. Dette var et par år før hun ga ut Private Dancer. Det Marianne og Per Oliver, altså, fra Lommedalen, som har sendt meldingen. Hei, skriver Maren. Nå sitter vi og spiser middag. Onkel har grillet et herlig måltid til oss, og tante har laget en herlig salat. Vi koser oss her på hytta. Klem fra Maren. Hei, Howard. Kan du sende en hilsen til Jorin i Utskarpen? Hun fyller 35 unge år i dag. Gratulerer med dagen fra kokken Hans. Snart det helg. Ja, det snart helg når det tirsdag. Geir veldig glad i hunden sin. Vil sende en hilsen til min elskede Border Collie som heter Cindy, 11,5 år. Hun betyr alt for meg. Hilsen Geir. Vi vil ha bilde, Geir! Vi vil gjerne henge opp bilde av Cindy her på bryggekanten. Hei, Howard. Jeg vil gjerne sende en hilsen til min kjære Arne Jørgen, som så flittig og ordner bad på hytta på Jøa. Her det ufattelig drittvær, men det godt å være inne. Takk for god musikk. Hilsen fra Kari. Ja, men så lenge man har godt selskap, vet du, Kari, og gubben ordner bad, da det ikke noe å klage over. Gisle skriver, hei, på ferie med fruen. Ønsker å sende en hilsen til nettopp henne, Ingrid. Vi driver og ordner oss. Nå skal vi snart gå ut og spise middag i varmen. Hilsen fra Gisle. Hei, her kommer en sommerhilsen til min datter og barnebarn som heter Katrine. De på tur til Kristiansund for å besøke Oskar, og det Eskil som har sendt meldingen. Og Carl, han har sendt en melding, og han i utlandet. Oi, oi, oi, nå går vi internasjonalt her. Vi har det fint i Vestra Götaland, Sverige. Tørt, men varmt i dag, 23 grader. Kungshamn en fin plass. Campingplassen fylt opp. Det Carl Dagfinn som har sendt meldingen. Hei, Howard, skriver Stein. Lørnskog melder om 22 pluss i skyggen. Nyter en sen juli ettermiddag på verandaen akkurat nå. Hilser til alle dere nord for polarsirkelen som nesten ikke har sett sol i sommer. Hilsen fra Stein. Så tar jeg med en hilsen fra Lise. Der står det. Vi sitter i vakre Flatanger og har et skydekke som knapt har klaring over hustaket. Regn og vind, men vi har fyr i ovnen, indrefilet av hjort på fatet og det beste selskapet, så vi klager ikke i det hele tatt. Hilser til gutta som jobber, nemlig Victor og Oliver og alle andre kjente. Lise det som har sendt meldingen til appen NRK Radio og Poprush.

Det er undervurdert å sitte på trapp. Anne-Grete Preus var det som spilte opp til dans. Jeg satt faktisk på trapp tidligere i dag. Jeg var og besøkte min mor på Nesodden. Og satte på den gamle trappa som jeg satt på da jeg vokste opp. Og det var særdeles hyggelig. Så prøv det. Legg fra deg mobilen og sitt litt på trapp. Hei Howard, vil gjerne hilse til Bobo, skråstrek pappa, skråstrek Trygve, som har bursdag i dag. Vi er glad i deg og gleder oss til å feire deg. Klemmer fra Tor Inge og Leila.

0: was old. Lucas Graham, du hørte 7 Years. Første timen av Poprush ved veis ende. Nå på helslaget så blir det nyheter fra NRK Nyheter, men I time 2 flere værrapporter, det blir hilsner, og vi skal spille Poprush-favoriten. Det bare å henge med.
1: Dette NRK Nyheter, klokka 18. Redningsbåter har kommet seg ut til tankskipet utanfor Valer som har hatt en eksplosjonsartet brand ombord. Branden slokka, ifølge kapteinen på det 120 meter lange skipet. Politiet skriver at ingen av de 15 I mannskapet skadde. Tuva Preutz Jensen hørte eksplosjonen. Hun forteller at det var en rolig dag på Store Sand.
2: Plutselig så hører jeg et smell. Jeg gikk jo egentlig ut ifra da at det var noe stort som falt rett ved siden av meg. Men nei, da, det smellet var jo da dette skipet. Så samler det seg masse folk, og så ser jeg denne svarte røyken da, som kommer opp fra skipet. Egentlig, dette høye smellet og røyken kom nesten samtidig, vil jeg si. Men det var en del røyke. Den forsvant jo nesten så fort som den kom, på en måte. Et par sekunder.
1: Mannen som sikta for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren blir varetektsfengslet I 4 veker. Kvinnen ble funnet alvorlig skadd på søndag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at de to var kjærester. Mannen nekter straffskudd. I Frankrike blir ytterligere 4000 personer evakuerte fra turistområdet sørvest I landet som følge av skogbrannen I Gironde. Evakueringen gjelder for campingplasser, turistbostader, ferielandsbyer og fritidsparker I området. Reporter Malene Laura Solheim følger slokkearbeidet.
3: Her driver de å fylle opp vanntanker. Her bønder, her andre lokale som har det utstyret som trengs for å fylle tankene. De har traktor for å laste biler for å transportere vatten inn til området. I enden av veien her så ser vi røyk. Det klart at det en aktiv brann og vind I området. Når, bare for noen minutter siden var det svart røyk, nå det en lysere røyk. Så I Bordeaux sentrum ser det faktisk ut som en vanlig dag med blå himmel, men her ser det jo tydelig at det fortsatt aktive branner som herjer I området.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu på plass I det hvite hus. Han møter nå USA sin president Donald Trump. Det første gang de to møtes fysisk siden de gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Mer om møte får du I Dagsnytt 18 på NRK P2 eller NRK 1 akkurat nå. Statslederne står I kø utenfor det ovale kontoret I dag. Ukrainas president, Volodymyr Zelensky, har nettopp vært I møte med Trump. De har diskutert videre støtte fra USA til Ukraina I krigen med Russland. Spesielt har det handlet om en lisens som gir Ukraina lov til å lage amerikanske forsvarsmissil selv. President Zelensky sier det var et godt møte. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Power er med deg frem til 19.00. Og solen skinner alltid på radio, så skru opp volumet på radioen din for at temperaturen skal øke. Denne timen starter med Demi

Hei, let it go! Demi Lovato her I Poprush på NRK P1. Det på tide med et litt gjenhør av de fem sangene som du kan stemme på I Poprush-favoritten I dag. Og I dag stemmer vi på en dame som ble født I 1939 I Brownsville, Tennessee, USA, og som døde I Schweiz I 2023. Vi snakker Tina Turner, og de fem låtene som å stemme på I dag, det The Best, som utfordrer nummer en. Typical Male, som utfordrer nummer to. What's Love Gotta Do With It, som utfordrer nummer tre. We Don't Need Another Hero, som utfordrer nummer fire. Og Private Dancer, som utfordrer nummer fem. Her det mange godbiter. Hvilken vil du stemme på? Kom deg inn på appen NRK Radio. Og finn programmet Poprush, der finner du avstemningen.

Beau Blonde med Hot Air Balloon When the Summer is Over. Hot Air Balloon, ja, det er noe vi ikke skal oppgjøre, Emma. Hæ? Ja, ellers takk. Det mye gærent man kan finne på, men varmluftsballong, det ikke greia, altså. Spilte gjennom Poprush favorittlåtene I stad fra Tina Turner, og la oss ta en titt på de. Typical Male har fått en ynkelig prosent av stemmene. Den som leder akkurat nå, det The Best, 30% av stemmene. Så det ganske tett. Private Dancer har 25% av stemmene. We Don't Need Another Hero har 22. What's Love Gotta Do With It har 20. Typical Male ligger altså helt sist. Det strømmer på med hilsner, og det jo veldig hyggelig, I og med at vi I går gikk tom for hilsner. Serverne våre tok kvelden, og det ble sånn type 4 hilsner I løpet av hele showet. Laila skriver, hilser til sønn og mann som på hytta. Kos dere selv om regnet har startet igjen. Klem fra Laila, som passer katta og hagen. Ja, katta må jo ha selskap, og hagen må stelles. Jeg skjønner godt det der, Laila. Barbro skriver, hei på deg. Nå sitter vi I campingvogna på Solbakken Camping I Salangsdalen I Sør-Troms. Koselig å høre på deg, mens regnet hølger ned på taket. Taket. Det en koselig lyd, så lenge man kan sitte inne I en varm vogn med et godt glass vin. Foretrekker poprørsmusikk I stedet for regn. Snakk om å kose seg, det gjør vi. Takk for trivelig program. Hilsen fra Barbro. Hyggelig rapport fra Solbakken Camping, Barbro. Og så kommer den klissete kjærlighetshilsen. Hei, vil gjerne sende en klem til min beste kjæreste Thomas. Takk for en utrolig fin tur til Alanya. Elsker deg. Klem fra Lena.

0: Arif med Helly I Poprush på NRK P1. Håper du har en fortryllende kveld og hygger deg med den gode musikken som kommer ut av høyttalerne på radioen din. Vi sitter på bryggekanten I Fredrikstad, titter over på Fredrikstad Bobilcamp. Det smekkfullt der I dag. Sitter de og koser seg med piknikbordene på utsiden av bobilene, og det ser ut som de har noe kaldt I glasset, og ja, de har det bra der borte, det ser sånn ut. Hei Howard, vi koser oss med sendingene dine. Har en sønn på 24 som heter Håvard. Kanskje vi skulle be han skifte navn, sånn som du har gjort. Gjør det litt mer kult og internasjonalt. DJ Howard, uansett, fint navn og fint program du leverer til oss I ferien. Hilsen fra Bjørg Holte. Ja, Håvard, det fungerer. Langt og lengre, altså Bjørg Men jeg startet med radio I 1989 Og da var det en veldig tøff nærradio Som het Energy Hot 100 Og jeg var 16 år Og het Håvard Sylte Og det var ikke så immer tøft Så da ble det altså Energy Hot 100 DJ Howard Det var mye tøffere Takk for at du sendte inn melding, Bjørg Mona skriver Hei, på bobilferie med mitt 6 år gamle barnebarn akkurat nå I Ballangen Og for å si det på godt nordnorsk, det pesseregn Det Mona som gir oss en Ballangen-rapport Tusen hjertelig takk Og Tore skriver Hei, hilser masse til Tomine Merete Marianne Som på kamp på Norway Cup Tommel opp for Tomine som skal spille Vi heier på stoppen Klem fra mormor og morfar
1: Dette Poprush På NRK P1

0: Pink og Willow Sage Heart. Du hørte Cover Me in Sunshine. Nå skal vi ringe opp en av våre faste værrapportører. Han holder egentlig til I Asker, men I år så har det vært på, de har vært på ferie. Den familien har vært I Nederland, I Frankrike, og jeg litt spent på hvor de nå. Thomas?
1: Hei,
0: Oi.
1: Hur läget?
0: Noe sier meg at du kanskje ikke I Frankrike lenger når du har denne språkbruken.
1: Det helt rett, så nå har vi endelig landet vår ferd på vår fantastiske plass I Sverige, så nå liksom reisen endet her da på hytta.
0: Ja, ja, men det høres bra ut. Kan du kjapt gå gjennom reiseruta I år?
1: Ja, vi begynte I Asker der vi bor, reiste til Danmark, så var det gjennom Tyskland til Nederland, Belgia, Luxemburg, Frankrike, Monaco, Italia, Tyskland, opp hit.
0: Ja, og hvis så, du skal ta det beste øyeblikket fra den turen, hva var det?
1: Antibes.
0: Ah,
1: helt klart. Ah,
0: den franske riviera.
1: Ah, ja. Titte på luksusjåtene, damer I bikini, røkke sigarer, drikke konjak og virkelig kose seg I 39 grader på kvelden. Det var helt fantastisk.
0: La meg tippe at du satt på stranda og så på de som satt på jåtene sine der ute.
1: Det var I hvert fall ikke motsatt, det kan jeg love deg.
0: Men nå har du altså truffet hytta I Sverige, og hva kan du si om været der?
1: Fytterakkeren. Det helt forferdelig. Altså akkurat nå det jo shortsvær og t-skjortvær. I dag har det vært 24 grader, men det mye vind, og det helt klart at når vi kom tilbake hit, så var det 17 grader regn på søndag, men I dag har værgudene som noenlunde smilt greit til oss.
0: Mm. Har du vært ute og kjent på badevannet I den lokale innsjøen?
1: Ja, og da kan jeg forklare, eller fortelle det, at I Antibes så hadde vi 29 grader I vannet, og her det 14 grader,
0: ja.
1: Så det har ikke blitt mange badene som vi kom tilbake.
0: Nei. Men det er friskt og godt å være her I Norden da.
1: Ja da, men det jo helt fantastisk også. Det det. Ja.
0: Takk skal du ha, Thomas, for værrapporten, og denne gangen så var han altså inne fra Sverige. Det hyggelig. Vi har massevis av værrapportører fra rundt omkring I hele landet, som også når de på ferie reiser rundt, sånn som tidligere I sendingen hvor Olaug var I Danmark og Thomas nå var I Sverige. Vi trenger flere værrapportører, så har du lyst til å komme med en værrapport fra der du bor, så ta kontakt med oss, send en melding via appen NRK Radio.
2: God sommer med NRK.

Året var 1995, Alanis Morissette ga ut Ironic. Den var med på platta Jagged Little Pill, som sikkert mange har stående I CD-samlingen hjemme fortsatt. Alanis Morissette og Glenn Ballard, de satt seg ned med kassegitaren og skrev denne låta på 15 minutter. Så enkelt kan det altså gjøres. Og den låta her har gledet mange I mange år nå. Nevntes da at Hot Air Balloon ikke var helt min greie, og Bente Karn ble litt redd. Hæ? Ikke varm luftballong en bra greie? Har booket flytid I Göteborg til fredagen. Satser på at vi kommer trygt opp og ned. Sommerhilsen fra Bente Karn, som akkurat har kokt en stor kjele med nyplukka bringebær, mens man på oppskyting og forbereder høstens jakt. Ja, Bente Karn... Min mening at man kan finne på mye gøy, men kanskje ikke varmluftballong. Og ikke for all del gå på YouTube og søk på Hot Air Balloon Accidents før fredag. Kan jo gjerne gjøre det etter fredag, men ikke før fredag. Du må for Guds skyld holde deg unna der. Finn Erling Kristoffersen. Hallo! Sender en hilsen fra potetjordet. Jeg tenkte jeg måtte minne folk som ikke har spist middag enda at de må huske på norske nypoteter til middag. Hilsen fra Finn Erling. Ja, det strålende med norske nypoteter, så jeg og Emma, vi har tommel opp fra bryggekanten I Fredrikstad. Anonym skriver, hei Howard, jeg sitter alene og spiser middag og har radioen på som selskap. Vil sende en hilsen til alle de som sitter alene rundt omkring I landet vårt. Tusen takk for at du lytter. Vi lager jo dette programmet for deg. Hei Howard, skriver Camilla. Etter tre lange dager på veien så nærmer vi oss Skien. Har hatt fantastiske uker på Husøy I Senja. Ønsker å sende en hilsen til Thomas, verdens beste mann, og en skikkelig stødig sjåfør. Sjåføren bestemmer kanalen, og poprush har vært en favoritt gjennom sommeren. Det kona Camilla, som helst hører på P2. Camilla, jeg håper du har blitt P1-lytter nå I løpet av sommeren. Nå blir det Theos. Didn't see it coming. Husk for å få med en hilsen på lufta I Poprush. Bruk appen NRK Radio.

Zan. Theos, didn't see it coming. Vi har fått mange pekepinner på hvordan været rundt omkring I landet fra lytterne I dag, men hvordan blir det I morgen? La oss se hva meteorologene sier der. Sør- og Østlandet får stort sett en fin dag I morgen med oppholdsvær og perioder med sol, selv om det kan komme litt regn nord for Mjøsa utover ettermiddagen. I fjellet blir det mer skyet med regn I de vestlige og nordlige områdene. På Vestlandet preges dagen av regn og yr, særlig fra Rogaland til Sogn og Fjordane, der det også kan bli lokal tåke med frisk vind, kuling utsatte steder. Utover ettermiddagen fortsetter regnbygene flere steder. Møre og Romsdal får en del skyer og perioder med regn, mens Trøndelag starter dagen med opphold og noen solgløtt før regn brer seg nordover senere på dagen. I Nordland og Troms blir det regn og regnbyger først, men været bedrer seg gradvis utover dagen med mer opphold og lettere skydekke. Finnmark får vekslende vær med regnbyger de fleste stedene, med noe opphold I øst tidlig på dagen. Og på Svalbard blir det pent vær mange steder, mens sør på øygruppen så får man etter hvert mer skyer, litt regn og økende vind.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Fin, fin musikk I poprush på NRK P1 Du hørte Joa med A Little Kinder Det strømmer på med hilsener Det jo hyggelig Da må jeg lese Hei Howard, kan du sende en hilsen fra mamma og pappa til Markus, som fyller 26 år I dag? I dag blir det indrefilet med bakte poteter, bernesaus og grønnsaker når du kommer hjem fra golfingen, og det blir sjokoladekake til dessert! Hilsen fra mamma og pappa, takk for et sabla kjekt program. Emma, ble du like sulten som meg, eller? Ja, det hørtes ut som en drømmemeny. Hvis det plass til en avdaka programleder og en riktig så gammel faksmaskin, så gi lyd da. Vi kommer på kort varsel. Det strømmer på med hilsener. Hei, Howard. Har lyst til å sende en hilsen. Koser oss på hytta I Savalen I godt vær. Vil hilse til Hanna, Ingrid, Solveig og Johanne. Du kan godt nevne at de må prøve å ikke jukse I kortspill. Fortsatt god sommer. Hilsen fra Marit Elisabeth. Jeg vil gjerne sende en hilsen til lillesøster Sonja og fetter Kaspian. De koser seg hos bestemor I Drammen akkurat nå. Det Emmy på Kjømme som har sendt meldingen. Og så har Kristin sendt en melding. Vil gjerne sende en hilsen til min kjære som så flink å rive kjøkken. Vi har ferie. Sender god sommerhilsen til alle der ute, og takk for et hyggelig program. Hilsen fra Kristin. Ja, det ingenting som å stå og rive kjøkken I ferien. Roger har sendt melding. Roadtrip 50% ferdig. Kristiansund til Hønefoss, til Göteborg, til Helsingborg, til Karlshamn, til Klaipeda Palanga I Litauen. Ja, da vil jeg tro at du på vei nordover. Send en melding da, Roger, når du kommer til Finland. Takk for hyggelig melding. Hei, Howard. Har lyst til å si at her feirer vi ingenting I dag, men ønsker å sende en hilsen til værsyke trøndere. Det drittvær og dårlig sommer her. Spill en glad låt og ha en super jul I dag. Hilsen fra Grete. Jeg vet ikke, dette her ja, det kanskje ikke kjent som en glad låt, men det en fin låt I hvert fall. Det Stein Torleif Bjella og Mark Rivett som synger om Sundreberget. Dette NRK P1 med poprush frem til 19.00.

Bjella og Ribbett, Sundre Berge. Herr Howard sitter ute og hører på radio akkurat nå. Er på samme øy som du er på, nemlig Kråkerøy. Det Mats som har sendt meldingen. Ja, Mats, det de aller kuleste de på Kråkerøy. Sånn det bare. Laila skriver, hilser til Leon på hyttetur. Håper du finner masse bær. Hilsen fra Laila. Hei, vil gjerne sende en bursdagshilsen til vår datter Hanne, som ferierer med barn, samboer og hans familie i nærheten av Stavern. Hun fyller 38 år i dag. Vil også sende en forsinket hilsen til datteren vår Tonje, som bor på Nesøya. Hun fylte 42 år 26. juli. Gratulasjoner sendes fra mamma og pappa, som stadig venter på sommeren. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min turkamerat, kjæreste og mann. Takk for en fin tur i Suldalsheiene i dag. Hilsen Åse. Og hei, vi sitter i Rosendal og hører på Poprush i dag. Fint program. Det Lexi, hunden, Remi, Britt, Jorunn og Jostein som har sendt meldingen. June skriver, vil gjerne sende en hilsen til min mann som på dagstur til hytta på fjellet for å klippe gress og isolere litt. Alt litt som må gjøres på hytta. Og da hører han som regel på Poprush. Hilsen fra June. Takk for hilsener. Du bruker appen NRK Radio for hilsener, og

Charles Barkley med Crazy her i Poprush på NRK P1. Nå det noen som blir glad og noen som blir litt lei seg, for nå skal vi spille Poprush-favoritten, og vinneren I dag med 31% av stevne, det ble denne. Tina Turner med The Best.

Popperøs favoritten I dag, Tina Turner med The Best. To timer går fort, og nå det faktisk gjort. Jeg heter Howard, runder av Popperøs nå. Rakk ikke å lese opp alle hilsene, så

0: trefflig aften.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. USA sin president Donald Trump har I ettermiddag møtt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu etter det førre møtet de to hadde startet da I krigen mot Iran. Utenrikskommentator I VG, Ayesha Wolasmal, sier dette møtet må ha blitt vanskeligere for statslederne. Det personlige forholdet mellom dem verre enn på lenge, forteller hun.
2: Forholdet mellom USA og Israel fremdeles veldig stabilt. USA Israels viktigste og nærmeste alliert. Det viktigste vil jo være at de ses bak lukkede dører, for dette også et lukket møte, det også veldig uvanlig, for å samkjøre om veien videre. Dette to statsledere som startet krigen sammen, men som ser veldig ulikt på hvordan krigen skal avsluttes.
1: Politiets sikkerhetstjeneste, PST, held trusselvurderingen I Norge uendret etter terrorangrepet I Berlin. Nivået med det fremleis moderat på 3 av 5. PST mener det fremleis mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge I år. Direktør I kontraterroravdelingen I PST, Ane Mansåker Roald, sier det ekstremistiske islamistiske miljøet består av relativt få personer.
3: Det kan være folk som bosatt I Norge eller som har løsere tilknytning til landet, men vi ser at de ofte inngår I internasjonale nettverk, og det ofte denne internasjonale dimensjonen vi bekymret for.
1: Spania sin statsminister sier at brandmannskapet gjør framsteg mot flammehavet I de enorme skogbrannene. Stadig flere evakuerte får komme hjem. I Frankrike får noen brannevakuerte komme hjem, mens andre nå må evakuere hjemene sine I det brannen utvikler seg. Og her I Norge må vi forvente større og kraftigere skogbranner de kommende årene. Det mener Ove Stokkeland I Nasjonalt skogbrannutvalg.
4: Vi kan forvente en utvikling der vi har flere og større branner I Norge, men vi kan ikke sammenligne oss direkte med middelhavslandene og den klima- og vegetasjonstypen som de har. Men vi som skogsnasjon må også forberede oss på at, og vi ser allerede lengre sesonger, flere branner, brent areal, og må helt klart forberede oss på at vi får mer ekstreme forhold I året som kommer.
1: Kultur nå. Skådespiller Per Christian Ellefsen klar for en fjerde Elling-film. Innspillingen av den siste boka I Ingvar Ambjørnsen sin Elling-serie skal spilles inn I Drammen, eller Drammens Tidene. Den første Elling-filmen kom I 2001, og den ble nominert til Oscar som beste utenlandske film året etterpå. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter og Howard I Poprush. Nå skal det bli norsk sommermusikk fra 2009 her på kanalen. NRK P1 starter timen med hitten Glir forbi. Jani og Onkel P klar I radioen din.

0: Bergensartisten Camilla North med låta Som du fikk du like etter svært kjent filmmusikk. Det skotske bandet Simple Minds, de hadde låta I filmen The Breakfast Club. Don't you forget about me, heter låta. Gunn Kvåle fra Sogndal, hun en talentfull dame som faste lyttere til NRK P1 har fått blitt godt kjent med gjennom hennes låter. Og nå har en av hennes nyeste også gått viralt på videotjenesten TikTok. Sommaren før deg en ektefølt låt om kjærligheten som både kommer og går, og denne uka låta også ny på P1 sine lister. Gunn, hun fortalte meg tidligere I dag akkurat hvorfor denne låta betyr litt ekstra mye for henne.
1: Ligger I parken med boka mi Du kjenner kaffe og ditt fine smil
2: Altså det jo rett og slett at jeg har møtt noen som har forandret livet til det bedre, til det positive Jeg pleier jo vanligvis å skrive ganske sånn triste ting og den låten her har jo fortsatt et snev av melankoli I verset og sånn men endelig så kjentes det veldig rett å formidle detta positive förändringen I mitt liv då. Där det rätt och slett visar sig att lycka kan snu. Och är farlig fra kvarandra men I landa
3: mjukt. Här hos dig. Har du lyst til å fortelle litt om mottagelsen av låta?
2: Ja, altså, der har vi virkelig fått opplevd noe som vi ikke har opplevd før. Det ble jo rett og slett en sånn kjempegreie på TikTok der folk begynte å bruke setningene «Jeg trodde ikke lykka kunne snu, men plutselig så kom du». Så nå det vel over 1600 videoer, delinger, der folk har på en måte tatt de setningene og gjort dem om til sine egne og vist med bilder og videoer hva som kom inn I deres liv og gjorde det bedre. Så det jo første gang jeg har opplevd med en låt, og veldig, veldig, veldig stas. Jeg tror som låtskriver og artist, så jo det her med at en skriver jo fra, gjerne fra sitt eget perspektiv og deler ut sine følelser, men det jo helt fantastisk når andre kan få ta del I og på en måte kjenne seg igjen I og vise hvordan dette treffer deg, og gjerne på en litt annen måte enn det traff meg som skrev. Så det jo en skikkelig, skikkelig fin ting å se at låten får... Det litt sånn sitt eget liv der ute hos masse, masse folk som jeg aldri har møtt. Men at de setningene og låten treffer deg, og det rører noe der ute hos andre. Og det skikkelig fint.

Ny musikk fra Gunn Kvåle, som kanskje kan være en ny sommerfavoritt til deg som lytter til radioen. Sommeren før deg hørte du her I Kveldsåpent. Men du, nå skal vi spole tilbake til året 2003. Amerikanske Gavin DeGraw, han gjorde det svært med denne låta her. Ikke like stort som I Don't Want To Be, som kjent fra One Tree Hill. Du skal likevel få hitten hans Shario her I NRK P1.

Musikk fra Bergensartisten Angelo Reira, som har funnet sin vei tilbake til musikken etter en lengre pause, og da ble denne låta til «Sånn som meg», hørte du her i Pene. God kveld, jeg håper at du nyter sommerkvelden, hvor enn du befinner deg i landet. Kanskje er du til og med utenlands og hører på radioen, i så fall hyggelig at du lytter på. En som jeg kan se for meg nyter sommerkvelden i dag, det er superflinke artisten født i 2003, Emma Steinbakken. For jeg prøvde å se, når er det egentlig Emma skal ha konsert neste gang? Kan du se for meg at det er festivaler ute og går? Men nei da, det nærmeste jeg kom var 11. desember. Da skal hun holde julekonsert i Oslo Spektrum, Emmas jul. Satser på at det blir litt sang og spill før den tid også. Det får vi i hvert fall håpe. I første rekke skal du i hvert fall få Emma her i radioen. Her er for alltid type ting.

0: musikk som kom ut like før sommeren for alltid type ting med Emma Steinbakken. Om to strakser her på kanalen så skal vi snakke om årets sommerlåt, altså den store sommerlåten året 2026. Musikkjournalister over dammen har nemlig bestemt seg for hvilken de mener den beste I år. Men før den tid så skal du først få musikk fra 2014. En ordentlig kjærlighetslåt som passer godt om sommeren, for da vet jeg at det mange som gifter seg. Thinking Out Loud, det en bryllupsfavoritt. Her Ed Sheeran.
1: When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

Vincian Pocoya, som jeg vet også navnet på en egen DDE-musikal, som har blitt spilt rundt omkring i Trøndelag, men også i Kodal i Sandefjord har Vincian Pocoya fått sin egen oppsetning, som var på scenen i fjor høst. Jeg som snakket om Emma Steinbakken før låtene vi hørte her, kunne ikke finne en eneste konsert før desember, men nå har jeg fått vite i appen NRK Radio at Emma, hun skal ikke hvile helt fram til juletider. I august skal hun nemlig spille på en fjelltopp. Toppkonserten under Skeikampen-festivalen den 8. august. Da skal den flinke artisten fra Jessheim opptre helt på toppen av et fjell. Men du, nå skal vi prate om sommerlåter. For skal man tro hitlistene, så er det en låt vi kommer til å forbinde med sommeren 2026. En låt som sikkert får deg til å tenke på enten alt regnet, den slående varmen, eller at Norge tok seg til kvartfinalen i fotball-VM.

Ja, vi har tidligere pratet om at countrystjerna Ella Langley har tatt fullstendig av med hitten Choosing Texas. Låta, den har ligget helt øverst på Billboard Hot 100 i hele 14 uker, og det ser ikke ut til å stoppe. Musikkmagasinet Rolling Stone spør derfor, hvorfor kan vi ikke innrømme at dette her årets sommerlåt? For bare et år siden var Ella Langley et ganske ukjent navn for mange av oss. Nå likevel 27-åringen fra Alabama blitt en av de største countryartistene i verden. Og tidligere år så ble hun også kåret til årets kvinnelige artist under Academy of Country Music Awards. Men hva synes du, er dette virkelig årets sommerlåt? Du kan jo dele din mening til meg i appen NRK Radio. Og da søker du først opp kveldsåpent, og så trykker du på send inne. Kan du nevne at dersom du ikke er helt enig med musikkmagasinet Rolling Stone om Choosing Texas er sommerlåten 2026, så skal jeg si at vi skal få spilt noen av sommerlåtene som dere mener er årets beste, og da gjerne noe som da kom ut også i år da. Du skal i hvert fall uansett få låta som hitlistene mener er årets sommerlåt. Her er Ella Langley sin Choosing Texas.

0: slå hjertet slå.
1: Hva årets sommerlåt 2026? Musikkmagasinet Rolling Stone mener at det Ella Langley sin Choosing Texas, som den aller beste sommerlåta I år. Den som vi hørte like før Chris Holsten var innom med Slå hjertet slå. Men hva mener du årets sommerlåt? Du hjertelig velkommen til å dele din favoritt I appen NRK Radio. Og da må du søke opp kveldsåpent for å sende meg en melding. Og blant de som allerede har funnet fram appen, det Ola. Og han sitter I bilen med en gjeng buskerudinger, som han skriver. Eventuelt buskeruværinger, om du vil, Ola. Ola, Marianne, Hanne Berit og Åsil, de ønsker seg Sara Larsson sin Midnight Sun. Og selv om jeg ønsket meg sommerlåter helst fra I år, så skal jeg godkjenne denne Ola, for den kom så innmari sent på sommeren I fjor. Det var litt sånn det som ble, hva man følte var liksom sommerlåta I 2025, på tross av at den kom ut I august. Men anyways, Midnight Sun kommer her.

Midnight Sun av svenske Sara Larsson, som Ola og gjengen med buskeruværinger I bilen mener årets sommerlåt. Du kan også dele din sommerlåt 2026 I appen NRK Radio. Ser at det mange som har skrevet sin favoritt allerede, og vi skal få på flere etter at klokka har blitt 8. Men nå blir det først musikk fra året 1991, What is Bobby Doing, her I P1.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky har møtt USA sin president Donald Trump I det hvite hus. Zelensky sier det var et godt møte, til skillnad fra tidligere var dette lukka for pressa. Den ukrainske presidenten skriver at de to diskuterte hvordan Ukraina skal få bygge amerikanske forsvarsmissil. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas forklarer mer.
1: Fordi Ukraina trenger å produsere avskjæringsraketter I Ukraina, det ønsker Zelensky å få til. Bare I juli så har russerne skutt 117 raketter mot ukrainske byer. De har trappet opp krigen, men det sies fra møtet at stemningen mellom Trump og Zelensky ikke har vært så god, kanskje noensinne, så her det noe som har snudd.
0: En av tre amerikanere støtter krigen mot Iran. Det viser en ny meningsmåling Ipsos har gjort for nyhetsbyrået Reuters. Dette det lågeste nivået siden krigen brøt ut I slutten av februar. Flertallet av de som ble spurt I undersøkingen mener president Donald Trump ikke har forklart målene sine med krigen. Mannen som mistenkt for å ha kjørt en varebil inn I en folkemengd under Pride-feiringen I Berlin på lørdag sverga truskap til IS. Det kommer fram I en tilståingsvideo som funnet på mannen sin telefon, opplyser påtalemakten. En kvinne ble drepen I angrepet, 29 andre ble skadde. Gjerningsmannen ble skåten og drepen av politiet under en aksjon søndag kveld. Det altså kontroll på brannen som oppstod på et tankskip utenfor Hvaler I ettermiddag. Politiet skriver at ingen av de 15 I mannskapet ble skadde. Tuva Preutz Jensen hørte eksplosjonen som var med på å starte brannen. Det var en rolig dag på Store Sand, forteller hun.
2: Plutselig så hører jeg et smell. Jeg gikk jo egentlig ut ifra da at det var noe stort som falt rett ved siden av meg. Men nei, da, det smellet var jo da dette skipet. Så samler det seg masse folk, og så ser jeg denne svarte røyken da, som kommer opp fra skipet. Egentlig, dette høye smellet og røyken kom nesten samtidig, vil jeg si. Men det var en del røyke. Den forsvant jo nesten så fort som den kom, på en måte. Et par sekunder.
0: Brannvesenet endrer på forklaringen sin om problemer de møtte da de startet sløkkingen av stor brann I Krokstadelva. Nå sier de at de ikke fikk koblet seg på de første to brannkommene. Deretter dro de til en som valg. Feilmarka som brannkom har sett kumlokk brannvesenet kan koble seg på for å hente vatten. Da jeg sier til VG at trass I utfordringene hadde de god tilgang på vatten, og at utfallet for brannen ikke ble påverket av utfordringene. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold. NRK
3: P1. Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Velkommen tilbake til Kveldsåpent, der vi prater om årets sommerlåt. NRK P1. Kanskje ikke en sommerlåt, akkurat denne her som kommer I radioen din nå, kom ut januar 2022. Ganske funky den likevel. Du skal få Take My Breath her I NRK P1.

0: Fra det femte albumet til The Weeknd, Dan FM fra året 2022. Du fikk Take My Breath her I kveldsåpent. Hei på deg igjen. Hanna fortsatt med deg denne tirsdagskvelden der vi prater om sommerlåter. Eller for å være mer spesifikk, årets sommerlåt. For det sånn at musikkjournalistene I Rolling Stone mener at Choose in Texas av Ella Langley årets sommerlåt, men vi har jo våre egne meninger her I Nord, vi også, har vi ikke det? Og det kan jeg I hvert fall se I appen NRK Radio, for det mange som har sendt inn det de mener årets sommerlåt. Vi skal få på en nå straks, men kan nevne at altså jeg snakker om sommerlåter, vi skal straks få høre litt om Shakira. For hun har nå sin aller beste strømmeperiode noensinne. Hva betyr dette? Jo, låten hennes blir spilt av og spilt av og spilt av igjen og igjen. Vi skal høre litt mer om dette straks. Men først så kan jeg få med en låt som ønsket av flere, blant annet Ingunn, men også Tinde, Thea, Hedda, Onkel Andreas og Tante Marit som kjører hjem fra en superkul dag på Hunderfossen. Det Kygo Jo, Kygo Remix, som årets sommerlåt, det det ingen tvil om. Og dere skal selvfølgelig få låta her I NRK P1, som starter med den euforien som ble sluppet løs da Norge tok ledelsen mot Brasil for kort stund siden.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet noe, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Musikk fra Ni Liv fra året 2008, det var den gang. Fikk du like etter mange sin sommerfavorittlåt i år, nemlig samarbeidet mellom Kygo og spiss Erling Braut Haaland. Og hørte du ikke på kveldsåpent i går, så kan jeg fortelle deg et lite morsomt fun fact om denne låta her. For den slo nemlig en rekord som ble satt i 2018. Hvilken rekord er dette, mon tro? Det er nemlig den rekorden om å være den låta som har blitt spilt mest på en lørdag i Norge. Over 450 000 ganger var det vel at Kygo Jo, Kygo Remix, ble spilt den 11. juli, like før kampen mot England. Med det så danket Kygo og Haaland rekorden som var holdt av ingen ringere enn Mats Hansen. Og han ga ut sin første og eneste låt Sommerkroppen i 2018, som ble spilt voldsomt mye en sommerdag, en sommerlørdag i 2018. Men nå er det altså Kygo Jo, som er den mest spilte lørdagslåta. Vi skal fortsette å prate om sommermusikk, og særlig en viss dame som har vært mye spilt på radioen i år. For det er ikke mange artister som klarer å være like aktuelle nesten 30 år etter debuten, men Shakira, hun bare fortsetter. I sommer så har den kolumbianske sangeren fått en ny verdenshit med låta Die Die, som er den offisielle VM-låta sammen med Burna Boy. Den ligger også for øvrig høyt på topplista i Norge akkurat nå. Men likevel så har Shakira også klart å sette rekorder på strømmetjenesten igjen med sine gamle låter. Kollega Vilde Pettersen, hun har sett nærmere på Shakira sitt enorme comeback.
1: Die Die har toppet både Spotify og Apple Music globalt, og vært liggende på førsteplass på Spotify sin globale toppliste i over to vekker. Shakira har nok en gang blitt selve lydsporet til et verdensmesterskap, og du husker kanskje også Waka Waka, den offisielle VM-låta fra 2010, en låt som har over en milliard avspillinger på Spotify. It's time for Africa. Men det som kanskje er mest imponerende, er det som har skjedd med en av de aller gamleste låtene hennes.

0: Don't Lie kom ut I 2006, lenge før strømmetjenesten tok over. Likevel fikk låta sitt sterkeste døgn med streams noensinne etter Shakiras opptreden under årets fotball-VM. Da fikk hun hele 2,4 millioner avspillinger på en dag. Så altså 20 år etter utgivelsen så oppdager nye lyttere musikken hennes, samtidig som gamle fans finner den fram igjen. Resultatet at Shakira nu blant de fem mest strømmede artisterne I verden på Spotify. Det den høyeste plasseringen en latinamerikansk kvinnelig artist noen gang har hatt. Etter snart 30 år I musikkbransjen beviser Shakira at hun ikke bare en del av musikkhistorien. Hun skriver fortsatt nye kapitler.
1: Ja, det var Vilde Pettersen som hadde tatt en titt på Shakira sin nye rekord. Snart 30 år inne I karrieren sin opplever hun fortsatt at låtene hennes fortsetter å fenge. Men vi skal få på en som blant de som ønsket, eller som sagt å være årets sommerfavorittlåt av flere I appen NRK Radio. Det selvfølgelig VM-låta selv. Her skal du få Die, Die.

Svensk samarbeid her, Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Vi har snakket om sommerlåter denne sendingen her. Vi snakker om sommerlåter, og særlig også de som årets beste, ifølge dere som lytter til radioen. Fikk en melding i stad først, kan nevne, av en som kaller seg for Pollegutten. Mye bra musikk du spiller. I stad kom elgen bare 5 meter unna verandaen på hytta på Golsfjellet for å høre. Veldig hyggelig å høre at det flere som liker sommermusikk for passe på at elgen ikke kommer alt for nær, da, selv om det PN-musikken som spilles høyt i kveld. Men vi skal få på nok en sommerlåt til før, for det flere som har sendt inn meldinger. Veldig mange hyggelige meldinger som kommer inn, og blant de fra Jenny Johanne. Hun og Lars Christian sitter nå i bilen på vei til Ålesund, og de mimrer tilbake til sene sommerkvelder med gode venner, hvor alle synger en sang i kor, og den låta som de har ønsket seg, den heter «Fy faen så deiligt», og av Kling og De. Hadde vært fantastisk å høre den en siste gang før vi pakker opp og finner frem regntøyet. Og de hilser i samme slengen til deres forsangervenner, Nora, Eirik, Meg og Silje. Jeg måtte ta en liten titt. Skal vi se, når var egentlig denne låta fra? Ja, den var fra året 2021, ikke en låt som kom ut i år. Men nok en gang så skal jeg være litt raus, fordi jeg vet jo at dette en låt som har fått litt av en oppsving etter at Haaland sang den i turbussen sin. Mye, mye sommerfavorittlåter som koblet til VM, kan man trygt si. Men det sommer som tema i denne låten her, og den skal du få igjen, Johanne og Lars Christian. Her Kling og

noe mener er årets sommerlåt, blant annet Jenny Johanne og Erling Braut Haaland, som har sunget denne låta her da han satt i turbussen i sommer rundt i USA. Det var like før kampen mot Elfenbenskysten i Dallas at han skrev «Pike greit nå» på Snapchat, altså «Er på høyden av livet». Og da sang han på denne flotte låta her, som vel å merke er fra 2021, men den står seg godt også i 2026. Vi skal få på en til sommerlåt til, det skal vi få på om litt, men straks så er det tid for været. Før den tid blir det først musikk fra Rakel fra Tønsberg, som er også litt fra Oslo. Se, det står på P3 sine nettsider. Litt fra Tønsberg, litt fra Oslo. Du skal få låta hennes La meg gå.

0: Musikk fra året 2004, Mikrobølgeliv av Hellbillies. Vi skal over til været. Statsmeteorolog Bente Wahl, i Finnmark så har det vært varmt i dag.
1: Ja, i hvert fall helt øst i Finnmark. Pasvik kom opp i 27,6 grader i dag, og de tangerte Alta da for året som hadde det samme 5. juni. Og det da de to høyeste temperaturene som da har vært i Finnmark i år. Det har jo vært litt sånn labert nå i juli, men det var en del både i Finnmark og Troms som kom over 20 grader i dag. Et par stasjoner i Nordland også. Nå blir det nok litt annet vær i morgen, for det er nedbør som er allerede kommet inn mot Troms og Finnmark. Vi har ute et farevarsel nå for kvelden, kan bli en del nedbør fra Dividalen og nordover mot Lyngen. Fortsetter da med byger både i Troms og Vest-Finnmark første del av morgendagen. Mest i Finnmark, begynner å avta litt i Troms etter hvert, så der går det mot en bedring. Mens Øst-Finnmark, som da har hatt veldig høy temperatur i dag, de starter også morgendagen med sol og finvær. Over 20 grader blir det nok før byggene kommer dit også da mot kvelden. Nordland får det ikke så veldig varmt. Der holder de seg nok under 20-tallet og starter med skyer og litt spredte byger, men det blir gradvis lettere og mulighet for litt sol utover dagen. Trøndelag ser ut til å få en atskillig varmere dag i morgen enn i dag, opp mot et par 20 grader, en del sol før byggene kommer sørfra litt sånn sent på ettermiddagen tidlig kveld. Men de som får mest nedbør i Sør-Norge i morgen, det er Vestlandet, og særlig Vestland fylke. Der øker det på med regn og regnbyger utover dagen, og særlig natt til torsdag så venter vi ganske mye regn i indre strøk, ja, og litt ut mot kysten fra ja, cirka Bergen og nordover mot Sognefjorden. Rogaland får nok litt lettere, men også her blir det noe regnbyger. Mest sol og høyest temperatur i Sør-Norge i morgen, det får Sør-Østlandet. Mange steder kommer nok over og opp mot 25 grader, men det kan være at det dukker opp noen regnbyger, særlig da i indre strøk vest og nord for Oslo utover ettermiddagen.
0: Tusen takk skal du ha, Bente Wahl, og jeg skjønner at du er tilbake fra ferie. Har det vært mye bra vær der du har vært?
1: Ja, jeg har vært på fjellet, og jeg var veldig heldig med været. Det var litt kaldt i starten og litt kaldt helt på slutten, men jeg tror jeg har opplevd den varmeste dagen jeg har hatt på hytta på over 1000 meter noen gang med 30 grader, så jeg skal ikke klage.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

årets sommerlåt ifølge flere i appen NRK Radio, blant de Marianne, som skriver at årets sommerlåt, den må vel være norsk, og hvilken låt vel bedre da enn Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som du fikk her. Det skal bli mer sommerstemning, selv om vi beveger oss litt vekk fra sommerlåtene, og vi skal prate om ny musikk som kommer. Miley Cyrus, hun har nemlig nylig snakket om et nytt album, og mer detaljer skal du få straks. Like etter mer norsk musikk, Rytmeklubben de klar med låta Drugs You Do, her i NRK P1.

Rytmeklubben som består av følgende norske gutter som alle har valgt sitt morsomme navn hver, holdt jeg på å si. Hi Tom, DJ Karaoke, Torjus og Henrik The Artist, som en gjeng med DJ'er og produsenter som har gått sammen for å forme Norges eneste selvproklamerte klubb-boyband. Du fikk låta deres Drugs You Do fra året 2017. Vi skal gå fra å prate om norsk musikk til å prate om internasjonal musikk. Miley Cyrus, hun nemlig en av sin generasjons største artister. Og det hele det startet jo for 20 år siden, da Miley spilte den ikoniske rollen som Hannah Montana.

Ja, og etter Hannah Montana så skjøt artistkarrieren til Miley Cyrus fart. Hennes første album, det kom ut i 2008 og het Breakout, og den hadde blant annet denne låta her.

Ja, men da det bare å spole frem 18 år, 8 album til. Flere filmer og en haug med priser senere. Nå kommer Miley Cyrus nemlig med sitt 10. album. For ikke mange dagene siden så signerte hun nemlig med plateselskapet Atlantic Records. Og i et intervju med magasinet Wonderland så avslører Miley Cyrus at et nytt album er på vei. Til Wonderland så sier Miley at albumet på

kjærligheten jeg har for andre, men kjærligheten jeg har funnet for meg selv, det har nok vært min største utvikling I det siste. Ja, ikke helt tydelig akkurat hva slags, hvordan dette albumet kommer til å høres ut som, utenom at det kjærlighet som på agendaen. Men Miley Cyrus, hun sier likevel at albumet, det skal ha 10 låter, fargen på coveret skal være rød, og hun kommer til å ha på seg en lærhatt, som sikkert var et nyttig fakta å vite I dag. Mens vi venter på Miley Cyrus, sitt nye album som muligens kommer allerede senere I år, så skal du få en låt fra året 2018. Sammen med superprodusenten Mark Ronson. Her Nothing Breaks Like a Heart I NRK P1.

musikk fra Miley Cyrus fra året 2018, Nothing Breaks Like a Heart. Og kan du legge til at Miley, hun var jo også ganske aktuell også tidligere år. Nevnte jo 20-årsjubileet til Hannah Montana-serien på Disney. Og da var dette beryktede Hannaversary som ble kjørt i gang i mars. Og Miley Cyrus, hun har jo da sin egen film rundt dette jubileet som mange var med på å feire. Meg selv inkludert, som selvfølgelig også så på Hannah Montana og var som barn og var rimelig lei over at folk kalte meg Hannah Montana. Selv om jeg heter Hannah da, men Montana, det får

vi bare droppe. God sommerkveld til deg. Vi skal fortsette med den gode stemningen fram til klokka blir 10, og det straks tid for nyheter. Men før den tid, så skal du få en flott låt fra år 1978. Her Billy Joel med My Life. Og så blir det mer god musikk da, etter nyhetene også.

0: Klokka 21. Dette NRK Nyheter. 14 branner har blusset opp igjen I Frankrike I dag. Stadig flere har blitt evakuerte fra heimene sine. Til sammen nå 250.000 personer evakuerte, og brannene har slukt 420 kvadratkilometer. Det fire ganger så stort som Paris. Reporter Malene Solheim følger slokkarbeidet utenfor Bordeaux, sørvest I Frankrike.
1: Her har svette brannfolk kommet inn, fylt I aske over hele kroppen, og de kommer her for å få seg mat. Nettopp har 85 brannfolk vært her. De sier at det en spesielt krevende dag I dag, for akkurat I området her så har det vært flere opplussinger av brannen som har herjet allereie I 7 dager I veke, og det klandrer de høye temperaturene og den tørre vinden som kommer sørfra nå.
0: Det amerikanske konkurranse- og forbrukertilsynet FTC etterforsker klesgiganten Shein. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Etterforskningen handler om mulig brudd på forbrukervernet, og FTC skal granske om selskapet har brutt regelverk rundt villeiende og urettferdig forretningspraksis. Dette kommer frem fordi hurtigmoteprodusenten offentliggjør informasjon om seg selv som en del av jobben med å bli børsnotert. 23. juli ble tidenes travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag. Det nettstaden Flightradar som melder om 153.359 kommersielle flygninger. De skriver at den siste veka I juli ofte den travlaste I året for flyreiser. Og du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Turisterne vel vekk Nordlandene sommeren på grunn av været. Om man ser på ferjetrafikken I Lofoten, det 30% færre som tar I bruk den sammenlignet med I fjor. Reporter Monica White-Martinsen rapporterer fra Saltstraumen I Nordland.
2: Det har gått betraktelig ned, kan vi si, Geir. Kan vi snakke om hvor mye har det gått ned?
3: Ja, det rundt 60-70% nedgang av I hvert fall nordmenn.
2: Og hvordan det for deg?
3: Nei, det jo ikke hyggelig da. Så, men vi får bare ta med et smil. Vi har jo ikke noen valg.
2: Og hva snakker vi om når det gjelder temperaturer I sommer?
3: Nei, vi har ligget på mellom 8 og 12 grader her da. Og turismen den uteblir jo på grunn av temperaturen, og nordmenn de kjører jo etter varmen da. Og da Østlandet som trekker I år.
0: Det sa til slutt daglig leder ved Camp Saltstraumen 11 gård. Skådespiller Per Christian Ellefsen klar for en fjerde Elling-film. Innspillingen av den siste boka I Ingvar Ambjørnsen sin Elling skal spilles inn I Drammen, melder Drammens Tidende.
4: NRK P1
5: Dette kveldsåpent
4: med Hanna Enger Guttormsgaard
5: på NRK P1.
6: Ja da, ja da. Du lytter til NRK P1, hvor jeg, Hanna, fortsatt holder deg med selskap. Nå skal du få musikk fra Daniel Kvammen. Her låt fra året 2015. Daue fugler får du her I NRK P1.

som nettopp sto på scenen på Morellfestivalen på Lofthus I Hardanger. Artisten fra Geilo, han både klatret høyt på sceneriggen og kom seg ned og sto midt I publikum under konserten sin for ikke lenge siden. Og du fikk låta hans som lystigere enn det navnet tilsier, Daue Fugla fra året 2015. Riktig god tirsdagskveld, det juli fortsatt, og jeg, Hanna, ditt selskap inn I kvelden her I NRK P1 fram til klokken 10. I det radiostudio jeg står I Trondheim så det dessverre ingen vinduer, men like før sendingen så gikk jeg ut I gangen, måtte bare se hvordan egentlig været ute. Og jammen så jeg merket, det så at det var sol. Det har det ikke vært mye av I Trøndelag, for å si det mildt, denne sommeren, og måtte ta en bitte liten sjekk igjen da Daniel Kvammen var innom. Fortsatt litt sol og skimte gjennom et par skyer der, ut av det vinduet jeg så I hvert fall. Uansett, oppfordringen nyt sommerkvelden og håper at det forhåpentligvis fint vær der du Jeg har fått en melding fra noen som har nytt sommerdagen, Oliver. Han sier at vi på hytta, og I dag har vi gått en lang tur, og alle utslitt. Jeg lurte på om du kunne gi en morsom hilsen til Andor og Solan for meg. Og det får vel bli en morsom hilsen, det, Oliver. Får håpe at dere har gått vær der dere på hytta. Veldig bra, sterkt innsats med gåtur I dag, da. Vi skal få straks oppdateringer fra Sigrid, men først så skal det bli musikk fra 1991. Rod Stewart, The Motown Song. En låt som kjent fra filmen Quicksilver med Kevin Bacon I hovedrollen. Skal du få her I NRK P1.

0: Amanda Delara ga oss sjelen. Selv for etablerte musikkartister så kan det være gøy å kjenne seg litt ny innimellom, og akkurat det gjør Sigrid nå. Hun nemlig I USA for å varme opp for ingen ringere enn Ed Sheeran.
1: Det utrolig morsomt å spille for så enorme venues, og mange der som aldri har hørt om det. Eller de fleste har sikkert aldri hørt om det. Og det å overbevise folk, det synes jeg veldig spennende og gøy. Og gå ut der, gå ut med masse energi. Det kjempemorsomt.
0: Ja, og publikum, de tar heldigvis Sigrid godt imot.
1: Bra! Jeg synes det har gått veldig bra. Det har vært superhyggelig. På forrige konsert så begynte folk å danse masse, som veldig gøy. Det jo en, altså de andre artisterne som spiller, det jo mye... ballade så jeg føler jo det morsomt å komme ut med min musikk som inviterer til veldig mye dans så det gøy
0: og Ed Sheeran og Sigrid har nå spilt tre svære stadionkonserter I Las Vegas San Diego og Santa Clara og om noen dager så står Seattle og Los Angeles for tur tidligere I dag snakket hun med min kollega I Nyhetsmorgen Bjørne Østem Dukastein Og hun forteller selv at selv om det en svær turné, så rekker hun jo også å ha litt ferie.
1: Altså det veldig rart at det den by far største turnéen jeg har vært på. Vi spiller jo stadioner, vi spiller stadion der det har vært fotballkamp under VM borte I USA. Men det også den chilleste turnéen jeg har vært på, tror jeg. Akkurat nå så sitter jeg på en porch I Yosemite. Jeg har vært og klatret I dag med kjæresten min. Så har jeg litt ferie innimellom, så det veldig deilig.
0: Ja, jeg ikke overrasket over at Sunnmørsjenta Sigrid drar opp I fjellene I nasjonalparken Yosemite for å slappe av. Synes jeg gir mening. Men I hvert fall snart USA-eventyret over, og da skal hun jo hjem til moderkontinentet Europa. Og der, også der, har hun konsertplaner.
1: Nå USA her I en liten stund, og så setter vi snuten tilbake til Norge, og så skal vi spille Siget Festival I Budapest, så skal vi videre til England og spille festival der, og så spiller jeg Lillehammer Live og Festningen I Trondheim I september. Og Lillehammer spiller jeg faktisk på 30-årsdagen min, så blir veldig stas.
0: Ja, så hvis du vil feire 30-årsdagen til Sigrid sammen med henne, så bør du ta turen til Lillehammer den 15. september. Vi skal feire 29-åringen, I hvert fall litt nå her I radioen, som den stjerna hun Håper at det går videre bra I USA-oppholdet med Ed Sheeran. Du skal få låta Jellyfish, som kom ut I fjor her I P1.

som kom ut første gangen året 1967. Men Paul Young, han gjorde sin egen vri på denne låta I året 1982. Love of the Common People fikk du her. Og før det så var det musikk fra Sigrid som var innom. Hun jo nemlig ute I USA og varmer opp for Ed Sheeran ute på hans storstilte stadionturné I statene med låta Jellyfish. Og vi skal få på mer norsk musikk her I NRK P1. Låta Jessica fra Makosir sitt nye album på vei. Men jeg tillater meg å først gjøre litt plass for litt svensk musikk. Ok da, så Anne Frid I ABBA av norsk opprinnelse, men vi får kalle det det der. Super popbandet ABBA her, fra 1980, Super Trooper.

Man kan si sin Jessica, og før det så håper jeg du sang Suppapa, Chupapa sammen med ABBA og Super Trooper fra året 1980. Vi skal straks få et besøk av min kollega Eivind Motland her I radioen, for han skal nemlig fortelle om et besøk, et svært celebert et, som dukket opp under en Bon Jovi-konsert nå I helga. Men først skal du få musikk fra Hedda. Her låta Just By Looking I kveldsappet.

0: Når vi på konsert, så hender det at andre kjente artister dukker opp på en overraskelsesvisitt. Og det skjedde også på en Bon Jovi-konsert I New York sin Madison Square Garden nå på søndag. Og Eivind Motland, hvem var det som dukket opp der?
1: En kar som fra samme område som rockeveteranene I Bon Jovi. Vi kan jo høre hvordan frontmann John Bon Jovi selv introduserte han.
2: For 50 years he has been a beacon of light and of truth. Will you please welcome my friend, my brother and the poet laureate of our series of rock and roll, ladies and gentlemen, the one and only Bruce Smith.
1: Den reaksjonen til publikum ikke til å ta feil av. Det var neppe noen som forventet at Bruce Springsteen skulle dukke opp mot slutten av konserten. Men 76-åringen fra New Jersey kom nå på scenen I Madison Square Garden. Etter å ha blitt omtalt som kongen av den gode delstaten New Jersey. Så satte de I gang da med en variant av Bon Jovi sin 2005-sang «Who says you can't go home?»

skal være nevnt at de to musikerne fra New Jersey har samarbeidet tidligere og da Bruce Springsteen Center for American Music åpnet på The Boss sin hjemplass nylig, var John Bon Jovi med, sammen med Springsteen og flere andre for å markere dette. Bruce var også med på sangen Hollow Man på en spesialutgivelse av Bon Jovi-albumet Forever I 2025. Here I

0: Men tilbake til søndagens konsert I Madison Square Garden. Dette var den siste I rekke på 9 Bon Jovi-konserter der, hvorav den ene ble noe kortere fordi frontmannen hadde fått bihulebetennelse og måtte avbryte underveis. Men da Springsteen og Bon Jovi hadde gjort seg ferdige med Who Says You Can't Go Home, gikk de like godt I gang med en ny sang. Da framførte de Springsteen sin klassiker The Promised Land fra 1978. Ja, det svingte godt, men Bon Jovi fikk det ikke helt til med munnspillet. Etter hvert måtte Springsteen trå til på avslutningen. John Bon Jovi måtte gjennom en stemmebåndsoperasjon I 2022. Forever, som de I gang med nå, den første storstilte turnéen etter operasjonen. Og snart det vår tur til å oppleve Bon Jovi. I august kommer de nemlig til Storbritannia, og I første del av september spiller de på selveste Wembley I London.
1: Ja, vi får håpe at John Bon Jovi har helsa I behold når han og resten av bandet kommer på besøk. Og hvem vet, kanskje har de en musikalsk gjest I ærmet da også. Det vi uansett vet at bandet byr på en god blanding av både nyere og eldre musikk, eldre låter fra scenen. Og en av de nyere, det Legendary fra året 2024.

Musikk fra Staut, Slepp meg inn, fikk du like etter John Bon Jovi, sin Legendary. Den sørafrikanske artisten Tyla har gode nyheter til alle norske fans. Og det skal det bli mer om snart, like etter at jeg har fått med en melding som jeg fikk av Marius i appen NRK Radio. Marius, han har sin siste uke med ferie, mens kona er i gang med travel jobb på føden på Ahus. Koser oss på hytta uten Camilla, men vil gjerne høre at dere spiller en bra låt for henne, og alle som jobber hardt for de mange fødselene på alle fødeavdelingene i Norge denne sommeren. Hilsener fra hytta på Møsvatten. For en fantastisk hyggelig melding, Marius, og vi skal selvfølgelig heie på Camilla, som er ute og jobber. Kan jo være at hun jobber på natta, det er jeg ikke helt sikker på, men the night shift kan det hende at hun tar. Det er det uansett mange som gjør, og vi skal få en låt til alle de som jobber hardt på døgnet rundt. Håper at The Night Shift fra The Commodores er en passende låt i dag.

låta Night Shift av The Commodores. En låt som blir en liten heder til Camilla og alle som jobber hardt på fødeavdelingene i Norge i sommer. Denne låta her, den faktisk en heder i sin opprinnelse. Sangen den kom ut i året 1985 og var en tribute til soul- og R&B-sangere Jackie Wilson og Marvin Gaye, som begge døde i året 1984. Låta den skrevet av frontsanger i Commodores, Walter Orange. Men du, nå skal vi prate om denne dama her.

Ja, det var litt av låta Water, som er gjennombruddet til den sørafrikanske artisten Tyla, som kom for noen år tilbake. Før helga så ga Tyla ut sitt andre album, kalt A-pop, og nå har artisten varslet en tilhørende verdensturné. I oktober så kommer stjerna til Europa med A-pop-turnéen sin, og den 30. oktober så er det Norge sin tur. Da blir det nemlig konsert i Oslo Spektrum, og A-pop-albumet som kom nå på fredag, det inneholder 14 sanger, og vi skal få høre en av de. Du skal få låta som hun gjorde med svenske Sara Larsson. Begge to verdenskjente damer akkurat i dette øyeblikket som gjør det utrolig bra. Og det er gøy å se at de da teamer opp. Her er She Did It Again.

Mark Amber var innom her med den største låta si fra året 2024, Belong Together. Men jeg må nesten bryte inn, for det jo straks tid for nyheter. Veldig hyggelig å være ditt selskap inn i kvelden. Mitt navn Hanna Enge Guttomsgaard, og jeg skal være tilbake i radioen din klokken 7 i morgen. Men på tampen så skal jeg få med en liten hilsen. Roger, han sitter ute på Torsby Camping etter å ha kjørt mange mil fra Lofoten dagen før. Vi sitter ute og koser oss i kveld, og vi hører en fin kveldsang. Hilsen Roger og Aina. Og du, før Mari og Knut tar over, først nyheter selvfølgelig, så skal du få en fin kveldsang, Roger. Det kommer her. Snakket jo om

Aila, som kommer til Norge i oktober. Han karen her, han kommer til Norge om 2 uker. Somber, han skal spille på Øya-festivalen på fredagen, og da blir nok denne låta her spilt. Håper du har en nydelig tirsdagskveld videre, så høres vi snart igjen.

0: Klokka 22, og dette NRK Nyheter. I Washington D.C. toppolitikere samlet til minneseremoni for republikaneren Lindsey Graham. Senatoren var blant annet kjent for meningen om at USA bør bruke militærmakten sin aktivt, som ved å støtte Ukraina og Israel. Seremonien ble også bakteppet for diplomatiske framstøt, forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
1: Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky diskuterte blant annet ukrainsk våpenproduksjon og forsvarskrigen mot Russland. Og mens Trumps forhold til Zelensky har tinet, har det kjølnet overfor Benjamin Netanyahu. Israels statsministers agenda antas å ha vært videre krig mot Iran. Upopulært blant mange av Trumps republikanske partifeller. Men begge møtene var positive og produktive, ifølge Trumps talsperson.
0: En av tre amerikanere støtter krigen mot Iran. Det viser en ny meningsmåling Ipsos har gjort for nyhetsbyrået Reuters. Dette det lågeste nivået siden krigen brøt ut i slutten av februar. Og flertall av de som ble spurt i undersøkingen mener president Donald Trump ikke har forklart målet med krigen. Mannen som mistenkt for å ha kjørt en varebil inn i en folkemengd under Pride-feiringen i Berlin på lørdag, sverget truskap til IS. Det kommer fram i en tilståingsvideo funnet på mannens telefon, opplyser den tyske påtalemakten. En kvinne ble drepen i angrepet, 29 andre ble skadde. Gjerningsmannen ble skåten og drepen av politiet under en aksjon på søndag kveld. Og mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren blir varetektsfengslet i 4 veker. Kvinnen ble funnet en alvorlig skadd på søndag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at de to var kjærester. Mannen nekter straffskyld. Mange er ikke klare over hvor stor bot en kan få om en bruker mobil på elsparkesykkelen. Kjøretøyet er nemlig motoriserte og klassifisert på samme måte som biler. Det sjokkerte blant annet Pia Nilsen på gata i Stavanger.
2: Altså, det har blitt sykt dyrt på bil i hvert fall, så kanskje 5-6 tusen da, jeg vet ikke.
3: 10.750.
2: Ja, da tar man ikke ta frem telefonen i hvert fall.
3: For gjør du det mens du kjører på elsparkesykkel, kan du vente en bot på 10.750 kroner.
4: I forskjell til vanlig sykkel, så er fallpunktet, det er så lav fallpunkt, at det er ofte sånn at hovet vil stupe rett i bakken. Typisk hovet her, og så treffer du noe, så går det hovet som går i bakken. Fryktelig sårbart og fryktelig farligt.
3: Så det er farligere enn vanlig sykkel?
4: Det er det.
0: Det sa til slutt politibetjent Alexander Nali. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Sommer med NRK P1.

0: Beverly Craven, det här var Woman to a Woman och det här är det sista programmet som går på PN idag. Vi ska ta det fram till midnatt och då är det fristen att säga sista par ut, Mari och Knut. För jag heter Knut Folkestad, Mari Garasmonsson är också med, men det som är lite intressant är att Mari sent med en melding lite tidigare idag, sent i eftermiddag. La oss höra på detta lydklipp nu.
1: Ja, god dagen, Knut. Nå har jeg egentlig bare ikke snakket så veldig mye i dag, da. Så det kan jo hende at det kommer til å gå bra. Men jeg skal ta oss og drikke litt te. Og så skal jeg se hvordan det går. Men det jo, den jo litt komisk om ikke annet. Herregud, det mulig?
0: Herregud, er det mulig? En salig blanding av en veldig, veldig sliten sommerrøst og et par dialektale innspill også der, og nå er jeg superspent på vegne av meg selv og hele det radiolyttende Norge. Hvordan høres stemmen din ut nå, Mari Garasmonsson?
1: Er det noen røst her? Han er fremleis grov og raspatte. Den har fortsatt litt dialektpreg med det. Skiller jeg en særen på at jeg jo sånn her Norges farer, så jeg reiser altså land og strand, og blir så lett påvirket at det bare byttes. Men er det litt bedre, eller?
0: Det litt grann bedre, og så har du også et hjelpemiddel. Nå gjør du sånn som de største artisterne i Norge gjør, og kanskje de amatørskuespillere som også nå skal være med på spel rundt omkring på sensommeren, de går og blåser ned i en flaske. Hva er det det skal hjelpe for og mot?
1: Det skal jo, ifølge da logopeder og sangere, kunne brukes for å avspenne og varme opp og helbrede stemmebånd. Rett og slett da, for eksempel stemmebånd som har heshet, som litt sliten etter mye prat, eller når stemmen redusert. Og vi hadde jo ikke noe ordentlig logopederør her, Knut, men jeg har løpt rundt i gangene og letet etter sugerør, for det stod at man kunne bruke det. Ja. Fant ikke sugerør, men vet du hva jeg til slutt fant?
0: Nei, jeg hadde jo noen tips til deg når du sprang rundt der og jobbet med å få den herlige radiorøsten tilbake, at du kunne rulle sammen en papirrull.
1: Ja.
0: Og det er artig at du letet etter sugerør, for det er egentlig blåserør som man er på jakt etter.
1: Ja, det jo det, vet du. Og så tenkte jeg at det var ikke så dumt det med den papirideen din, men den vil jo smuldre opp ned i vannet, som litt av grunnen. Man skal liksom blåse ned i vannet og lage de boblene. Og så leita jeg meg videre rundt i skuffer og skap. Og til slutt, Knut, i plastikk, så fant jeg en blokkfløyte som jeg kunne demontere i tre deler. Og så har jeg teipet igjen høla, der man vanligvis kan spille melodi. Og så fylte jeg en flaske med lunka vatten. Og så var det bare å... Så vi tåler forhåpentligvis litt Bonnie Tylers røst i dag.
0: Rest in peace. Vi hadde brukt og brukt Bonnie Tyler som eksempel siden hun død for en uke siden.
1: Ja, men vi kommer jo aldri til å glemme stemmen hennes.
0: Ja, fantastisk.
1: Den lever jo allerede videre.
0: Ja, absolutt, ja. Men gøy for deg å gå rundt alene på kveldstid i NRK Marienlyst sine korridorer og lete etter noe som du kan blåse gjennom og finne en blokkfløyte, demontere den, tape igjen rørene og jobbe aktivt for å få en herlig radiorøst. Og den røsten skal brukes frem til midnatt, sammen med masse god musikk. Det er en kar som allerede er å stikke tærne ned i vannkanten.
1: Han tror jeg, han sliter ikke med stemmen, for å si det sånn. Nei. Du og jeg, Knut, vi her helt frem til midnatt. Vi klare for å henge med deg, som hører på PN akkurat nå.
0: Dette kvelden på NRK PN i Mario og Knut. Her Chris Ria. Velkommen til Gars.

0: Chris Rea on the beach. Og vi sitter her, vi, Knut. Som du sa, Mario og Knut, siste mann ut I dag, for det siste programmet før midnatt. Vivi spør seg selv, what? Må jeg vende meg til kvelden med dere? Og noe sier meg at dette må være Vivi, som vanligvis hører på 9-timen på morgenskvisten. Kanskje da, I så fall. Hei, Vivi. Hvis ikke... kan vi si hei allikevel?
1: Nei, altså vi har jo 9-timen året rundt, så vi avviklet en såkalt fellesferie, vært ute sammen med større deler av det norske folk, og hadde 27-28-29 i ferie, og så en overgangsperiode før 9-timen går I gang, men det jo bygd under samme lest, nå når vi har kvelden her på PN. Jeg sitter I Bodø, du I Oslo.
0: Ja, og det ser ut som akkurat I dag så det litt grått I Bodø.
1: Ja, faktisk tendenser til litt sommer I tidligere på dagen, men nå det igjen grått og litt sånn småkjølig. Jeg tror det nordavind også, uten at jeg vet så veldig mye om akkurat det, men alle vet at nordavind, ja, den kald.
0: Ja, den kjenner du. Vi kan jo med det også gi litt nikk til alle som har kjent at det kanskje var litt vel mye man måtte bruke ullgenser og boblejakke akkurat I sommer I nord, for jeg skjønte som at det har vært jevnt over kalvhølig Heile juli.
1: Kan jeg si noe om din radiorøst, at den har litt preg av en typisk sommerkveld?
0: Ja, men ja, og her kanskje enda mer temperatursvingninger, ikke sant? Fra varmt shorts til skjortevær på dagetid, og så til kaldt teltvær på nattestid. Sånn som det jo ofte kan være, også på Vestlandet, som der jeg var, da, som jeg tror jeg kan skylle stemmen min på. Ja. Men det var vel verdt det, altså et tur til verdens vakreste bygd, Fresvik. Jeg tror vi kommer til å komme tilbake til det I løpet av sendinga. Og jeg må jo innrømme at jeg liker jo værskifter. Jeg liker at norsk sommer kan være alt fra kokvarmt til ganske kaldt. Men jeg skjønner for din del, Knut, som har vært mye I nord, at det kanskje kunne vært deilig å tine opp
1: samtidig,
0: litt.
1: Samtidig, det rart at man skulle tenke, ja, men uke 27, 28, 29, akkurat da må det være finvær. Det jo helt umulig for værgudene å være på lag med alle akkurat da, så man må ta det man får.
0: Men, kanskje de tok seg fri også?
1: Ja, det kanskje værgudene har dratt til sydens land. Men det som litt interessant da, nå når vi på kvelden, og lytterne som hører på 9-timen blir skikkelig forvirret, skal prøve å holde seg våken for å høre på den gode stemningen vi lager på kveldstid. Vi har jo fabulert litt om det. Vi som jobber I den store 9-timen-familien og har 9-timen late night.
0: Ja, men tenk deg da, 9-timen late night, nå tester vi som du inne på, Knut, men jeg begynte å drømme stort, ja. Da kan vi reise litt land og strand rundt, vi kan samle folk, ikke bare på morgenen, men kanskje på kvelden, kanskje noe godt I glasset, noe hyggelig kveldstund. Så vi kan jo ta dette som en liten test da. Det noe interesse for noen 9-timen late night? Får vi se hvordan det holder I vei, og så lurer vi på, hvem vi har med oss I dag? Hvem det som sommerfolket som hører på PN 18 minutter over klokka 10 en tirsdag sent I juli? Du liksom utenfor campingvogna di? Du på hytta? Du tilbake igjen på jobb? Hva det du holder på med? Du ute på sjøen? I bil? Melkebil?
1: Jeg tenker, det vel sånn det skiller du, der folk som skal avrunde dagen og I gang med kveldsstelle, som dette så fint. Eller man gira for å holde seg våken, skal kjøre bil langt og gå gjennom kveldsmørket, eller man på jobb, som du sier, og så videre. Så jeg tror det går litt sånn skille der, men I appen NRK Radio, hvis du trykker på direkte-knappen, og hvis du ikke hører på appen allerede, så kan du sende melding til oss her I kvelden.
0: Og det tar vi gladelig imot, og nå måtte jeg måtte faktisk reise meg, fordi det her litt deilig, fordi jeg jo egentlig en kveldskvinne. Altså, det jo herfra ut jeg våkner opp. Jeg klarer jo aldri å legge meg tidlig, aldri før ett om natta, tidligst. Så dette her perfekt. Vi skal henge her sammen nå med litt norsk musikk. Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer? Den kan vi ta og tygge litt på.

0: Jeg tror det var vår kollega Rune Nilsson som her en dag skrev på Facebook han hadde noen vikarsendinger i sommer og skrev så fint om radio, hvor fantastisk det at når du hører på radio så du aldri alene, hverken vi som lager det eller dere som hører på, og det veldig hyggelig å høre at den store PN-gjengen med også på kveldstid her Reidun våken og ble trivelig overrasket over å høre Mario Knut på radioen, og det jo hyggelig å høre at du synes det. Reidun, du holder på å koke bringebærsyltet til.
1: Du, verden, Reidun, så utrolig koselig at det det du holder på med 8 minutter på halv 11, da du et kveldsmenneske du også. Fatteren, han skrøt fælt av at på en time i går, så hadde han plukket 3 kilo med villbringebær. Så jeg tror at nå er sjansen, og det kanskje noe av det beste som finnes, helt enten nyrørt eller kokt da, bringebærsyltetøy, og jeg slenger det på, litt av vaffel, eller en svele. Det er godt, vet du.
0: Jeg driver og venter på at bærene skal bli moden vært ute med noen store, blå, sånne fuglenett, altså for å holde, eller bærnettet, eller kanskje, for å holde fuglene borte fra det lille som kommer opp i skråninga, der er en sånn antydning til rødt, er det.
1: Jeg har sett til og med også at det har begynt å dukke opp molter på Andøya, så det er ting i vente for bærefolket. Vi har selvfølgelig med oss også Karin her, som sitter i sommerstua på hytta i Bamle, med litt godt i glasset, nyter pen med hyggelig nytimmet folk. Hei til også Karin og Anders da, i Bamle, det høres jo helt nydelig ut sommerkveld.
0: Ja, så ser det Frode, som er ganske så sikker på, er en tidligere kollega av oss, som nå velfortjent har trådt inn i pensjonistenes rekker, men tror du Frode, som så mange andre, klar å slappe av å være pensjonist?
1: Nei.
0: Neida, han jobber på tømmerenna i dag og skal på minitoget i morgen, det er altså i Kristiansand dyrepark, og tømmerenna der, det er lenge siden jeg tok det inn.
1: Alle barn som får møte vår tidligere tekniker Frode, de er altså så heldige. Vi har også med oss Per Egil, som sitter i bilen på vei hjem akkurat nå, har en time igjen før jeg kommer hjem til kona og dyra. Strålende med god musikk og hyggelig prat på radioen. Per Egil, hvem hilser du på først da? Er det kona, eller er det dyra som får den første klemmen og den første kosen?
0: Ja, dyra kommer vel gjerne i møte, mens kona kan jo gjerne kanskje sette i en godstol og...
1: Det kommer jo an på hvordan dyr det er, eller? Er det kuene på i fjøset? Eller er det bikkja og katten? Eller er det hetterotta? Eller fisken, pinnedyret? Vi vet jo ikke hvordan dyr Per Egil har, men riktig så god tur hjem. Det er godt å være samlet. Jeg tror vi til og med har med oss noen folk som sitter nettopp i vogna si akkurat nå, så det er en god mix. Ikke minst Susi som sitter i Pergoland på Lena på Toten, med rosévin og skolebrød. Fy søren, kveldsfolket koser seg.
0: Ja, det er godt. Vi koser oss jo, vi skal være her helt frem til midnight. Så
1: er det midnight?
0: Så er det midnight eller midnight?
1: Ja, det var litt stille.
0: Det hamlet opp den 9-timen midnight, late night, et eller annet der. Så, ja.
1: Det er 9-timen late night. Vi holder på til midnight. Ja, det er godt å være gjengen samlet. Velkommen. Velkommen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen hjem igjen. Jeg har jo kommet meg hjem igjen med litt redusert stemme, men vet du hva? Det var verdt all innsats jeg har gjort for å høres hakket mer raspet ut enn vanlig, for det min egen skyld. Jeg har stått her og dansa og gaula og gaula og dansa, vært våken lenge, lagt meg i telt med alt for mye ullklær, våkna opp svett på morgenen og fortsatt hoppa ut i fjorden. Jeg har vært på verdens koseligste og minste festival, Fres i Fresvik i Sogn. Alle som har vært der vet hvor vakkert det er, men det er en sånn blindveisbygd, Knut, og med det så mener jeg at det er jo bare en vei inn, så det er ikke noe sted du passerer, så du må liksom vite at den bygda finnes. Men når du ramler inn der, da blir livet til noe mye bedre.
1: Men fortell meg litt rann, hva slags artister for eksempel er det som...
0: Ja, nå skal du høre. I år så hadde de fått i sin 12 år gamle drøm, de har holdt på i over 20 år på den festivalen her, de klarte å få Motorpsycho. Så festivalens første dag hadde Motorpsycho. Det var også storheter som Bjørn Eidsvåg, Oslo S, Store P, Lars Vaular, også litt nyere, mindre norske band. Iris Coldthwaite spilte, ikke minst det lokale, herlige bandet Tamber fra rett over fjorden, Leikanger. Også et par internasjonale godbiter. Britiske Realize og svenske Nektar, som ble et nytt favorittband for meg.
1: Vi kan komme tilbake til noen av mine egne konsertopplevelser i sommer, men jeg står jo trygt i Bodø med et kne som har en meniskvariasjon. Ja. Jeg har også hatt frozen shoulder i sommer, og når jeg hører at du våkner i et telt, så tar jeg av meg hatt. Som også bruker for så gammel har jeg blitt, og løfter på hatten i respekt for at du faktisk bruker den overnattingsmetoden på festival.
0: Ja, det er så trivelig, og det mener jeg at alle bør gjøre. Det er også alle aldre som gjør det på Fres. Til vanlig så bor altså 180 fastboende i den bygda, og det er en veldig bratt bakke opp til den bøen hvor festivalen foregår på, så jeg tror du hadde slitt på flere måter med det kneet ditt. Men du hadde koset deg veldig da. Men det å bruke telt på den måten, man får så mye nye venner, for eksempel vennene rett ut av teltet til høyre, det var noen gjengangere fra i fjor, vet du hva de hadde hengende opp under taket sitt?
1: Nei.
0: Fenalår. Og med en gang en gjeng kan dra fram fenalår og en kniv, og gå rundt og by på litt salt pølse, ja, da blir man gode venner da.
1: Altså, fenalår er jo noe av det beste som finnes, men jeg har svært sjelden noe forhold til det på sommerstid. Det er, altså, det er et
0: julegilde
1: for meg. Så der skjønner jeg at den fenalårbetten, den kan henge i telttaket.
0: Ja, og så vet jeg jo, du liker jo noe godt i glass, ikke sant? Og tenk deg, smaken av litt salt fenalår, i det du kanskje har noe annet godt kaldt i den andre handa, og så har du ullgenseren på, og så hinker du bort på kneet ditt, og så steller du deg foran scenen, og så hører du et band som blåser deg helt av banen. De kommer fra Sverige, og de er vel knapt blitt 20 år. Vokalisten har fortsatt regulering, men det er noe av det råeste jeg har sett, og jeg tror jeg kan si med en gang nå, dette er jo for alle som liker liksom Kent, eller alt av den svenske sangkatalogen, du kommer til å elske det, men la oss høre da. Nektar faller.

0: Hvis du likte det du hørte her, så er det bare å gå inn og sjekke ut mer av det svenske bandet Nektar med gutta som jeg tror de er sånn 18, 19, 20 år. Spilte også på den søte festivalen Fres i Fresvik i helga som var. Mm. Og det var litt artig å legge merke til, Knut, fordi på samme dag så spilte Bjørn Eidsvåg, og så spilte Oslo S, som jo er et av de mest hardt turnerende rockebandene vi har i Norge. Og de satt og var litt sånn milde i blikket sitt og sa sånn, tenk at vi er sånn 40 år gamle musikere i Norge som syns det her var så fett band at vi vet ikke helt om vi tør å gå og si hei, men vi skal gjøre det altså. Men vi er skikkelig fanboys, så det kan Nektar ta med seg, at selv gutta som gir rockersjokk til vanlig i Norge, ble charmert her altså.
1: Ja, jeg liker at du brukte tannregulering som en sånn aldersdefinisjon, at de var såpass unge at en i bandet fremdeles har tannregulering, og det er kanskje sånn at det er tid i livet der du må gjøre det for å få tennene på plass, men det kjenner jo også voksne folk
0: som ganske flere og flere
1: går med en form for streng eller et eller annet i ansiktet.
0: Så, og veldig mange voksne nå har jo begynt med sånn usynlig tannregulering for eksempel, men det her var den gode gamle klassiske tannreguleringen som er sånn sølv, sølvfarget, og det setter seg sikkert masse irriterende ting i den hele tiden.
1: Men er det ikke, hvis vi går til andre musikksjanger, altså sånn, er det grill state, altså du har hele kjeften full av gull og streng.
0: Hvis du hadde vært en rapper med sidebrok på.
1: Nettopp. Det er jo veldig, veldig hyggelig å høre at folk der ute i høyeste grad er våken og til stede. Det er både bobiler og utepeis og hammock og hytter med liten hund. Det var jo noe spekulering i en av de som skrev tidlig i sendingen av Mari om det å komme hjem og hva man skulle se først av dyr og kone.
0: Har vi fått svar?
1: Ja, men nå var det så mange meldinger her at jeg vet ikke om jeg klarer å finne den igjen, men jeg tror kona var på tredje plass. Jeg skal se om jeg visste du...
0: Jeg søker på kone og dyr, jeg. Hei, ja. Per Egil sier, hei, først hilser jeg på bikkja, så kona, deretter en tur i stallen, og hilser på følge.
1: Ok, kona på andre plass, riktig det. Bikkje, kone, følge.
0: Og gratulerer med følge også, herregud, så koselig.
1: Ja, ja. Veldig, veldig bra. Tips til mat, folk som setter seg og drikker kaffe og spiser smultring til kvelds. Anbefaling fra Carl Christian her. Få det møssbrøm lefse, Mari. Altså, god delikatesse fra Salten, der jeg bor. Det er også, hvis noe som vil hjelpe en forkjølet radiorøst.
0: Ok, det her.
1: Tynn lefse med rømme og litt sånn prim. Og sånn litt sånn varm, god, litt sånn sirup og sukker. Og, ja.
0: Der har du vel kanskje forklaringen, ikke sant? Det er masse ting som smører, for jeg driver nå for eksempel drikker honning. Ja. Så, men det jeg skal ta deg på dette tipset og prøve, jeg vet ikke hvor jeg finner det så sent på kvelden, men jeg skal prøve. Og så registrerer jeg jo, ikke at det er noen overraskelse, fordi vi har mye penlyttere som har veldig god musikksmak, men det er en her nå som ønsker seg noe veldig spesifikt for å få litt mer guts til å vaske. Fordi akkurat nå så trengs nemlig det for Nina. Hun koser seg veldig med å høre på, det er jo utrolig fint å ha deg med, Nina. Og så har hun da et ønske, kan dere please spille Motorhead? Life is a bitch. Jeg er så glad i den sangen, selv om den høres fæl ut som det står. Men da får man skikkelig guts til å vaske. Og nå sitter jeg og fyrer i gassovnen på campingen i Valle, Telemark. Nytter et glass og hører på dere. God sommer til dere alle. Nina, nå kan du bare sprette opp.
1: Gå i gang med vasken.
0: Gå i gang med vasken, fordi...
1: Hør låta først i sin helhet, og så...
0: Ja, sjekk det da. Ja. Bare svinse litt rundt her nå.

0: Yes, det er nesten som om å klype seg selv i armen og tenke, skjer dette virkelig? Motorhead blastet ut på P1 i det klokka nærmest er 10:45, og det hadde vi ikke kommet til å klart uten Nina, som tenkte litt guts for å få satt i gang med å vaske. Hun setter altså fyret i en gassovn på camping i Valle i Telemark.
1: Det rått å se for seg at det bare, bare blastet Motorhead ut på den campingen akkurat nå. Takk skal du ha, Nina, det var deilig.
0: Ja. Jeg kan også se for meg at det blæses ut en bitteliten mobiltelefonhøytaler, og det gjør også nytten. Men det beste er jo selvfølgelig å kanskje sette i bil akkurat nå, og spille litt høyt hvis du er glad i Motorhead, og det er det mange som er. Og fra Motorhead til et annet motorhode,
1: ja.
0: Nemlig mitt eget.
1: Og ja vel.
0: Jeg har jo drevet på i årevis og puslet med sånne gamle kronespill, altså de myntautomatene som hang rundt omkring på fergeleie og venteværelser rundt omkring. Når du putter på en krone, så knipser du, og så prøver du å treffe en viss port, og så ramler pengene ut, og det har jeg hatt stor glede av.
1: Og da har du pusset dem opp og holdt på og restaurert mange av dem. Jeg har lært
0: masse om både elektronikk og mekanikk, og hvorfor noen mynter dette ned der, og ja, den er for tung, for den var svensk, den krona der, da skal den selvfølgelig ikke passe inn et norsk myntapparat, og så videre. Og så har det nå i sommer litt en preg av det ustabile sommerværet som har vært her nord, tenkt at, ok, tenk hvis jeg bruker like masse innsats på noe annet som jeg gjør på det. Jeg kunne lært meg et språk, jeg kunne lært meg et nytt instrument, men jeg valgte å gå til et område som jeg før har trukket meg litt unna. Jeg har jo til og med grevd ned en gammel moped i hagen.
1: Det stemmer det.
0: Brukte den som fyllmasse, fordi jeg fikk altså ikke start på den mopeden, tømte den for olje og bensin, og tenkte, ja, da får den bli til fyllmasse i skråninga her.
1: Den er til fremtidens arkeologer.
0: Ja, de kommer til å finne den om 300-400 år og lurer på, hvorfor ligger det en kinesisk moped opp i skråninga her? Men i sommer så har jeg tenkt, ok, la meg gå inn i materien. Jeg har et aggregat som jeg har sletet med. Jeg har en motorsag som jeg ikke fikk start på. Og jeg har til og med en gammel snøfreser som bare har vært helt umulig å få til. Og så går jeg inn på YouTube, og der er det altså folk, i hovedsak folk fra Amerika eller Kanada, som altså plukker fra hverandre nøyaktig de samme modellene, for et aggregat er som regel ganske likt. Er du heldig, så finner du akkurat den modelltypen. Man har sett denne fyr i Kanada og plukket fra akkurat et Stanley-aggregat. Og så går jeg ut og bruker hele dagen på det. Altså en vanlig norsk arbeidsdag, 7-8 timer.
1: Ja, ja, ja.
0: Legg utover et svart pledd på bakken, så ikke skruene skal forsvinne. Gjør alt i riktig rekkefølge. Spoler litt tilbake i YouTube-videoen. Jeg har altså lykkes, så til de grader. Jeg blir så glad etterpå. Og jeg føler at jeg har reddet gamle gjenstander for å bli brukt til fyllmasse i skråninger rundt omkring. Her er et kort opptak. Det tror jeg er aggregatet som står og går. Og så neste lyd.
1: Oi, gressklipperen.
0: Det der tror jeg var snøfreseren.
1: Og snøfreseren selvfølgelig.
0: Ja, men og så til slutt. Motorsag.
1: Jeg elsker det gliset ditt når du snakker om det her også.
0: Ja, men vet du hva, altså det er, og det her er ikke det eneste, for som er så rart, jeg har hatt kjøpt gammelt ræl, folk som har gitt opp snøfresere og aggregat og så videre, så får de i 5-6 sånne maskiner og koser meg altså.
1: Ja, det er klart, og det føles jo, du opplever mestring, men tenker du også at tingene, er du sånn som beskjeler ting, så du kjenner at du får en takk tilbake fra, nå har de stått der lenge og støvet ned og ventet, og så sier de sånn, takk skal du ha, Knut. Takk skal du ha for at du har fått med liv igjen.
0: Ja, jeg føler at det er som er med i en animasjonsfilm, ja. Der de Stanley-aggregatet får liksom en liten runde til, som kan hjelpe til å dra opp en båt.
1: Daven.
0: Ja, det er daven altså.
1: De takker og bukker det her, va? Til inspirasjon. Fikk nesten lyst til å finne et eller annet å skru på seg, er det?
0: Ja, begynner å redde felgen-aktig type. Og det blir også når vi hører denne musikken.

0: Jeg har hørt den låten her en million ganger, men aldri før nå har jeg skjønt at det handler om en rettsak. Mm. Altså, masse uttrykk hentet fra rettssystemet. All rise, selvfølgelig, arrest my case, decision of jury or objection overruled.
1: Nei.
0: Og et sent for meg å snakke engelsk på denne tida døgnet. Selv
1: om det er 90 min late night.
0: Ja. Objection. Nei, klarer det ikke.
1: Objection, honor.
0: Yeah. All objection. Rise. Order. I rest my case. All rise.
1: Ja, det var nytt for meg også. Ja. Jeg tror jeg bare har tenkt på det som en sånn all right, altså alle sammen opp og dans. Yeah, alle sammen opp og dans.
0: Det er en sang basert på uttrykk fra rettsvesenet.
1: Hva man kan lære ved å høre på P1 sent på kvellinga. Vi har jo med oss en herlig gjeng, og jeg synes det er like artig på kveldstid som på dagtid at vi selvfølgelig også har med oss lyttere som ikke bare sitter i Norge, men også litt lengre unna, sånn som Jakob og oppvasker Karen gjør akkurat nå, for de er i Frankrike. Veldig deilig å høre Knut og dere sånn på kvelden som det står, og jeg står i bobil nå for å ta oppvasken, men omgivelsene er flotte i Frankrike. Liten, nydelig landsby, halvannen time sør for Dijon, det er strålende vær, 26 grader, snart fullmåne, eller fullmåne da, og herlig underholdning på øra, ha en strålende kveld. Og det er jo faktisk en fin oppfordring til alle nattdyra som nå er våkne sammen med oss. Hvis ikke det er oversida der du er, stikk nå ut og se på månen. Ja. For jeg fikk et lite glimt av den i går kveld, og den var jo helt sånn eventyrmåne.
0: Altså her står vi i hver vår by, Bodø og Oslo. Vi har lyttere i Frankrike, og alle ser vi opp på den samme månen.
1: Det er det vi gjør, tenk på det. Det er egentlig sånn som kan få deg til å filosofere ganske så langt. Det skal jeg faktisk gjøre mens vi hører på litt norsk musikk inn mot en nyhetsoppdatering, og så blir vi her, jammen i meg, helt fram til midnatt også.
0: Ja.
1: Jeg tipper det er mange som ikke har lagt seg enda som blir med videre også.
0: Gode grunner til å holde seg våken.
1: Det vil jeg absolutt si.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Og vi starter med tankskip utenfor Hvaler, som hadde en eksplosjon og påfølgende brann ombord i ettermiddag. Nå tror politiet det var sveising som førte til eksplosjonen. Trykket ble så kraftig at slusedører i jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 i mannskapet ble skadde. Frode Marius Tøllefsen ledde politiet sin innsats i ettermiddag.
1: Brannen har nå satt inn brannmannskap på båten for å foreta inspeksjon, og sånn som det er nå så er det ikke fare for hverken lekkasje eller noen av de som er ombord på båten. Alle nødetater har rykket ut, både brann, helse og politiet, pluss politibåt, brannbåt, redningsskøyter har vært i aksjon, og vi har fått spesialmannskap fra brann også til stede.
0: Vi er til Latinamerika. Keiko Fujimori er nå innsett som president i Peru.
2: Altas autoridades nacionales y extranjeras. Este es el país que recibimos hoy. Un país con un potencial infinito, pero trabado.
0: Dette er landet vi arver i dag, et land med evig potensiale som blir hindret av usikkerhet og er splittet av mistillit, sa Fujimori i innsettingstalen sin. Hun lover en beinhard kamp mot kriminalitet, samtidig frykter kritikere at hun, som faren sin, blir en autoritær leder. Den nybakte presidenten kunngjorde i dag at hun skal sette inn militære i områder med mye kriminalitet. 14 branner har blusset opp igjen i Frankrike i dag. Samtidig har flere blitt evakuerte fra heimene sine. Tilsammen er over 250 000 personer evakuerte. Reporter Malene Solheim følger slokkarbeidet utenfor Bordeaux, sørvest i Frankrike.
3: Her har svette brannfolk kommet inn, fylt i aske over hele kroppen, og de kommer her for å få seg mat. Nettopp har 85 brannfolk vært her. De sier at det en spesielt krevende dag i dag. For akkurat i området her så har det vært flere opplussinger av brannen som har herjet allereie i 7 dager i veke, og det klandrer de høye temperaturene og den tørre vinden som kommer sørfra nå.
0: 23. juli ble tidenes travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag. Det er nettstaden Flightradar som melder om de 153.359 kommersielle flygningene. De skriver at den siste veka i juli ofte er den travlaste i året for flyreiser. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandbo.
4: God sommer på NRK P1. NRK
5: P1. Ja da. God sommer.
6: Ja. Du sprøtt kos. En boks.
5: Og det er så mye kos rundt i campingvognene. Folk drikker rosévin og koser seg. Koser meg litt,
6: ja. Ja, det må du gjøre. Bøtta ned på med kaffe. Jeg har også spist fersk grønn pære. Til god musikk fra Casey and the Sunshine Band.
5: Jeg er klare. Vi blir her til klokka 12. Få høre da. Hvem andre er det som er nattedyr sammen med deg og meg, Knut?
6: Det er full måned på gang også, så er vel en eller annen varulv der ute i morgen, 29. juli. Full måned.

0: Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Det er ingen tvil, Knut. Nattfolket er våkne, og du verden som de koser seg. Det gjør jo også du og jeg.
1: Ja, det ser jo ut som til og med de som er på jobb synes det er helt ok å kjøre rundt og høre kvelden på P1. Her har han kommet fram til et leveringssted for egg. Ja. Hentet på en gård nær der, spørsmålstegn, og det er noe kode der fra Østfold. 11 ganger 10.800, 11.880 eller noe. Det er for masse egg til frokosten. Jeg vet ikke helt om det er antall egg, eller om du utgir seg kartongen skal kunne skjønne hvor i nærheten av din butikk eggene er hentet.
0: Det er artig. Ja. Det her må du gjerne utdype litt an. Og så er det flere som akkurat nå har startet ferien, og jeg mener jo at dere er jo noen sånne, dere er noen smartinger, som får kjenne på at dere gleder dere hele veien mens alle andre har ferie, og så nå er det bare å ta beina høyt, så gratulerer til alle som akkurat har begynt ferien. Og så ser jeg jo at det er diverse aktivitet ute og går. For eksempel så har Marianne lagt nytt gulv på stua, og sitter akkurat nå på hytta i Trøndelag og slapper av, koser oss med å høre på radio. Det er andre som har både rødvin og smash, både i glass og i skåla foran seg. Og det er noe fint med å se for seg at det er liksom kosetimen for nattfolket.
1: Altså smash, smultring nevnt, det var noe
0: skolebrød.
1: Som snakket om mustbrøm lefse, men det var mer som et generelt råd for å få god røst.
0: Rosévin i glasset.
1: Ja, da, det er noe godt i glasset som heter på Facebook.
0: Det er noe rart med det, jeg tror det henger sammen med at vi som våkner på kvelden, Vi liker å kose oss litt, altså.
1: Ja, og så har vi melding her. Hei, hei, vi sitter her tre gutter på hytta og hører på radioen. Kunne dere enten fortelt en vits, eller sett på SOS av Makosir og Ari Baigora? Mm. Det er nemlig favorittsangen til en i dette tre kløvere. Det er Andor, de andre er Solan og Oliver. Og i valget, Mari, mellom en spontan vits. Jeg har ikke noe vitsebank. Er det noe go-to-vits?
0: Vet du hva? Det innser jo nå at jeg har ikke det heller, og det burde vi kanskje skaffe oss, at man liksom i hvert fall har en man kan gå til i det forespørselen kommer om en vits. Men vi går for det andre
1: ønsket.
0: Vi har låt, klar. Og så må jeg bare få gi liksom kudos, det er egentlig til foreldrene deres da, men for en trio med kule navn, altså Andor, Solan og Oliver. Og de sitter akkurat nå sammen på hytta. Jeg hører bare an navnet deres, at dere er kvalitetsfolk. Det er også Makosir og Ari Baigora. Er jo i gang med, altså de klatrer og hitlister og alt som er. Og Makosir, senest nå i helga, var jo han på en annen liten norsk festival, jeg merker til, på Jeløya utenfor Moss. Og etter det de la ut av bildebevis, så det som det hadde vært litt av en opplevelse, både for de og for publikum selvfølgelig. Så her kommer ønsket deres, gutta. Hør da. Å, dette er deilig. Koster deg på hit.

0: Der oppe jeg trekløvere på hytta ganske så fornøyde med at de fikk nettopp Makosir og Ari Baigora SOS her I kvelden på BN.
1: Ja, jeg så nettopp en video om morsealfabetet, for det jo bare korte og lange ting. Altså, dit, det altså SOS, jeg hørte helt på tampen av låta her. Og det fantastiske med morsealfabetet at du blant annet da kan bare banke det, og så du innesperret en eller annen plass. Jeg kan ikke annet enn SOS da, selv. Så det et sånt språk som utrolig universelt og fantastisk. Hjelp!
0: Jeg sitter fast med Knut I radioen. Da blir det da. Hjelp! Ok, jeg skal gi meg på en måte, men I sted så var vi langt inn I motorland, fordi at du har jo hatt en vedlikeholdssommer, hvor du har tenkt, hvis du bruker like mye innsats på motortingene dine, som du gjør med kronespill.
1: Eller som man bruker på å sette og scrolle på mobiltelefonen
0: eksempel,
1: og gjøre masse andre, eller se på en tv-serie.
0: Ja, så kan det skje de utroligste ting, og du har fått god hjelp av karakterer på det o-store internett, og det du ikke alene om, fordi Olav skriver inn til oss I appen NRK Radio. Hei, Knut og Mari. Jeg har oppdaget det samme som Knut. Fantastisk I YouTube, og båtmotoren 4HK fra 95 var uten kjøling, og jammen var ikke en fra USA som kunne vise meg hvordan jeg skulle plukke den fra hverandre, plukke fra hverandre både stigerør og impeller, og nå den fiksa. Slikt gir lykke. Fortsatt god kveld, skriver da Olav.
1: Jeg deler den lykken, Olav, og så jeg så det masse på YouTube. Det spoler litt som rask hastighet.
2: Like to make sure that your generator is set in the off position. That way, you will be preventing fuel to reach your carburetor.
0: Se her.
1: Ja. Og så av bensintilførsel, så vi blir... Ja, det helt fantastisk. Og jeg vil jo bare igjen spille de tre lydene jeg har spilt I time 1 av kvelden her I NRK P1. Og så I rask rekkefølge både aggregat, snøfreser og motorsag.

0: Altså, det med motorsager, det klarte jeg helt av meg selv etter å ha lært litt om de andre tingene, for det ganske likt.
1: Vet du hva, nå skal jeg brife litt sånn fra sidelinja. Det lov når man bare sånn som synes det artig å se på andre folk som fikser ting?
0: Ja, ja.
1: Men hjelper de da? Skal sies, jeg står parat, kommer med det som trengs av utstyr, bleier for å tørke opp ting som måtte renne ned fra motor og så videre, fordi jeg jo ikke bare nattmenneske, men også en del av båtfolket, i tillegg til å være en del av campingfolket. Altså, det ikke rart jeg har den stemmen jeg har. Men jeg har blant annet vært med på å bytte litt transmisjonsolje på flapsen i båten. Forrige natt til tirsdag, tror jeg det var, så var vi langt ned i motorrommet der, så jeg har i hvert fall vært vittne til at innimellom så må også den transmisjonsolja, det må gjøres noe med den nå. På flapsene da, må vite selvfølgelig.

0: vi frasen når rekene er salte og jenta de er søt?
1: Åh, du verden, det tror jeg du kan ha rett i. Det var postkirobygget, sommer på jorda. Jeg spiste så mye reker når jeg var en del av båtfolket her et par uker i strekk, at jeg våkna opp med så vondt i stortå at jeg var redd for at jeg hadde fått sånn her podagra, altså urinsyregikt, fordi jeg hadde spesifikt vondt i stortå. Og så fant jeg ut på internett at det er veldig uvanlig at kvinner i min alder får det.
0: Mm.
1: Men hvis du har spist veldig mye skalldyr, så kan det hende at man har økt sjansen for det.
0: Det er breaking news.
1: Ja, veldig for meg også. Jeg trodde det bare var snakk om portvin og ost og kjøtt og sånn.
0: Ja, ja. Men
1: smerten gikk over, så det kan ha vært helt tilfeldig også, at jeg kanskje har slått tommeren har du hørt, slått tåa mi borti for eksempel et eller annet på båten mens
0: det gjør min første tanke at man var
1: stappfull
0: av adrenalin og jobbet med flapsen og så dunket borti stort og så våkna du dagen etter og tenk, nå har jeg spist mye reke men så var det egentlig bare du har dunket borti noe. Jeg liker at lytterne våre er såpass spesifikke at de avslør, for det ligger noe avslørende i det, nemlig hva de spiser. Altså, vi har innom smultringer og noe brødskive med nyrørt blåbær-syltetøy. Smash, skolebrød. Og så ser jeg her en som har fått lagt noe ørret i fryseren. Det er litt rødt i glasset. Kona mi har nå glefsa i seg en pose lakris toffee.
1: Og som det står her, det betyr ingenting på meg. Vet du hva, sånn er det noen ganger at man sitter ved siden av en som gnafser såpass fort, at man må være veldig kjapp med å ta til seg et par godbiter før det forsvinner.
0: Men hva er det dere setter og gnafser du 10:30 midnatt der ute? Altså, det er så flott at man unner seg noe godt. Det kan jo også være noen som sitter og spiser sunt. Det er jo sånn knasker i med pære her.
1: Du har jo det. Vi har sikkert noen folk som akkurat nå tar seg et knekkebrød med makrel i Thomas, for eksempel. Men skal jeg avsløre hva jeg har spist?
0: Ja.
1: Hva tror du det er?
0: Det høres ut som resten av en tristpose.
1: Akkurat. Jeg fant en gammel tvistpose borte i hjørnet når jeg leite etter den blokkfløyta for å varme opp stemmen, så nå har det gått ned noen sånne, det er de bitene som folk ofte av en grunn ikke vil ha, som er de der, som er sånn bare sånn karamell, og så er det en som er karamell med sjokolade utenpå, og så er det en japp, de var litt tørre da.
0: Ja, altså vi er jo vant til å ha radiosending på tidlig formiddag, så vi har ikke lært oss enda å smøre matpakke.
1: Vi har ikke lært oss det her med kveldsmat. Aldri vært borte.
0: Og vi skal være på torsdag også, og neste tirsdag, så vi får se etter hvert om det er noe twist igjen i
1: eller så går jeg for det tipset vi fikk med noe møssbrømlefse, det kan være at det blir det på torsdagen. Kanskje jeg skal begynne å ta meg litt sånn koselig niste i en kurv også, brette ut piknikduk foran meg her på den tekniske benken.
0: Ja, ja. Men forhør da, dere som hører på oss her i kveld. Hva er dere sitter og knafser og får i dere nå på kveldstid?
1: Jeg har ikke hatt noe mer jovial radio på Ersten. En programleder med rasp i røsten som har etet tvist, og en annen i Bodø som har spist av pære. Og så er det dere da. Hva går i nebbet? Få høre da.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Sist sett I halftime-showet, pauseunderholdninga I VM-finalen, Justin Bieber, da spilte han vel en låt som heter Halleluja, det fikk jeg med meg.
1: Ja, og det pauseshowet ble også mye omtalt I ulike retninger. Noen syntes det var utrolig dårlig pauseshow, andre syntes det var kult, at han for eksempel gjorde noe såpass nedstrippet, men jeg tror det var sånn delte meninger.
0: Men det var faktisk artigere enn selve finalen et litt øyeblikk, ja. For det var en litt kjedelig fotballkamp til tider, så jeg satt pris på det, men det har kanskje ikke noe med fotball å gjøre egentlig da.
1: Nei, også mye usportslig oppførsel fra I hvert fall det ene laget der, men...
0: Så irriterende! Ja.
1: Men noe annet som også skjedde ganske nylig, som jeg synes vi heller skal vie oppmerksomhet til, for alle som ikke fikk det med seg, Justin Bieber, han har jo 287 millioner følgere på sin Instagram-profil, og han har sikkert tilsvarende på sin TikTok-profil. Altså I det hele tatt, han har faktisk tidligere I år lagt sin elsk på Anna Lille, som vi spiller masse her på B1. Tidligere likt noen har sunget på inne på TikTok, men mens hun sto på Malakoff-festivalen og spilte, så var det noen som strakk fram en hånd med en telefon og ga den til henne på scenen. Hør hva som skjedde da. Her kommer den telefonen opp på scenen. Hun ser, hva det for noe? Altså, det hyling på nivå med både Beatles og Justin Bieber, si. For det Justin Bieber gjorde den dagen da, når hun sto på denne festivalen I Nordfjordeid, var at han delte en fantastisk snutt, hvor hun synger helt fantastisk. Hør på dette. For en stemme da.
0: Skjønner at det tommel opp fra Justin Bieber på det her av Anna Lille. Så kommer med ny låt 7. august, og vi jo så smått I gang Mari, med oppvarming, at det det som blir en fantastisk 9-timen høst. Ja. Og nå skriver vi Anna Lille med store bokstaver I gjesteboka vår.
1: Absolutt.
0: Vi skal planlegge hva som skal skje videre I NRK P1. Men vi var jo også litt opptatt av det som skjer akkurat her og nå. Her skriver Kari at det drikkes temperert rosé, siden kjøleskapet I båten ikke funker optimalt. Og så går det I ostepopp.
1: Det her.
0: Og det så koselig å høre. Anne Britt, mer av den sunne varianten, grovt knekkebrød med brunost etter kveldsvakt.
1: Mm-hmm.
0: Det var flere knekkebrød her, Tone ble knekkebrød her, jobb I morgen. Og så har du nystekt bananbrød fra Bente. Og Randi også med knekkebrød med frokostsalat og agurk og et stort glass melk.
1: For å si at dette nystekte bananbrød blir nytt akkurat nå på Senja. Og sånn det jo når det kommer noe nytt ut av ovnen, og som lukter godt I tillegg. Da må man jo bare smake. Og så har vi med oss de som har ramlet opp I smågodtpåsene. Det kan jeg godt skjønne at du har gjort, Marianne. For det smaker vel egentlig... Smaker godt døgnet rundt det.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Akkurat det med smågodt. Mm. Men det fint å se at det ymse ting på menyen på det vi nå har begynt å kalle for, det jo 9-timen late night. Og det selvfølgelig skal være snacks til 9-timen late night.
0: Ja, også knekkebrød, så 9-timen
1: Ja, men det også
0: snacks. Jo blandet, ja, det smågodt, og det knekkebrød, og nå det altså det som miksen på kveldstid. Det hverdag og fest, folkens, og ikke minst ferie og sommernatt.

0: Odd Norshaga her I kvelden på NRK P1, og vi sender, som vi ofte gjør, Mari, fra hver vår by. Jeg I Bodø, du I Oslo. Riktig. Vi gleder oss til å starte med 9-timen når det blir 17. august. Og det jeg merker at det litt sånn 9-timen late night, at vanligvis så ser vi jo hverandre via kamera, og det et kamera på taket her I Bodø. Men det du helt kolmørt, det ikke helt så mørkt som det ser ut bak meg på skjermen her, men det nok noe med den innstillingen på kamera som gjør at det ser ut som det koldsvart ute. Og jeg ser meg selv på det samme bildet som du ser, og det virker som at jeg utenrikskorrespondent I en utenlandsk by der det mørkt. Odd Karsten Tveit, aman. Ser du det? Det så vidt det...
1: Hva kan du rapportere om? Ja. Det temperatur? Det trøkk? Hva det som siste nytt I saken?
2: Ja. Ja, akkurat nå så det helt stille og rolig her I Bodø. Vi ser lysene bak her fra Åskammen. De ulike stillingene har funnet tilbake til sine posisjoner og har gått til ro for kvelden. Vi vet aldri når de kan våkne til liv igjen. Odd Karsten Tveit, Bodø. Så mørkt det faktisk blitt der ute. Men la meg gå tilbake til Odd Norshaga, mm-hmm. som hørte med hans fantastiske En sang som finnes. Odd Norshaga har på en måte oppdaget ny musikk. Jeg så noe på Facebook. Jeg vet ikke om det på en måte åpent og tilgjengelig for offentligheten, men jeg vel allikevel offentlig gjør det for Odd Norshaga. Har feiret på norsk vis. Kona står med en slipestein, altså du vet at du sveiver den I gang.
1: Oi, wow.
2: Og så kommer Odd Norshaga med en jå. Og så skriver han, for en fin lyd det av dette. Her går slipestein, og så kommer Odd med jåen.
1: Samtidig ut som jeg litt inne I gramofonapparatet fra 1933 her på direkten på Rikskringkastingen. Vi følger tett med på skiløpet som nå foregår. Oi, dette her burde jo brukes faktisk.
2: Ja, litt ensformig musikk fra Odd Norshaga, men noe det der, og jeg ser for meg hvor han koser seg med jåen mot slipestein, og det noe vann som gjør at det blir veldig fint her.
1: Men du vet, det der jo også litt som du snakket om det der. Hva kommer nå? Da kommer det mer.
2: Men snur han Johan selvfølgelig mot andre siden.
1: Ja, han må jo være skarp på begge sider. Ja. Når du skal ut og slå gresset.
2: Ja. Så det var ny musikk fra Odd Norshaga. Får vi se om det blir låt av det her etter hvert.
1: Fortsettelse

0: Kurt Nilsen, oi, der var stemmen tilbake, never easy, her i kvelden på P1. Det altså Mari og Knut som siste par ut I kveld før det blir midnatt. Og da dere, da har vi kommet oss over til 29. juli etter midnatt. Da må dere følge med på været. Det kommer vi tilbake til snart, for det knyttet litt overtro til været som skal ramme Norge I morgen.
1: Ja, og vi har jo fått masse hyggelige meldinger fra folk som hører på, som våken I aller høyeste grad, når det nærmest midnatt. Veldig mange ute I bil, legger merke til, kjører forsiktig, og ta det med ro. Det bedre å komme et halvt minutt senere frem enn å drive og pushe fartsgrensen der. Og så merker jeg noe som jeg tror kanskje henger sammen, Mari, med den gamle tida, da man hørte nattønske.
0: Ja!
1: På nattønske, nattønske, en hyggelig hilsen, en hyggelig hilsen, en hilsen I natten. At mange har liksom behov for å både bli hørt og at det selskap på kveld, men også komme ønske låta. Og det jo veldig mange som har lyst til å høre ulike type musikk.
0: Ja, og jeg kan skjønne litt, fordi nattfolket har jo en egen modus, ikke sant? Vi kvikner jo til på kvelden, vi koser oss på kvelden, det har vi lært, vi har hørt og sett hva som både I glass og på bord. Og så tror jeg, da har man litt mer sånn tid også til å tenke over sånn, hva det som at jeg løftet stemningen akkurat her vi sitter nå? Mm. Og nå skal vi gå inn I en helt spesiell stemning som Torun akkurat har opplevd, for de har nylig da, akkurat som det står, hatt besøk av Anna fra Østerrike, som skal nyte Norge på sin Harley Davidson, og hun fikk god rom fra, eller vi fikk, nei, de fikk en god rom fra henne, for jeg begynte å tenke sånn, hvis hun fikk god rom, måtte hun vente med den Harley Davidson-kjøringen, men Torun, dere fikk god rom fra henne, og nytte både den, og musikken, og programmet, og de ønsker seg Patti Smith, og så tenker jeg sånn, Det helt riktig det at vi skal spille Patti Smith, fordi også hun kommer til å være en del av minnene av sommeren 2026. Norge kom på kartet på alle mulige måter, gjennom roing, gjennom Haaland, gjennom landslaget. Hele verden la merke til det her fantastisk trivelige laget, med de fine karakterene. Patti Smith var jo I Norge I juli også, og begynte etter hvert å legge ut masse sånne takkeposter, takk til Haaland, takk til det norske laget, hun skulle ønske at vi kom lengre I VM. Jeg
1: har ikke sett noen rovideo fra Patti Smith.
0: Nei, kanskje ikke jeg har sett det, men roinga kom jo også inn på finalen faktisk, apropos pauseshowet som vi snakket om I sted. Men jeg jo selv stor fan av Patti Smith, og jeg tenker sånn, vet du hva Torun? Du skal få den av oss. Og det passer seg kanskje da I nattradion, holdt på å si, 90 min late night, at det Because the Night som vi gir til deg nå, Torun. Og så kan du ta deg en liten slurk da, av den rommen som du fikk av Anna, som skal fise rundt på Harley Davidson sin og se Norge.
1: Fra viskerøst til rom.
0: og den latteren her. Kostikken.

0: Og det ble trøkk, rett og slett, når vi fikk gjennomført Patti Smith-ønske. Det er aldri feil å få spille litt Patti Smith på P1 på kvelden. Mm. Det er Mario Knut som er siste par ut i dag.
1: Ja, nå kommer jeg på, fordi den låta her er jo skrevet av Patti Smith og Bruce Springsteen, og Because the Night ligner jo litt på Shut Through the Heart and You're Too Late, som igjen var basert på If You Were a Woman and I Was a Man, og da er vi tilbake til avdøde Bonnie Tyler. Som også gjorde den låta der, som hadde litt av den samme røsten, rasperøsten, som du har pådratt deg i Fresvik, eller Fresvik?
0: Ja, det er det da, vet du. Fordi vi var jo innom denne nydelige bygda i stad, hvor festivalen Fres blir arrangert, og jeg sa Fresvik, så kommer Oddvar på ballen her, og påpeker at det skal jo uttales med kort E, dobbelt S, Fresvik. Jeg måtte inn og sjekke, mens vi satt her og var på direkten. Jeg har fått fasiten fra festivalsjefen selv, Håvard, men som han da forklarer da, vi har nok laget til en liten språklegg felle for folk, og så står det parentes, fra Austlandet, da vi kaller festivalen vår for Fres med lang E, som i Fresdival, men den vanlige måten å uttale det på er dobbelt konsonantlyd av S-en, ja. Og vi kan til og med få skikkelig, skikkelig fasit. Nei.
2: Navnet uttales Fresvik.
0: Perfekt røst også.
1: Nei, det er jo...
2: Navnet uttales Fresvik.
1: Det er språkteggen. Ja, og i rekka av ulike stadsnavn, det uttales Fresvik.
0: Fresvik. Men det som er litt morsomt, synes jeg, Knut, er at nesten uansett hva vi snakker om, enten det er på nytimen late night, som nå er i gang, eller på nytimen på morgenen, så er det alltid noen som har vært der vi snakker om, eller som har opplevd, eller smakt det vi snakker om, eller funnet samme YouTube-video og reparert en motor. Vi har også med oss Thor Harald, som jo var på plass i nettopp Fresvik, han også underveis på festivalen, og nesten litt sånn beklaget at det hadde vært litt sånn dårlig vær, men altså, jeg storkoste meg. Det har ingenting å si været, men nå har vi uttalen rett. Skal vi ta det sammen?
1: Stedet, det uttales Fresvik.
2: Navnet uttales Fresvik.

0: På denne tida I fjor var jo Charlie XCX I Norge spilte på Øya-festivalen. Dette var Apple, og vi går mot slutten I kvelden på P1, eller 90 min late night, som det har blitt I løpet av de to timene. Og vi kan jo si allerede nå, Knut, at vi tilbake igjen på torsdag kveld, 22 til midnatt, og på neste tirsdag.
1: Ja, vi har vært innom lyttere fra hele landet, bobiler, hytte, egg, sankere, folk som ute og henter egg som skal ut I butikken. Vi har vært I utlandet, vi har vært I bil, men vi har enda ikke vært på hytta på Ål I Hallingdal.
0: Nei, men det vi nå, for der Turi, det knappe 9 grader ute, men vi koser oss med bålpanne, pledd, noe godt I glasset og P1 på radioen med min kjære mann, det hyttelykke Turi, tror du ikke at vi før du sendte inn melding hadde planlagt siste låta ut, og det en mann som jo fra disse traktene. Og nå dere, fiks deg opp og ta gullsko på, jeg kommer til å knekke sammen da, nybarbert og med alt på stell, møt meg på Sundreberget I kveld. Nå har etter hvert gode kjennere begynt å skjønne hva vi snakker om, men det vår o-store favoritt som avslutter, tar oss inn mot midnatt. Jeg rakk ikke å si så mye mer om det med været I morgen, men følg med på været, for det kommer til å fortelle oss hvordan høsten blir. For det olsokk I morgen, vet du.
1: Jeg vil ikke høre det, for jeg tror det fare for dårlig høst hvis været I morgen skal definere hvordan det går.
0: Takk for I kveld!

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det vanskelig å vite nøyaktig hva som har gått føre seg bak lukka dører I det hvite huset I kveld. USAs president Donald Trump har møtt Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Men pressa har ikke fått lov til å følge møtet, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Iran-krigen har nok vært øverst på listen til Netanyahu. Sist han var I det hvite hus I februar, overtalte han Trump til å starte krigen. Han vil nok trolig prøve på det samme igjen, men den samtalen kommer det til å bli vanskeligere enn sist, all den tid krigen blir stadig mer upopulær I USA, og USA begynner også å gå tom for disse avskjæringsrakettene. Bare de tre første dagene av Iran-krigen skjøt USA opp mot 800 av disse Patriot-rakettene, mot iranske missiler. Det mer enn det Ukraina har fått I løpet av hele krigen mot Russland, ifølge president Zelensky. Og det sier noe om hvor mye ammunisjon USA har brukt allerede.
0: Det saudi-arabiske forsvaret har I kveld stanset droner rettet mot et oljeanlegg øst I landet. Forsvarsdepartementet mener angrepet kommer fra iranstøttet grupper I Irak. Hverken Irak eller de iranstøttet militsene har uttalt seg om angrepet. Heimat, en jente skal ha blitt skåten I ansiktet med softgun I Lørvik I Vestfold I kveld. Hun skal ikke være alvorlig skadd. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. Ifølge deg var det en liknende hending også mandag. Mange ikke klare over hvor stor bot en kan få om en bruker mobil på elsparkesykkel. Kjøretøyet nemlig motoriserte og klassifisert som biler. Det sjokkerte blant andre Pia Nilsen på gata I Stavanger.
2: Altså, det har jo blitt sykt dyrt på bil I hvert fall, så kanskje 5-6 tusen da, jeg vet ikke.
3: 10.750.
2: Ja, da tar man ikke ta frem telefonen I hvert fall.
4: For gjør du det mens du kjører på elsparkesykkel, kan du vente en bot på 10.750 kroner.
5: I forskjell til vanlig sykkel, så fallpunktet, det så lav fallpunkt, at det ofte sånn at hovedet, du stuper rett I bakken. Typisk hovedet her, og så treffer du noe, så går det hovedet som går I bakken. Fryktelig sårbart og fryktelig farligt.
3: Så det farligere enn vanlig sykkel?
5: Det det.
0: Det sa til slutt politibetjent Alexander Naløy. Reporter Adrian Fosse Årtun. Et jordras I Råndalen I Narvik sperrer et 50-60 meter langt stykke av vegen. Ingen biler eller personer skal ha blitt tekne av raset. Vegen ble stengt frem til I morgen. Og så tenker vi med at nødetatene akkurat nå rykket ut melding om brann I Ringerike fengsel I Buskerud. Det skal brenne I tilknytning til luftegården. Mer om det på NRK.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: God sommer med NRK P1.

Nei, da riper I lakken kan hver og en få. Her sang Simmermann om det I starten av Nattradion. Det vil si det var Tina Turner som var aller først. Og Nils Åge Nostad skal holde rede på musikken utover I denne timen, og håper du har lyst til å høre på. Sing.

Det var en sang om en engel fra Admiral P og Nico D og Return før det da, Sing Me a Song. Vi skriver 29. juli I dag, og det Olsok. En merkedag I norsk historie, for på Stiklestad, samme dato I 1030, så falt jo Olav Haraldsson, som I ettertid ble til Olav den Hellige, og det sies jo at kristningen av Norge startet da, og det flagges jo over hele landet I dag, og da det jo heller ingen tilfeldighet at dagens navn Olav, og Ola og Ole. Så da kan jo Ole Paus få synge litt I anledning både Olsok og navnedagen.

Ja, Ole Paus hadde jo for så vidt rett I det. Det noe ved meg, sang han og den kom, fordi det Olsåk I dag. Og alle som heter Ole, Olav og Ola har navnedagen sin.

CC Cowboys, to hjerter og en sjel. Hun kom jo nærmest som en overraskelse, Lisa Ekdahl, da låta hennes «Hvem vet» ble spilt av alle radiostasjoner her I Norge. Og den svenske artisten plutselig fikk et nytt publikum her til lands da. Dette var I 1994, og siden det har det jo kommet flere radioslagere fra damen. For tida hun på turné I Danmark, og du I nærheten av Samsø, så spiller hun der I morgen. Ja, litt tips. Garantert har hun nok denne på repertoaret.

Nacken, det sang Kajander til slutt I den norske trippelen. Ingvild før det gråter, sang hun, ja. Og tanta til Beate, og låta til Lillebjørn Nilsen. Tonight.

Ja, derfor Freddie Mercury synger seg ut av Don't Stop Me Now. For nå nattradion straks over. Det Ann-Marie Andersen som avrunder musikalsk. Og Nils Åge Romstad her I studio skal egentlig bare takke for at du hørte på. Og håper du fortsetter å høre på NRK P1 utover denne onsdags natta. Ha det fint!

0: Här är NRK Nyheter klockan ett. USA har skjutit ned iranske missil och avfyrte mot en amerikansk base i Jordan. Detta ska vara det första iranske missilangreppet mot en amerikansk base i regionen sedan USAs president Donald Trump mellombels stoppade angreppet mot Iran fredag. Flera iranske missil blev avfyrda, men alla blev stansa ifølge militäret. Och Trump, Israels statsminister Benjamin Netanyahu och Ukrainas president Volodymyr Zelensky var alla tillstades under minnesceremonien för senatorn Lindsey Graham i Washington ikväll.
1: Lindsey Graham believed in a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like.
2: Lindsey Graham var känd som en hauk. En forkjemper för att bruka amerikansk militärmakt i Mittösten och en hard linje överför Ryssland. Minnesceremonien blev bakteppe för nya diplomatiska framstöt. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps förhåll till Israels statsminister. Mens förhållet till Ukrainas president har tint. De to diskuterte i dag blant annet våpenproduksjon i Ukraina og forsvarskrigen mot Russland.
0: Reporter i saken Vilde Skorpen Vikan. Det var ikke fare for de innsatte i Ringerike fengsel i Buskerud etter at det tok til å brenne der i kveld. Brannen er nå sløkt ifølge politiet. Turisterne vil vekk Nordland denne sommeren på grunn av været. Om man ser på ferietrafikken i Lofoten, er det 30% færre som i bruk den sammenlignet med i fjor. Reporter Monica White-Martinsen rapporterer fra Saltstrømmen i Nordland.
3: Det har gått betraktelig ned, kan vi si, Geir. Kan vi snakke om hvor mye har det gått ned?
4: Ja, det er rundt 60-70% nedgang av i hvert fall nordmenn.
3: Og hvordan er det for deg?
4: Nei, det er jo ikke hyggelig da. Så, men vi får bare ta med et smil. Vi har jo ikke noen valg.
3: Og hva snakker vi om når det gjelder temperaturer i sommer?
4: Nei, vi har ligget på mellom 8 og 12 grader her da. Og turismen den uteblir jo på grunn av temperaturen, og nordmenn de kjører jo etter varmen da. Og da er Østlandet som trekker i år.
0: Det sa daglig leder ved Kamp Saltstraumen Elvegård. Styresmaktene i Kenya startet nå en etterforskning etter at 15 elefanter på mystisk vis ble funnet døde den siste måneden i nasjonalparken Amboseli. Det er ikke kjent hvordan elefantene døde, og det vil styresmaktene nå finne ut av. Nasjonalparken er verst kjent for store flokker med elefanter. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Minst fem stadfestet omkomne I Japan etter det kraftige jordskjelvet sørvest I landet. Det opplyser styresmaktene, melder Reuters. Et kjøpesenter I byen Kumamoto kollapsa, forteller reporter Ole Christian Alsaker.
1: Nødetatene jobber på spreng utover I nattetimene for å finne de som fanget I ruinene. Minst ti personer savnet etter at den øverste etasjen på kjøpesenteret raste sammen. Japanske medier melder også om en eksplosjon på senteret. Nærmere 50 personer innlagt på sykehus med skader, og flere antas å være omkommet. Over 150 000 mennesker har blitt bedt om å evakuere de rammede områdene. 40 000 uten strøm, og togtrafikken I området ble stanset av sikkerhetshensyn.
0: Iran har gjennomført et missilangrep mot en amerikansk base I Jordan. Dette skal være det første iranske missilangrepet mot en amerikansk base I regionen, siden USAs president Donald Trump mellombels stoppet angrepet mot Iran fredag. Alle de iranske missilene ble skutt ned. Amerikanske styrker I høy beredskap, opplyser det amerikanske militæret. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler tok til å brenne etter en eksplosjon I går ettermiddag. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 ombord ble skadde. Et jordras I Råndalen I Narvik sperrer et 50-60 meter langt stykke av vegen. Ingen biler eller personer skal ha blitt tekne av raset. Men vegen som sperret en blindveg, og det flere garer og hytter innenfor rasstaden. Vegen ble stengt frem til I morgen, fortalte Kjetil Mo I kommunen.
2: Det et område hvor det relativt ofte går ras. Det lite fastboende, men veldig mange hytteeiere I området. Så de sitter fast. Det mulig å ta seg ut med båt for de som har tilgang til det. Og vi har hørt I kveld at det faktisk hytteeiere som har rodd gjester frem og tilbake. Og vi har også en mulighet med helikopter dersom det skulle bli problemer.
0: Senatet I USA har I natt godkjent 60 år gamle Jay Clayton som ny etterretningsdirektør. Den nye direktøren utdannet jurist og får nå ansvaret for å koordinere de 18 etterretningsorganisasjonene I USA. Til slutt skal vi høre at Keiko Fujimori nå innsett som president I Peru. Hun lover en beinhard kamp mot kriminalitet. Samtidig frykter kritikere at hun, som faren sin, blir en autoritær leder. Den nybakte presidenten kunngjør I dag at hun skal sette inn militæret I området med mye kriminalitet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.